0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i karonta andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.0 MHz.

Iaravavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Andriamanitra raha io, noho ny fanomezanao anay ity andro vaovao ity indray, tratra izao maraina izao ka afaka handre ny teninao. Eny, mamela ny elokay izay hitondra ny hafatra ary mampianaranay tsy ho fatra-pandaha tahaka an'ireo jiosy sasany, tsy ho fatra-pandaha tahaka ny mpahay lalàna sy ny fariseo sy ny vondron'olona hafa fa ataovy manaiky ny asam-pamonjena vitanao sy izay rehetra nentinao na inona na inona na manahoana na manahoana fomba nanateterahanao n'izany Jesosy. Mipetraka eo am-pelatananao ny fandrenesana ny teny sy ny fanambarany izany. Ny fanainao masina no hitaridalana ka hampianatra sy hitahiry aminay tsirairay avy. Ambony zavatra rehetra alohany anambaranay an'izao zava-masina izao dia mamindra fo aminay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao avy an'Nazareta. Amen. Ny anjarantsika amin'ity androany ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao oabolan'izao hoe mpanao fanafody sitrany ny tenanao, izay renay fa nataonao tamin'ny Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay kasitrahany eo amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andro ny Elia raha ny hatona ny andro telo taona sivim-bolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tanin'ny Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andro ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodioviny na dia ray akory aza fa namana sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerana amin'ny atsana, nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amena. Ray masolo, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amena. Ry mpihai no malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena. Endriavana malala mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, ary izany no loahevitra ho antsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ka raha vadika amin'ny teny hafa izany dia mbola manao ny asany hatramin'izao Andriamanitra. Raha tsy ivona kely eo amin'ny Lioka toko faefatra, Jesosy tao arian'ny nanaovana batisa azy dia alohan'ny anomboan'ny asany dia nalaim-panahy ka nandreseny ny devoly izay nankafanahy azy. Ary voambara koa fa efa nanao asa lehibe izy tany amin'ny toerakafo, fa amin'izao dia manao ny fitorianany filazantsara ao an-tanàna izay nahalehibe azy izy, ka izany no asa nataony mba hisehoana zavatra samihafa izany asa nataony izany. Ka melohan'izao perikopa izay anjarantsika izao ohatra, dia misy ny fandraisan'ny vahoakan'i Jesosy, ny fandraisan'ny olona tao Nazaretan'i Jesosy. Zany dia hitantsika izay mitohoka amin'izao andinin'ny faharoa amby roapolo izao, manao hoe: ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no miteny fahasoavana nao lokony vavany, ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Fa niraisan'ny vahoaka hafahafa, satria gaga tamin'ny fampianarana izy ireo tamin'ny voalohany, gaga tamin'ny teny izay nivoaka tamin'ny vavany, nefa koa to misy teny izay manivaiva na manambany na manao tsinitsinina. Ny antony nagaga azy ireo ry havana dia tamin'ny fampianarany, satria nampianatra toy ny olona manana fahefana izy fa tsy toy ny olona mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna teo amin'i Jiosy. Raha ny marina, rehefa nitsangana hampianatra ny soratra masina ireo mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna, dia matetika no tsy dia misy dikany firy ny zavatra lazai. Marina fa namaky ny andininy avy amin'ny soratra masina izy ireo toy ny nataon'i Jesosy ihany,
saingy raha tokony hanazavy zany izy ireo de nanomboka nanonona ny teniny mpampianatra hafa fotsiny. Gaga tamin'izany fampianaran' zany ny vahoaka satria azony izy ireo tsara zany fampianaran' zany. Gaga izy ireo satria tsotra de tsotra ilay izy kanefa nanana fahefana noho ilay tenin'andriamanitra madio sy mahisy tsy misy fanampiny tsisy fanavana tao anatiny, ary tian'izy ireo zany. Ary nanindry hanre bebe kokoa ny amin'izany fampianaran' zany izy, ka farafaratsiny mety mbola hisy zay fampianarana tian' Jesosy ampianara. Marina nefa fa nisy olokafa tamin'ny zao andininy zao zay nahatsapa hoe iza marina moty Jesosy ity? Tsy ilay fampianarana mahagaga no nahatonga azy hiteny hoe iza, fa manomboka fanakianana izy ireo. Manomboka te hanakiana an' Jesosy izy ireo, te hanao tsinotsinona an' Jesosy izy ireo. Tsarovy ry havana mpiainy fa tanàna ny avian' Jesosy Nazareta. Ka na de gaga tamin'ny fampianarana azy izy ireo, de tsy ilay fahagagana sy lesona azy amin'ny fampianarana no taona vesatra tao an-tsaina izy ireo, fa ambarany hoe tsy zanak'i Jesosy Josefa va ity? Midika zany de zao hoe samy nahatsiaro an' Jesosy fony izy mbola ankivy nipetraka tao amin'izany tanàna izany, nahatsiaro azy ny tombo sy ny alehibe, ary fantany amin'ny tsipriany ny fiainan'i Jesosy teo, hany ka sarotra taminy ny nampifanaraka ny fahatserovany an'i Jesosy fony mbola kely sy ilay fampianarana miezinezina nataony amin'ny mahampampianatra lehibe azy izay mipetraka teo anatrehany ankehitriny. Eny, mbola 30 taona mony Jesosy, kanefa de efa namoaka zavatra lehibe. Ka zao sahirana reo olona izay nijery azy hoe izy no ilainay rahin'andriamanitra hampianatra ny tenin'andriamanitra taminy, kanefa zazakely fantany teo an-tanàna. Azo inona fa maro taminy koa no nandeha nivavaka tao amin'ny sinagoga talohany nahaterahan'i Jesosy, ary ankehitriny tonga izy hampianatra azy ireo. Nanontany tena izy ireo hoe ahoana ny nahafahany mianatra sy nampianatra zavatra lehibe toy izany nandritra ny fiainany. Nanontenitena izy ireo hoe ahoana ny nahatonga ny zanaky ny mpandrafitra anankiray ho hendry sy matanjaka ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ananahoana ny nahatonga n'ity Jesosy ity ho lasa mpampianatra lehibe? Akoatra izany ry havana, dia azo antoka fa nisy taminy somary tezitra sy tafitoy tamin'ny votoatin'ny toroteniny. Io ilay mesy mitondra ny fanjakana izay notadiavin'izy ireo, mesy izay hitarika an'Israely ho lasa firenena loharaharana eran-tany, il mesy izay hanaisotra ny fanapahan'ny Romana. Ry havana malala, efa mba nisy nanontany tena koa ve isika hoe iza marina moty Jesosy ity? Sao de manindry mafy hoe tsy zanak'ilay Josefa mpandrafitra ve ity? Anisan'ny fanambanimbaniana sy fanivaivany zany, ka sao ho tonga tafalatsaka ao amintsika ihany koa. Sao de tonga atsika handahan' Jesosy ny fiheverantsika tahaka izany? Jesosy kosa nefa ry havana de tsy mba niresaka zavatra maro tao amin'ny toroteniny, fa naneho kosa izy fa tonga mba ho fahazavana sy ho fitahina ho an'ny jentilisa. Azo antoka fa nahatezitra ny ampon'ireo jiosy zany, ny ankamaroan'ny jiosy de nihevitra ny jentilisa ho toy ny olona ambany indrindra sy mitsinona toy ny biby tsy mendrika mihitsy aza. Ry havana malala, eto nefa de ambaran'i Jesosy hoe amin'izao fotoana izao amin'ity ankehitrinytiny tonga ny famonjena. Nisy jiosy sasany tamin'izany fotoana izany nihevitra fa ny hany antony namoron'Andriamanitra ny jentilisa, namorona an'Andriamanitra ny jentilisa azafady, dia mba ho solika handoroana ny afo ny helo. Ka tsy maintsy nisy tamin'izy ireo no nanohitra azy ny monomono na ny eritreritra ny hitsangana sy hiala tao amin'ny sinagoga. Tany am-piandohana dia nihevitra izy ireo fa tombo Jesosy mba hanorona ilay fanjakana. Nanana ampo kosa izy ireo satria olona vo avy tao amin'ny tanàna n'ilay ho mesia, saingy ankehitriny rehefa avy nandre azy nitory momba ny fitiavan'Andriamanitra ireo jentilisa dia nanomboka ny salasala raha tena mpaminany tokoa Jesosy. Nanomboka nanontany tena izy ireo raha izy tokoa ilay mesia nampanantenena na tsia,
satria fantatr' Jesosy izay tao an-tsainy tao am-pony dia nilazany tamin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo fa tsy akasitrahany eo an-tanyny razana mihitsy ny mpaminany indrindra fa ao amin'ny tanàna ny aviany fa nilesinao antsika ry havana izay mihiny izao ten'andriamanitra ao dia hoe mbola misy mandraka kehitriny ny olona izay miseho mankalaza sy mideran'i Jesosy noho ny asa nataony saingy mbola misalasala tsy mino ka mbola sahy miteny tahaka ireo olona teo aloha hoe zay mitoetra tao Nazareta hoe tsy zanako Josefa va ity. Fa raha izao anjara-perikopany vakitsika izao dia mbola maneho indrindra ihany koa fa tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany, tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany. Milaza zany ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo, fa zao aloha voalaza amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe ary hoy Jesosy taminy, ataonareo amiko koa zao aobolan'izao mpanao fanafody sitranony tenanao, zay renay fa nataonao tany kaperinao dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Zany tenin'andriamanitra zany dia toteha hita porofo ny sasany tamin'ireo mpony natao Nazareta fa tena mpaminanin'andriamanitra tenin'andriamanitra ity Jesosy ity, fa tsy ilay zanak'i Josefa zay fantany fotsiny any. Te hahita ireo famantarana sy fahagagana nataony tany akafy izy ireo, toy ny hoe miteny izy ireo hoe koa tena ianao ve ilay mpaminany sy ilay mpampianatra resahina momba azy io? Eny ary, porofoy aminay zany, asehoy anay, ome famantarana zahay, manaova fahagagana, zany no tian'ilay oabolana ambara no hoe mpanao fanafody sotrano ny tenanao izay renay sy fa nataonao tany kaperinao dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Zany dia mitovy amin'ny hoe aza manatona dokotera tsy marary mihitsy, aza matoky mpahandro mahia. Ny tikambara dia hoe porofoy aminay fa mpaminany ianao, ampy anay izay. Tsara ho fantatra ry havana fa tsy fangatahana tsy mitombona akory zany nataony Jiosy zany. Ny famantarana dia natao mba hahafahany vahoaka Jiosy manavaka ny tena mpaminany, mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka. Milaza tamin'ny Andriamanitra fa raha misy mpaminany roa tonga ao an-tanàna ka samy hafa ny zavatra lazain'izy ireo dia ny fahafahana manao famantarana sy ny fahagagana ary nome faminanina marina momba ny ho avy no fomba fahafantarana hoe iza ny tena mpaminany marina. Zany no antony nanaovan'izy ireo, nanaovan'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha famantarana. Zany koa no antony nanaovan'i Jesosy sy Petera ry Paoly famantarana mba hanaporofoana amin'ny vahoaka Jiosy fa avy amin'andriamanitra tokoa izy ireo. Ry havana malala, amin'izao fotoana izao dia tsy mila zany famantarana zany tsontsika satria nanantsika manontolo ny tenin'andriamanitra. Ny fampifanarahana ny fampianaran'ny mpampianatra iray amin'ny soratra masina no hitsarantsika raha marina izany mpaminany zany na tsia. Tsy manana nyndroara toerana amin'ny fitoriana ny tenin'andriamanitra akehitsy intsony ny famantarana sy ny fahagagana fa ny finoana. Saily tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy anjara toerana lehibe zany, noho izany dia fangatahana tena nety tsara raha-pampianarana baiboly no nataony mpony nataony Nazareta, satria milaza ho mpaminana izy kanefa manana fampianarana momba ny fitiavan'andriamanitra ny jentilisy, zany hoe fitiavany andreo Jiosy zay tsena azon'ireo ekena, ka dia nangataka famantarana izy ireo, te hahita porofo izy ireo. Ary no ve nanometsiny zany Jesosy? Andeha ho jerentsika ny amin'ny Lioka toko faefatra andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. Ny zavatra voalohany nataon'i Jesosy ho vali teny dia zavatra tokony hataontsika rehetra ihany koa, mifantoka tamin'ny tenin'andriamanitra zay aloha mba hampanaporofoana ny fampianarana. Zao ry voalaza, ary roy koa izy lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany zay kasitrany amin'ny tany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihatona andro ny andro telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zerafata Sarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nidiovina na dia raha akory aza fa namana Siriana ihany. Inona no tian'izany ho lazaina ry havana?
mpaminandroa avy tao amin'ny Israely, i Elia sy Elisa. Hoy Jesosy, jereo mpaminandroa ireo saingy nitondra ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy nanao fahagaka na famantara teo amin'ny zanak'Israely izy ireo. Fa nahoana ary? Satria mafy loatra ny fonareo, ny hamafy ny fonareo no ny ota sy no ny tsifinono. Reo olona roa tsy jiosy ihany no nalehan'ireo mpaminandro reo, vehivavy mpitondra tena tsy jiosy, tao Sidona sy namana Siriana, izay vahoaka voan'ny Habokana. Raha ny faritry ny jiosy mahazatra azy de efa ratsy sahady ny olona tsy jiosy, saingy ny tena ambany indrindra ireo heverina ho tsy nisy vidiny akory de ireo vehivavy mpitondra tena. Haitsika tsara zany ankehitriny ireo olona voan'ny Habokana zay tsy jiosy ireo, haitsika tsara koa ny fambaniny zany olon-drany. Kanefa ireo mpaminan'Andriamanitra roa dia Elisa Elisa de nankany amin'izy ireo fa tsy nankany amin'ireo marary sy sahira natao amin'ny Israely. Tsy milaza amin'izy ireo Jesosy hoe tsy afaka manao fahagagana izy, tsy milaza koa Jesosy hoe tsy hanao fahagagana any, satria afaka manao izany izy ary manao izany tokoa. Ny tena nataon'i Jesosy dia ny kendry ny vantana ny fotsiny olana, ny kendry ny tena ivo ny raharaha. Jesosy mahita ny tena ombadiky ny fangatahan'izy ireo, tsy misy dikany mafahagagana sy ny fanasitranina izy, ka mifantoka amin'ny vantana amin'ny toetry ny fonin'izy ireo, dia ny hamafy ny fonin'izy ireo sy ny fankahalany ny jentilisy. Ary milaza amin'izy ireo Jesosy fa raha tsy miatrika ny olana ao am-pony izy ireo, raha tsy mibebaka amin'ny fankahalany, dia ho verimaina ireo fitahina nentin'i Jesosy. Ary hiodina any amin'ny jentilisa Jesosy toy ny nataon'ny Elia sy Elisa zany. Raha tsy manaiky an'i Jesosy araka ny maha izy azy sy araka ny tanjona nahatongavany teto ny vahoakan'i Israely, dia ho very fitahina, zay fitahina lehibe zay efa nentin'i Jesosy. Ka hoy izy hoe riponina ao Nazareta, tia ny fahavalony nareo Andriamanitra toy ny itiavana anareo ihany. Fa raha tsy miala ny fahotanareo anareo dia hitahy ny fahavalonareo Andriamanitra ka tsy anareo. Misy safidy toy izany eo amin'ny fiainantsika izay miatrika an'i Jesosy ry havana. Ka ny lesona ho antsika ry havana amin'izao anio izao dia izao hoe mbola misalasala amin'ny fiavian'i Jesosy ve tsika? Ambareny mandrakariva fa hoe Madagasikara an'i Kristy, Kristy ho amin'ny Madagasikara, kanefa mbola misy endrika fisalasalana ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy? Mbola misy endrika fandavana? Fa raha ity firenena itiky ity no tena manaja amin'ny molotra tokoa sy manaja amin'ny fo an'i Jesosy, ary manaiky azy ho tompo sy mpamonjy, dia tsy toy izao ny hafarahan'ny firenentsika. Eny, mampisafidy antsika mandrakariva Andriamanitra amin'izay alehantsika, aoka hanana fitokisana an'Andriamanitra, hanaiky azy tsisy fisalasalana, fa manambaraka olaka amin'ny vahoaka Jesosy tao amin'ity Nazareta ity. Fa amintsika kosa dia manambarantsika amin'ny vatana ka azontsika an-tsaina eo am-pianoana ny tenin'Andriamanitra ny tiany Jesosy ambara hanekitsika azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika. Faranan'izao tenin'Andriamanitra izao ny anjarantsika fa misy fankalazana sy fiderana hitondra ho any amin'ny famonoana. Na manao ny asan'i Jesosy na mbola manohy ny asan'i Jesosy dia misy mandrakarivo zany hoe fankalazana sy fiderana ho any amin'ny famonoana. Izao voalaza dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-trano an-tanàna ary mitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny atsana. Ry ny zavatra tian'izy ireo teto dia mampiseho ny alalan'ny fankahalana tao am-po. Tao amin'ny tanànany ihany no nahalehibe an'i Jesosy, kanefa izao izy dia mikasa hamono an'i Jesosy ireo olona izay mipetraka tao, satria niheveriny fa nilaza zavatra tsy tiany ho re. Voalaza fa feno fahatezerana izay rehetra teo amin'ny sinagoga, ka nikasa hanipy azy ho any miatsa ny ivelan'ny tanàna. Tao tsy fahita loatra izany hoe famonoana olona tsara aorian'ny fitompona fivavahana izay nataony.
tao tsy rehefa hita loatra zany hoe famona olona zay mitondra ny famonjehana sy ny fahatsarana ho azy ireo amin'ny asa zay atao. Mampanontany tena izao toejavatra zao, firy amintsika no mamono olona aorian'ny fitompo vavahana? Tena marina zany, firy amintsika no mody any an-trano ka miteny hoe mino ve isika an'izay nolazainy ranona tamin'ny fampianarana baiboly? Tsy fantatra hoe nahoana izy ny mbola misokatra ny vava, na hoe hitatsika ve ny fitafiana tany am-piangonana tsara sy mendrika kanefa ho vonoiny olona iny aorianan'izany, tsy azonoana hoe mankasitraka an'izany andriamanitra? Fantatsika ve hoe inony ireny? Teny feno fankahalany ireny, ary nylazan'i Jesosy ao amin'ny Matio fa ny fankahalana dia mitovitovy amin'ny famonoana olona ihany. Ireo mpiangona tao Nazareta ireo dia tonga tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Mipetraka teo izy sady naneho endrika masina, naneho endrika manana fitiavana vavaka. Ny vavaka izy ireo, ny hay mitoroteny maro avy tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Avy eo dia nivoaka izy ireo mba hamono an'i Jesosy, satria tsy tiany zavatra nylozainy. Mahagaga sy mampiome mihitsy zany filaharany zavatra mitranga zany, satria mampatahotra sao mitranga matetika izany amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao, ary na dia eto amin'ny fiangonana eto firenentsika azy zay andrenesana ny tenin'Andriamanitra, satria tongo sika, mihiry sika, mivavaka sika, mifaly sika, mifandraitanany sika, miaino toroteny sika. Avy eo dia mody any an-trano ka mamono olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Eny ary ryavana, tena nanandrana namono an'i Jesosy ara-batana ireo olona tao Nazareta. Tena nankahala mafy ny zavatra nolazainy izy ireo, hanyka nitondra azy nivoaka tany amin'ny tanàna, nankany amin'ny sisiny avoana sy ny tanàna, ary nanandrana nipy azy tany miatsana. Ny zavatra mety ho nokasainy atao dia hoe ny torabato sy hamono azy, satria efa karazana famonoana izany. Ryavana malala, saingy nisy karazany hafany koa. Ela nokasainy atao amin'i Jesosy dia ny hitondra azy ireo, handatsaka azy, hamono azy, handrotodrotsika azy, ary torabato azy. Fa nahoana moa no misy zany zavatra zany? Nahoana izy ireo no nanandrana namono an'i Jesosy tamin'ny zany fomba zany? Satria ny hevitra azy ho mpamina ny sandoka izy ireo, tonga tao an-tanànany izy ary nanao toroteny. Tsy nanaiky mitoroteny izy ireo ka nangataka famantarana hanaporofona fa tena mpaminany tokoa izy, ary reto no mipetraka ilay hoe tsy misy mpaminany masina taniny tokoa. Tsy nanome izany nefa Jesosy fa nampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hanitsina ny fomba fisaina sy hanitsina ny fomba fijerin'ireo olona ireo. Lesona ho antsika dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra tokoa ryavana dia fomba hanitsina Andriamanitra antsika, hanamboaran'Andriamanitra antsika, hanatsaran'Andriamanitra antsika. Tsy nahafinaritra azy zany. Tsy nisy olona tia hahitsy teo, tsy misy olona tia ho lazaina fa diso. Araka ny fiheverana izy ireo dia mpaminany sandoka Jesosy. Ary ahoana no ataon'ny mpaminany sandoka? Torambato izy ireny ka nitondra azy nivoaka ny tanàna izy ireo mba hanipy azy any amin'ny atsana. Arak'izany, araka ny fahamaranana ny perikopa dia zao hoe nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa zany andeha. Ryavana malala, hitatsika ve ny lafi ny mampimehy na fanesoana ao anatin'izany? Inona ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahatelopolo? Fahagagana zany, famantarana zany, nangataka fahagagana ny Jiosy tao Nazareta, ary ankehitriny dia nanome zany Jesosy na dia eo aza ny fikasana izy ireo hamono azy. Nisy vahoaka nitondra azy hiakatra mba hamono sy torabato azy, kanefa tamin'ny fomba mahagaga dia nandalo teo afovoany Jesosy, ary tsy nisy nahakasika azy. Rehefa tonga teo an-tampony avoana izy dia nifanontany tena hoe aiza Jesosy? Nieritreritra aho hoe isika no nitazona azy, isika no nitazona ny sandriny, nahoana isika no namela azy? Fa hagagana matalanjo nataon'i Jesosy zany, ary zay le hoe mbola mitory ny filazany tsara hatramin'izao Jesosy, mbola miasa eo amin'ny fiainantsika hatramin'izao Jesosy. Ka misy fahamarinana vitsivitsy zay resahana amin'izao fahagagana izao. Voalohany, efa hitantsika teo alohan'izao perikopa izao fa ao amin'ny Lioka ihany ireo fakapanahy telo nihatra tamin'i Jesosy. Ny fahatelo tamin'izany dia ny fakapanahy. Nampirisika an'i Jesosy hakafanahy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompahazana ny tenany avy eny an-tampon'ny tempoly. Tadio fa nanodikodina ny soratra masiny Satana ka nilaza tamin'i Jesosy fa tsy hamela ny tongotr'i Kristy hikasika ny vato Andriamanitra. Kanefa
ny janona mafy tamin'ny hevin' Jesosy ka nanohitra ny devoly. Fa eto kosa, rehefa nanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fomba sy izay sitrak'Andriamanitra Jesosy, dia miaro azy Andriamanitra. Ka dia mitovy, na dia mitovitovy aza ny toejavatra nisy. Saingy hanipy an'i Jesosy avy any amin'ny hantsana ny olona, saingy ny sakana ny tongotr'i Jesosy sy kasika ny vaton'Andriamanitra. Nanao fahagagan'Andriamanitra, fa afaka mandalo teo afovoan'ny vahoaka izy, sady tsy naninona akory. Miasa Andriamanitra rehefa manao ny sitrapony araka ny fombany sy sitrapony isika. Izany no lesona tsara ho ananantsika. Ninoninona fandavana, mety hiseho amin'ny fiainantsika. Ninoninona fahara fankahalana, dia aoka mba hitoetra marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Riavana malala, mbola nanolotra ny tenany ihany koa Jesosy. Tsy nosamborina izy, fa izy tena no nanolotra ny tenany. Mahasamihafa ny fanenjehana sy ny fanolorantena. Tsy nandositra Jesosy, fa izy no naiky hombohany ny azy fijaliana, hamitany famonjena ho azy ho anao. Zava-mahagaga dia to tanteraka eto sahady ilay orakoraka sy fankalazana nataon'ny olona rehefa andala ny hanombohana an'i Jesosy hoe hosana hosana, to mankalaza midera, kanefa nivadika hoe homboy. Fa ninona no antony? E mbola mitoetra mandrakariva ilay fandavana an'i Jesosy. Kanefa dia izany ny lalam-pamonjena hitondran'Andriamanitra antsika ho ao amin'i Jesosy Kristy. Misy tantara hamaranako an'izao tenin'Andriamanitra izao. Nisy mpivady misionera iray, efa nataonany maro ntsy, niaina tany an-tany lavitra ary nandao ny tany miavia, ka nikasa hiverina tany razana izy noho ny farany. Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahatokiana izy ireo ary niasa tamin'ny olona mahantra sady nahita ny olona maro nitra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga tany an-tany razana ireo, rehefa nidina avy tao amin'ny fiaramanidina andehanany, dia nahita vahoaka marobe nyorakoraka sy nanofahofa sora-baventy milaza hoe tonga soa eto an-tany razana. Tamin'ny voalohany dia tena faly sy gagy ireo misionera nahita ireo olona maro toy izany, izay nandray sy noheveriny fa nandray azy. Saingy tsapan'izy ireo avy eo fa tsy ho azy akory ireo sora-baventy noentin'ny vahoaka ireo, fa ho an'olon-kafa tao anatin'ilay fiaramanidina. Raha ny marina dia izao hoe tsy misy olona tonga nandray ireo misionera izay efa zoky olona akory. Tsy misy olona teo te hisaotra azy ireo na hiaraba azy sy fandray tanana amin'ny akory. Dia nitodika tany amin'ny vadiny raha lehilahy ka nanao hoe tsy maninona izany, tadio fa na dia efa tafaverina tanindrazana asika, dia mbola tsy tena tonga ao an-trano akory. Hisy fandraisana tena mahafinaritra sy miavaka miandrantsika rehefa hiditra ao amin'ny finenantsika mandrakizay any an-danitra isika. Marina ny zavatra no eritreretin'izy vady. Tahaka an'i Jesosy, ny tanjon'izy ireo dia ny ankasitraka an'Andriamanitra. Ka ny fehy ny riavana dia izao hoe tena nisy ny fisalasalana sy ny fandavana an'i Jesosy teo amin'ny retim-ponina tao Nazaretireto, nefa nisy ihany ny fankalazana, na dia nefara tamin'ny fikasana hamono azy aza. Ka azo tsidika sy azo lazaina sahady eto ilay teny teo mpamonoan'i Jesosy hoe hosana hosana, izay nefara tamin'ny omboana. Ianao kosa manahoana? Isika kosa manahoana? Eny, anisan'izay misalasala manda an'i Jesosy ve, sa anisan'izay tena mandray azy? Hitondra fampianarana, hitondra famonjena, hitondra fitahina ho amin'ny fiainantsika. Eny, mbola miasa sy mitory ny filazantsara mandrakariva hatramin'izao Jesosy, ka aoka hanaiky sy handray azy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay sy ahitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra izay fa azy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Raisony fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ataon'ny fanahy masina ho amin'ny rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity Kristy notorinay anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Andriambolona Henri, mpikarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny foibe fanabiazana ny marenina, ary mankasitraka mankatelina ny eo amin'ny lafin'ny teknika nampita ny feo any amintsika tsirairay avy dia Monsieur Odilon. Samy ho tain'Andriamanitra.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto:
3: ny baiboly raisika avakio,
1: fahasalamana,
3: alimanaka,
4: andramo ange,
3: loahevitry fampisarana,
1: vahintsika androany,
2: hira vaovao androany,
1: antso mifantana,
2: famakinana SMS sy fanehon-kevitra,
1: fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Marai pifaliana, manona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao tao anatin'ity marai pifaliana ity androany talata fahavalo volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Andeha isika hanomboka izao fotoana izao ary dia hiara iombam-bavaka ao anatin'izany. Vavaka isika tompoko. Ry renay tsara indrindra any an-danitra izay mpamelona anay eo. Dia ralaza voninahitra no tolotray ho anao. Ianao ilay mikarakara anay, ilay nahary tongotra mahatalana anay no anateranay ny voninahitra lehibe, ny tera ary koa ny laza. Ianao no nifidy anay zanak'olombelona iaina sy ivelona, koa dia mankasitraka anao noho ny amin'ny tombon'andro mpahavelomana izay omenao ny tsirairay. Tompo ho any amin'iza tokoa izahay fa ianao ilay manana ny teny fiainana mandrakizay, ary izay indrindra no antony isikiranay aminao ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay. Ny azonay antoka dia hoe mahalala ny hevitra hivelana anay ianao, hevitra izay hitondra fiadanana izany fa tsy loza. Koa mankasitraka anao indrindra izay tompo. Amin'izany rehetra izany nefa dia mamelany elokay fa tsy marina eo anatrehanao izahay, manota eo anatrehanao izahay, ary tsy mifanaraka velively amin'ny sitraponao izay rehetra ataonay. Hifonany renirehetra ireny Jesosy, ary aoka ianao no anory lalana anay amin'izao sisy izao, hitady dalana anay ho amin'ny tsara rehetra. Atao anatin'ity maray mpifaliana ity dia mivavaka manokana izay Jesosy ho an'ny mpianatra rehetra izay andeha hiatrika ny taom-pianarana vaovao indray. Mio hery, mio fahazotoana, mio fahasalamana izy ireny a, ahafahany miatrika izany fianarana izany. Dia aoka ianao no hanome ny tolotsaina feno sy tanteraka ho azy ireo hananany fahavitriana hiatrika izany fianarana izany. Jereo manokana ihany koa ny mpampianatra rehetra, na ireo mpikarakara tompona andraikitra manoloana izany fampianarana izany. Jesosy malalo, fantatrao fa misy rindran-damina lehibe izay tsy maintsy atao ao anatin'izany. Koa dia misaotra anao izahay satria anisany efa nahatanteraka izany izy ireo. Ary ankehitriny dia anatotosany fampitana ny fahaizana rehetra amin'ny mpianatra. Mio fahasalamana ny mpampianatra sy ny mpikarakara rehetra eo anivon'izany sehatry ny fampianarana izany, ka ny fahasalamana izay omenao azy no ahafahany manatotosany adidiny sy ny andraikiny. Toloro saina matsilo Jesosy amin'ny alalan'ilay fanainao masina, ka nefa ny adidiny ampitiavana tanteraka. Dia matoky izahay fa jerenao manokana ihany koa ny ray aman-dreny rehetra ao anatiny izany fampidirana ny mpianatra hianatra izany amin'ny fikarakarana rehetra. Misaotra Jesosy fa miaino anay mandrakarivy ianao, ary tononinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha tsika aloha anaraka hira anankiray a izay rahana amin'ny SLKM areto ny jiro.

zanatanteraka ny asamana, olombelona mpiodina, mpanota, mpanao meloka, mpanoky tsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no fidiko, hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao, hampamenatra ny mahery mandehana hoy ianao, ary entony dio azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaimpoana ianareo.

Avô, Nesimbe, faia fanazo, mãe mãe pona e anareu.

Marai pifaliana. Ie, andeha tsika anaraka ny soratra masina dia tsika izany fa ny baiboly raiso kavakio ny tenin'andriamanitra moa dia haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra dia andeha tsika anaraka izany tenin'andriamanitra izany.

0: Не байбули.
1: Райс?
2: Райс?
1: Райс кавачил.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko fahadimy ny andininy ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'ny fahafahana ny nahafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zoka fanandevozana intsony. Famporisihana ny Galatianina tsy hahavery ny fahafahany fa hazoto handroso amin'ny fitondrantena tsara. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy ahasoanareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky foforana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makatolo lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenan'ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara, iza no nysakana anareo tsy hanaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izao matoky anareo ao amin'ny tompo

0: tsy isaina zavatra hafa akory ianareo fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanamelohana. Nazovy nazovy izy, fa izao ry rahalahy, raha mbola mitoro famorana ihany na hoana aho no mbola enjehina, dia afaka tokoa ny fahatafitohinana noho ny azo fijaliana. Engane ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo, fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandre mifandrao mifandringana. Fa hoy izao: mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihy mifanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejejejona, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahintioana. Fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamirapanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombon'ny nofo mba mifandriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy, aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampiaiky sy hifampialina. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raisoka avakio.

Maray mpifaliana, isaorantsika ny namana izay nitondra tamintsika iny baiboly raisoka vakio iny. Andesika naraka hira anankiray ary aloha, iarahantsika amin'ny ambojatovo fitiavana izy ity amin'ilay hirany hoe miasa Andriamanitra.

0: Maraim-pifaliana e ialana tsiny amin'ny fiofariparina noho ny gripa izay somary mahazo moa raha jerentsika ny toetrandro ao ivelany ao koa dia tena mangatsiaka mamirifiry a. Araka izany dia tsara foana ny anaovana mafana ny zanantsika miaraka amin'ny sakafo mafana izay hohaniny. Dia azo antoka fa hafana indray io andro io rehefa kelikely eo, dia ny loha ihany koa tsara ihany raha arovana amin'ireny satroka ireny a, mba hiarovana amin'izany hafanana be izany. Fa andontsika anaraka ny zanam-pandarana faharoa dia tsy inona izany fa ny almanaka.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio valo septembre. Fito ambenipolo sy valonjato sy arivo. Daty manamarika ny nisian'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo voalohany loterana teto Madagasikara. Ity daty ity no niverenan'ny evêka Schroeder teto Madagasikara ka nitondrany ireo fofombadin'ny misionera roa lahy avy tany Norvège. Ary niaraka taminy koa Ingahy Borgen Dimianaka. Tao Antananarivo no nitranga izany fotoana izany. Anio no isataona ny toby ambararata. Toby fitaizana marary ao amin'ny fleuvana ambararata sy no dapartany horombe ary mirafitra amin'ny toby lehibe ankaramalaza. Sivembenipolo sy valonjato sy arivo no dorana ny sampy ikely malaza tao Ambohimanambola. Fitopolo sy valonjato sy arivo nandeha tamin'ny sambon'ny misiona natao hoe Eliezer hitsapa toerana tany andrefana i doktera Borgenvitra sy Ingahy Borgen. Sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo ny fivavahana kristiana sy ny doany Andriambodilova no tsaroana amin'izany. Tamin'ny taona sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo nisy ny fikasany ramiaramanana lehibe misorona tao amin'ny sampona Ambodilova eo Anosoa Ambohimanarina. Izany fikasana izany dia ny hoe hampiady Andriamanitra amin'ny Andriambodilova izay fiantsiana tamin'ireo kristianina. Ny zavaniseho tamin'izany dia torana Ingahy ramiaramanana. Ny omby saika hanaovana sorona lehibe lasa ny rivotra tsy hita izay nitsoahany. Vaky nandositra hatramin'ny mpihira gasy, ny fanantenana handresy foana, ny tena reraka, ny harena rava sy nafoy, ny simoka nandrakitra ka niteraka aizina teo ambonin'ny toeram-panasinana izay tsy nifankahitana tamin'izany. Vokany ny kotaban'ny olona izay voakaikitra ka lasa nanavo tena avokoa. Telo ambenipolo sy sivanjato sy arivo fitokanana ny trano fiangonana tao Andrazafotsy. Notokanana ny trano ary vita fanitso sy no alehibiazina tamin'ny taona roa ambenipolo sy sivanjato sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: ary siva ny fiangonana loterana malagasy.

Marai pifaline, ye ankasitrahantsika tsika feno ny ray aman-dreny talehan'ny radio feon'ny filazantsara nitondra tamintsika iny almanaka iny. Fa androany talata fahavalo ny volana septambra dia manana anjara lohahevitra isika tahaka ny mahazatra isan'andro eto amin'ity marai pifaliny ity. Ny anjarantsika androany dia hoe mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. Mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. Ny filazantsara ny Lioka toko fahefatra ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no nangalana izany lohahevitra izany. Ny filazantsara ny Lioka toko fahefatra ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no nangalana izany lohahevitra izany dia manasanao ampitiavana indray izahay eto amin'ny maraim-pifaliana ny hohevitra amin'ny alalan'ny SMS na ny tambajotran-tserasera mahakasika izany lohahevitra izay anjarantsika androany izany. Anaraka hiraray ara lohantsika dia rahantsika amin'ny kora ity izy ity amin'ny lahirany hoe antso Jesosy.

0: Faline.
1: Ie, ato anatin'ny ity maraim-pifaliana ity dia isaorantsika an'Andriamanitra fa manana pastora isika ary tonga eto ny ray aman-dreny pastora Davidson. Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ray aman-dreny pastora tonga soa ianao eto amin'ny maraim-pifaliana.
2: Miarabakinao koa zoko mihintsary dia miaraba koa ny teknisianina Odilon izay ao amin'ny trano fitaratra ao, dia miarabantsika izay mpiaino izao radio feo filazantsara izao indray. Ilaela antsika tsy nyona fa zao indray nyona no ny antony fivoriana samihafa nandehandehanana, dia isaoranan'i Jesosy moa fa mbola mihona indray amin'ity androany ity, dia mifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy antsika.
1: Eny tompoko, ny zavatra hitako izao dia hoe tsy ti eto mihitsy pastera hitan'ny mpiaino rehetra koa izay a noho n'le fivoriana maro samihafa, ary dia nafinaritra tao anatin'ireny fa dia tafahoana tany Karamalasy tsika mianaka. Tonga izany dia hoe tsy izy maraim-pifaliana dia tsy ao izany pastera koa ny iaka, nefa noho ny fandaminana sy fifandrindrana eto anivon'ity onjam-peo ity a dia misy foana amin'ny maraim-pifaliana fa tsika mianaka fotsiny no lasa tany Karamalaza, fa tany Karamalaza kory tsy nisy hoe maraim-pifaliana tany fa fanovozana heriny natao tany
2: ery.
1: Ieny tompoko, fifaliana ho anay eto maraim-pifaliana indray mandray anao a, vitavita ny fivoriana maro samihafa ty ankasitrahana feny ny fahatongavanao ray aman-dreny pastora. Androantsika dia manana loha hevitra izay tahaka ny mahazara, dia ny hoe mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, araka ny Lioka toko fahaefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, izany no nangalana ity loha hevitra ity. Ny Lioka toko fahaefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Anomboka ny fotoana avy hatrany ianao ary dia omena anao a ny fitarihana rehetra ray aman-dreny. Mangasitraka toko
2: eny ary dia misaotra anao ny amin'izay taritresaka izay a, dia iroso antsika amin'ny famelabelarana nyity loha hevitra ity, nefa alohan'izany aloha tsara mametraka mbavaka ny zavatra rehetra izay taterahantsika indray a, dia hivavaka aloha isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raisy zanakary fanahy masino, mianao ity fotoana ity indray izay ahafahanay miaona sy ahafahanay koa manambara ny afatra izay mianao indray a amin'ny loha hevitra izay ampitaina amin'izao loha hevitra izao. Misaotra ny tantananao anay nandritry ny alina iny a, narovanao tamin'ny loza izay, narovanao tamin'ny ratsy rehetra, narovanao tamin'ny aretina, ary ankehitriny izay dia mianao fotoana, mianao fahasalamana, dia isaoranay ianao izany. Dia fanenao masina indray ny Jesosy mitaridalana anay amin'izay rehetra tanterahanay a, mba azahoanay manambarana izany hafatra avy aminao izany, fa tsy mahefa izay raha tsy fanenao masina mitaridalana anay amin'izany. Dia taio koa ny mpiaino rehetra mba hahay mandray, ary tsy ho mpiaino manadiny fa ho mpiaino velona amin'ny teninao. Dia matoky izay Jesosy efa eto ianao ary miasa aminay tsirairay avy koa, dia mamindra fo aminakeo ianao, mamela ny eloka ihany tsy fahatanteranay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no angatahanay izany vavaka izany, amen. Araka ny voalaza teo moa izany dia hoe ao amin'ny Lioka toko fahaefatra ny andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no nakantsika ny loha hevitra hoe mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. Fifanandinika kely a ny amin'io loha hevitra io dia izao hoe angamba ny tsaratsara koa dia hoe mbola manohy ny asan'i Jesosy hatramin'izao. Mety mifameno ihany izany moa, dia mety manazavazava azy koa izay a hoe mbola manohy ny asan'i Jesosy a hatramin'izao. Ka andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy a no hamakiana izany teny izany. Ary hoy kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao oabolana izao hoe mpanao fanafody sy tramin'ny tenanao izay renay fa nataonao tao Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay kasitrahana ao amin'ny taniny, fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli raha nihantona ny andro telo taona sy enim-bolana ka nisy misary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba niraina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli fa ho an'ny Zerefata any amin'ny tany Sidona ihany. Dia ho any amin'ny vehivavy mpitondra tena ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na de ray akory fa namana sirianina ihany. Dia tezitra loatra zay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka siala ao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tapon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hateraany any amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka de lasa nandeha. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Io zany no perikopantsika nakana ny lohahevitra hodinidiniantsika androany, ka andeha isika hiroso amin'izany famelabelarana izany. Raha mijery an'io perikopantsika dia misy ny teny meloha manambara ny amin'izay andraisan'i Jesosy ny asan'izay na ny fitoriana ny filazantsara izay, dia ao ny amin'izay nanaovana batisa azy. Fa rehefa feno telopolo taona Jesosy dia natao batisa izy, ary teo amin'izany batisa zany no ny tonga ny feo avy any an-danitra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Izay manambara fa hanomboka ny asana izy amin'izay, hanomboka ny asana anyrahan'Andriamanitra azy. Ka teo amin'izany asa zay anyrahan'Andriamanitra azy zany dia tsy mora koa fa niatrika atsarotra izy, tonga ny devoly naka fanahy azy. Ary io dia zava-miseho eo amin'ny izay hitory ny filazantsara fa tsy maintsy miatrika ady atrehana aloha. Ka raha vao niala eo ambaniny atao hoe fahefahan'ny devoly isika ka miditra ny finoana ho isan'ny ankonan'Andriamanitra, dia tsy faly amintsika zany koa ny devoly, fa tsy maintsy tezitra amintsika izy ary manao izay fomba rehetrarehetra isakanana izany anolorantsika tena ho an'Andriamanitra izany. Dia tahaka izany koa ny devoly eto, fa rehefa hanomboka ny asan'ny tompo amin'ny izay andrahan'Andriamanitra azy, dia tonga ny devoly hisintona azy tsy hanatanterahany izany asa lehibe izay andrahan'Andriamanitra an'izany. Ary io no anisan'ny fakam-panahy izay tena hiadiana handresena, satria raha tsy mandresy an'io fakam-panahy io dia tsy tanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara izay andrahan'Andriamanitra azy. Ka dia izany fanoeran'i Jesosy ny fakam-panahy zany nandritry ny efapolo andro sy efapolo alina tany an'efitra, dia tao ny tenin'Andriamanitra izay niasa tao aminy. Ary io tenin'Andriamanitra io araka ny Efesianina toko fahaenina ny andininy fahafito ambin'ny folo, io ilay sabatra ny fanahy, io ilay sabatra handresentsika handresena ny devoly. Ary io koa ny netin'i Jesosy nandresena izany fakam-panahy zany ka nahatonga azy ho mpandresy. Fa raha tsy nandresy zany fakam-panahy zany Jesosy, dia tsy afaka nanao ny asana izy araka n'izay nandrahan'Andriamanitra azy teto amin'izao tontolo izao, ary tsy tanteraka ilay asa-pamonjena lehibe izay nataon'Andriamanitra hamonjena antsika zanak'olombelona eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa nandresy zany fakam-panahy zany izy, ary zany fandreseny zany nitohizany fitoriana ny filazantsara, ary mbola izany koa no hahafahantsika mitory ny filazantsara izay asan'i Jesosy rahateo izay andrahany antsika mpitory ny filazantsara rehetra. Fa raha tsy miady amin'izany fakam-panahy sy asan'ny devoly zany isika, dia tsy afaka hisotsoro vavolombelon'i Kristy. Izay ny karazana fitarihan-teny fo izy misokomenja ahafahantsika miroso amin'ilay tena votoatikevitra. Ka dia tsara omeko anao indray aloha ny fitenenana amin'izany.
1: Mankasitraka ray aman-dreny a ny amin'izany fitarian-kevitra izany, satria dia mazava dia mazava ny amin'ny zavatra nitranga rehetra teo amin'i Jesosy Kristy a ahafahany manohy a sy manatanteraka ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra azy a. Ny zava-dehibe tao anatin'izay moa dia ny hoe tsy maintsy manatrika ady daholo izay rehetra manaradian'i Jesosy, dia mila miomana zany fa mafimafy ny ady atrikitsika. Ie, andaontsika hanaraka hira anankiray a, na izany na tsy izany anefa dia lazain'ny mpanompon'Andriamanitra eto fa ampo anao ny fahasoavako a, hoy neny Ramelosoa.

0: dia mbola ato anatin'ny maraim-pifaliana hatrany isika rehetra raha zao ianao vao nanokatra ny radio anao a, dia ny lohahevitra tsika androany dia hoe mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. Mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. Ny filazantsaran'ny Lioka toko fahefatra ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no nangalana izany lohahevitra izany. Efa nanao ny taridresaka teo ray aman-dreny pastora David Son a, andaontsika hiainy toy indray ary aloha fa mbola misy ny azo ambara.
1: Ia, ndao ary toy izantsika kely ny any aloha fa rehefa voalaza antsika teo fa rehefa nandresy ny fakam-panahy ny tompo a, nandresy ny herin'ny satana zany izy a, nanohitra ny satana izy a, dia verina nankany Galilia izy a tamin'ny herin'ny fanahy. Zany hoe nahazo heriny ray izy zany a, nahazo hery nafahana nanao ny asa anidinin'ny fahefatra ambin'ny folo moa amin'io hoe ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nankany Galilia ka nyely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Zany hoe miely ny fitoriana amin'ny filazantsara. Ka tamin'ny herin'ny fanahy masina zany no nanaovan'i Jesosy zany ny asa mahagaga rehetra izay nitaterahany. Ny mpianany koa raha nasainy ny andro ny fanahy masina hilatsaka amin'izy ireo a hanome hery azy tamin'ny alohany hanaovan'ny asany, dia zava-dehibe zany satria tsy vita amin'ny maherintsika maha-olombelona antsika ny fitoriana ny filazantsara raha tsy ny hery ny fanahy masina no miasa. Taorian'izay izy ireo a vo naomby tamin'ny fitoriana ny filazantsara reto mpianatra reto, ka tsy afaka hiasa ho an'Andriamanitra amin'ny fomba mahaomby zany ny mpanaradia azy raha tsy misy ilay hery ny fanahy masina zay miasa ao anatiny. Ka io ry havana no teny somary ampitsahivina kely ho antsika izay azo lazaina hoe mitory ny tenin'Andriamanitra na manambara ny filazantsara, aoka tsy andeha amin'ny herin'ny tena antsika isika fa aoka ny fanahy masina no hiasa, ary io asa ny fanahy masina io no mampahombya na mampisy aina ny teny izay avoaka antsika. Tsy manan-kery tokoa manko ny toriteny sy ny fampianarana raha tsy ao ny fanahy masina. Izany no mahatonga ny filazantsara hely a amin'ny tany rehetra, fa hoy ny Matio toko fahafito ny andininy fahavalo amby roapolo hoe ary noho ny efa vitan'i Jesosy zany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy. Izany hoe ilay fanahy masina izay niasa tao aminy nahazahoany hery a ka nahatonga ny filazantsara ho hoaina ho an'ny olona, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna izay nandeha tamin'ny herin'ny sainy sy ny tenany fotsiny. Zay ngamba fa lapo tapitra sady miorantsika dia toizantsika
0: efa mafonja be zay a. Eny andre, andao metsika ny teknisiana ny paikora dia manaraka vetrahany eo ny antso sy ny filazana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Antes, filasana eto amin'ny radio feno filasana tsara.
1: Ao dia fakana karatra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretina aty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
2: Toerana
1: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra.
2: Fifandraisana 0345 816 04
1: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: FM 106.2 MHz.
2: Maraibifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotry ny antsan'ny Libanona befaritra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohatany hoe andro farany ndeha ho arahantsika ry izany.

0: Dia izay indray ny hira vaovaotsika tamin'ity anuitia hira izay nentiny antsany Libanona be faritra ary nampitondrainy lohateny hoe andro farany. Izany hira izany dia efa horenisiny eto amin'ny radio feo filazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Iny ary isorana bidibe indray ireo tompona raikitra ny amin'ny filazana samihafa sy ny amin'ireo hira vaovao izay rentsika teo a, dia misaotra koa ny afahatoko isantsika ny radio feo filazantsara ny amin'izay fanatanterahantsika ny filazana samihafa izay. Fa andeha ho tohizantsika ny fampianarana teo ihany aloha, satria ny fotoanantsika koa mbo arorotina ihany a sady miazakazaka. Voalaza teo fa tsy manakiry ny fampianarana na ny toroteny a raha tsy ny fanahy masina no miasa, ary izany no mahatonga ny filazantsara hiely na hahatonga ny filazantsara koa hampisy aina any amin'ny olona izay mandreha, dia izany asa ny fanahy masina izany. Fa hiditra amin'ny fizarana fahatelo isika zao a, satria zay ny fizarana faharoa ilay voalaza teo a. Dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo indray isika zao a, dia ny votoatin'ny asan' Jesosy a no resahantsika indray. Ao amin'ity filazantsara araka ny Lioka toko fahefatra tia dia miresaka izy a ireo votoatin'ny asany, satria rehefa nomena ny bokyn'ny Isaia izy, Isaia mpaminany, ka namaky zany bokyn'ny Isaia zany a, dia nahita ilay teny voasoratra ao anatin'io boky io izy a, ka ireo teny voasoratra ireo no nolazany fa efa tanteraka eto aminareo zany, satria io ny votoatiny ny asany. Voalohany tamin'izany a dia hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, io ny voalohany, hitory teny somafaly amin'ny malahelo. Zany hoe Jesosy zany no ilay voahositra na ilay mesia izay manambara ny filazantsara, manambara ny vaovao mahafaly ho an'ny malahelo ampanahy. Ary ny malahelo ampanahy no afaka mandray ampifaliana ny teny somahafaly ny famonjena. Ny malahelo ampanahy zany ry havana dia mangetaheta ny olona, mangetaheta ny filazantsara, zany malahelo ampanahy, ny olona mangetaheta ny tenin'Andriamanitra. Ka Jesosy a dia amanolotra izany, ary io ny teninany atao amin'ny Isaia iha ao amin'ny teniny ao amin'ny 58 hoe ny fanahin' Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia hitory fandefasana amin'ny mpifatotra, hitory fandefasana amin'ny mpifatotra. Ny fanahy gejain'ny Iota sy gejain'ny Satana zany no lazaina eto hoe voafatotra. Rehefa gejain'ny Iota ny olona, voafatotra izany Ota izany, voafatotra Satana, dia izay le mpifatotra zany. Ka tsy misy afaka hanafaka izany raha tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izany hoe tonga hamela ny fahotany ny tompo, tonga hanafaka azy ny tompo. Andeha nge jerentsika ny Marika toko faharoa, Marika toko faharoa dia ny andininy fahavalo no jerentsika. Tsara aloha vakina ihany zany baiboly zany, satria manazava bebe koa zay tiany Jesosy ampitaina amintsika izany. Dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao ampanahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy, nahoana anareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa moramora koa ny manao amin'ilay marary ny palasisa hoe voavela no elokao, sany manao hoe mitsangana be tao ny fandrianao ka mandehana. Io izany anisany anankiray maneho ny asan'ny tompo mamaha ny fatorana izay mamatotra ny olona. Dia ny any andinin'ny fahafolo sy faraika ambifolo toizako ihany, fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela eloka, dia lazaiko aminareo hoy izao, hoy izy tamin'ilay marary ny parlasisa hoe mitsangana be tao ny fandrianao ka midia any an-tranonao. Mamaha izay voafatotra izy, dia ny famelan-keloka zany, voafatotry ny Satana, voafatotry ny devoly, dia manafaka izany Jesosy.
Izay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo izay votoatiny asan'i Jesosy ihany koa dia hampahiratra ny jamba. Hampahiratra ny jamba. Tsy ny mason'ny olona arabatana ihany no hampahiratiny. Farijerintsika fa nisy moa ny nampahiratin'i Jesosy ny hoe nisy le hoe diteraka jamba ka nitenenany jiosy tamin'izay hoe iza nanota io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny de teraka jamba io de jany de ao le tsy ny mason'ny olona arabatana ihany no hampahiratiny. Farijerintsika fa nisy moa ny nampahiratin'i Jesosy ny hoe nisy le hoe diteraka jamba ka nitenenany jiosy tamin'izay hoe iza nanota.

0: dia ianareo no ampahiratina ka hahita ny tena fahazavana lehibe. Ka betsaka ny olona mihevitra ny tena ny hotsijamba ry havana, kanefa jamba ny fiainany ara-panahy satria voafatotry n'izany fahotana izany. De io tonga Jesosy a hampahiratra ny jamba ny maso-panahyntsika zany, mba halalantsika ny lalana izorantsika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny zavatra fahatelo. Faefatra de ny hoe hanafaka izay nampahoriana. Io ny votoaty ny asan'i Jesosy fa manaraka koa zany, hanafaka izay nampahoriana. De retsika kely angeny andininy ato hoe hoe areo tendreo a sy ampahiratra ny jamba ozy ary hanafaka izay nampahoriana. Hanafaka izay nampahoriana, tonga zany Kristy hitondra fanafahana, hitondra fiadanana, hitondra fifaliana. Izany no antony asan'ny Tompo. Zava-dehibe zany, hitondra fanafahana ho antsika, hitondra fiadanana, hitondra fifaliana ho antsika. Ary inona moa ny zava-dehibe izay azo lazaina hoe mahasambatra indrindra manao eo anatin'izao fahoriana mahazo antsika izao, ao anatin'ny zavatra mitebitebiteby mahazo ny olombelona? Ny fiadanana omen'Andriamanitra. Io ny zava-dehibe. Ny fanafahana omeny Tompo antsika, ny fifaliana omeny Tompo antsika. Io ny zava-dehibe. Ary mitohy izany fitoriana filazantsara izany satria manoy izany ny Tompo mba hananantsika zany atao hoe fanafahana antsika ho amin'ny fahoriana sy ny fijaliana mahazo antsika eto amin'ity tany ity. De tanteraka eto amintsika tokoa izany, ary izany ny tena zava-dehibe. Raha fitinina zany ny votoaty ny asan'i Jesosy a izay andrahana azy araka ny voalaza teo a, de voalohany a hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, ny faharoa hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, ny fahatelo hampahiratra ny jamba izy, ny fahefatra hanafaka izay nampahoriana izy, ary ny fahadimy de hoe hitory taona ankasitrahan' Jehovah izy. Ireo zany no azo lazaina hoe votoaty ny asan'ny Tompo a izay andrana azy eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary mbola hotoizany amin'ny tsika amin'ny fitoriana ny filazantsara ihany koa zany a izay andrany Tompo antsika hitoriny zany filazantsara zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ka io zany aloha no azontsika omena indray a ny amin'ny atao hoe votoatin'ny asany a, fa alohany irosoantsika amin'ilay fizarana manaraka indray a dia andelo miko ny zokomenja indray ny fitenenana, dia hotoizantsika indray izy a rehefa avy eo.
1: Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora ny amin'izay filazana rehetra mahakasika ny asan'i Jesosy Kristy izay. Fa andaontsika hiaraka amin'ny benja sy menja amin'ilay irany hoe tsaroko.

0: Marai pifaline, dia mula tanatana ilua efitra hatrany isika dia ny hoe mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. Mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao. I Lioka toko faefatra ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Lioka toko faefatra ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Fa efa maro ny zavatra nambarany ray aman-dreny pastora tamintsika teto a. Te anontany izay ray aman-dreny hoe ahoana no andraisan'ny olona izany fitorianany filazantsara izany a manoloana ireo asan' Jesosy izay efa nytanysaina ho votoatin'ny asany teo ireo?
1: Ia, dia marina tokoa moa izay fanontanianao izay satria raha jerena ny tohiny izany asan'ny tompo izany a eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ity perikopantsika ity dia misy ny hoe ary izy nampianatra teny amin'ny sinagoga ny olona ka nankarazain'ny olona rehetra, izany hoe na nandray fatratra azy izany ny olona tamin'ny voalohany. Izay moa matetika zavatra miseho ihany koa eo amin'ilay mpitoro filazantsara dia hosana hosana aloha tamin'ny voalohany, nandray azy ny olona tamin'ny voalohany. Fa tateoriana dia nanomboka nisy nahafantatra izy, nahafantatra izy hoe tsy zanaka ilay mpandrafitra ve ity? Izay aloha ny zavatra hita. Tsy zanako tsy sefa ve ty? Tsy avany a Nazareta ve ny fonenany? Dia io a dia nanomboka nisy an'izay a ny tsifinoana. Dia hitan'i Jesosy fa feno tsifinoana ny toepon'ny olona. Ary indrindraindrindra moa fa tao Nazareta a, tao natanàna nahabeny izy a, izao nitory ny filazantsara izao. Dia io amin'izay le fitenintsika hoe mpaminanytsy masina tanina e tonga tao Nazareta izy a, le tanàna Nazareta izay nahabe azy a tsy nandray azy satria fantany hoe zanaky tsefa ty mpandrafitra io, olona tatsaha kely, olona ny ambanivohitra kely, olona tsy de nandeha fianarana, olona tahaka izany. Natao aby ny kritika rehetrarehetra haentina hanatsatsoana ny asan'ny tompo. Dia betsaka ireo tsy nentin'iny fa tena zavatra izay nanahirana dia izao ny tsy finoana tamin'ireo a dia nahatonga an'i Jesosy hanao asa fahagagana any amin'ny velany indray. Nanao asa fitoriana any velany izy, dia nanao fampianarana izy tamin'izay a ny amin'ny Elia sy le vehivavy jentilisa mpitondra tena tao Zelefata, satria io no nentin'i Jesosy nilaza hoe rehefa tsy mino ianareo, rehefa tsy nandray ny filazantsara anareo, dia tsy maintsy hifindra any amin'ny jentilisa ny filazantsara. Io le nanoarany an'ilay Elia sy ilay vehivavy jentilisa mpitondra tena azy tao Zarefata izany a, izay niara-nonina taminy noho ny tsy finoany zanak'Israely izany. Dia toy izany koa ny amin'ny Elisa izay tsy nomeny an'ny Israely ny fitahiny. Ny amin'ny Elisa raha nanasitrana ilay boka izy fa jentilisa feno abokana no nosotranina. Zay a dia manambany mpanjaka faharoa moa toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimby folo milaza amin'io fa tsy vakiko satria lavalava io ka dia fotoanantsika vaofo ihany. Dikan'izany a rehetra izany dia izao, raha mandaha azy tahaka ny nandavany an'ny Elisa Elisa ny Jiosy dia ho lavina koa ka hitodika any amin'ny jentilisa izy hanambara zany filazantsara zany. Ny dia io ry havana no azo lazaina hoe tena mila mandinika ihany isika ny amin'izay andraisantsika ny andraisantsika ny filazantsara sy nontsika ny asan'andriamanitra sao dia tahaka an'reto Jiosy reto izay tsy manaiky ny asan'ny Jesosy a izay andran'andriamanitra azy. Ka hitantsika ny fahasarotany filazantsara izany amin'ny fitorianany filazantsara fa tsy mora ny fitorianany filazantsara indrindra amin'izao andro ankehitriny izao, satria fotoana mampatanjaka ny atao hoe fitiavam-bola izao fotoana iainantsika izao zokomenja. Fotoana mampatanjaka ny atao hoe fitiavam-bola izao, fotoana izay elezany fampianarana maro samihafa koa izao. Ka tsy mora ny fitorianany filazantsara satria raha nisy tatitra nataon'ny mpitondra fanjakana anankiray a milaza ny amin'ny statistika ny isan'ny fiangonana na ny isan'ny fivavahana zay ara-panjakana kehitriny eto Madagasikara dia misy 500 ny karazam-piangonana misy amin'izao. Izany dia manambara fa tsy mora ny asa fitorianany filazantsara iainantsika ankehitriny, satria maro be loatra ny fampianarana izay miseho ho dada ny araka n'ilay fitenenana hoe zay miseho fampampangola anaty katsaka io a, dia zay miseho ho laza milaza ho babany avokoa. Ka ny mpitory zay mijory tsara koa ankehitriny raha jerentsika dia tsy maintsy enjena izy. Raha mijory tsara mpitory ny filazantsara dia araka ny tenenina tery am-boalohany fa tsy maintsy enjena izy, hailika aza, esorina aza, atao zay anapotehana ny fiainany manontolo tahaka an'i Jesosy eto a, zay nitory a ka nahilikilika ny olona tamin'izany, fa ho azerany amin'nyhiatsana mihitsy aza, hoentina any amin'nyhiatsana, hazerany amin'nyhiatsana. Izany ny zavatra miseho ary mbola miainantsika kehitriny zany, iainantsika amin'izao vaninandro masarotra izao zany a, ka mijoro tsara ry mpitory ny filazantsara, fa arakaraka ny hijoroanao dia tsy maintsy misy koa ny mpamingananao. Ka miamangatsika koa manko ny fiainam-panahin'ny kristianina kehitriny, zay ny zava-dehibe, miamangatsika satria tsy ny fitoriana ny filazantsara no atao vaindohan-draharaha fa lasa ambijambijavatra ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra kehitriny, lasa ambinambijavatra fa ny zavatra hita any amin'ny fiangonana sasany dia ny resaka ara-bola saika matanjaka ao amin'ny fiangonana. Ka mangatsika tsy misy aina ny tenin'Andriamanitra fa ndraindray aza to lasa fampisehoana fahaizana, lasa fisehoana frearehana, lasa fampisehoana fisehosehoana, dia ndraindray lasa fampimemezana fotsiny zany zavatra izany a, indrindraindrindra fa lasa to lasa fitaovana fampisehoana spektakla koa aza ao amin'ny fiangonana ankehitriny. Ka dia mila mandinika antsika amin'izany zavatra rehetrarehetra zany a, fa izany rehetrarehetra zany a dia mahatonga ny filazantsara hiangatsika sady mahatonga ny olona hiemotra indraindray. Ka mila hodiniantsika lalina zany a amin'izao andro iainantsika zao a, fa zava-dehibe a ny mandinika n'izany tsy komentsa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zay a no azoko mienakely indray aloha fa mba azaontsika mamitipitina ny zavatra zay ho resantsika teo rehefa avy eo a, dia omeko anao indray loha ny fitenenana.
0: Eny ary andao tsika araka mizara amin'ilay hoe fitsapana.

0: fifaliana e andao tsika ray aman-dreny pastora natanteraka ny famitinana amin'izay a izay horaisin'ny mpiaino rehetra tao anatin'ity loha hevitra izay anjarantsika androany ity dia ny hoe mbola mitory ny filazantsara jesosy hatramin'izao ny lioka toko fahevatra ndiny fahatelo amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo moa no mangalana izany
1: ia ny rahany marina tokoa moa di voafeh any ny orantsika dia tsy afaka hivalapatra firy fa ty loha hevitra antsika tya dia azo lazaina hoe tena loha hevitra lalina izy io a afaka mivelatra be dehibe a ary mahakasika ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao indrindra ny zavatra ho resantsika amin'itya kanefa moa tsy afaka hivelatra firytsika fa voafeh any la fotoana fa andeho fehzitsika aloha ary a zavatra voalaza teo ny herin'ny ratsy tokoa ry havana dia mitrendry hatrany voalohany raha nyresaka antsika hoe jesosy a alohany ianomboany a dia mitrendry ny devoly handavo azy ary mandraka kehitriny a dia mitrendry hatrany vo handrava ny asa ny fitorianany filazantsara zany a ny asan'ny ratsy ary ny olombelona sy ny fikambanany no ampiasainy hahatanteraka ny fandravany sy ny fangejany tsy hatanteraka zany fitoriana ny filazantsara zany akehitriny dia misy ezaka manera-tany hanapotika ny fitoriana zany filazantsara zany raha nijeriny dokima anankiray aho a dia hoe 1976 ny karazam-piangonana misy amin'izao vanim-potoana izao ireny a dia entina hanimbana ny sain'ny olona hoe inona marina ny tena tena filazantsara marina aiza marina ny tena fampianarana dia mitaona ny olona reny
0: satria misy milaza hoe
1: atino izy areno aa dia samy mitaona samy milaza n'izay dia rehefa av eo a reraka ny sain'ny olona tsy mahita zay lalana kombana tsiny izy hoe reraka makaria atao tsy hitako zay tena marina makatsia atao tsy hitako zay marina makatsia ary zao vanimpotoana izao indrindra no tena hitenenan' jesosy hoe mijoroa tsara tany mafy zay anananao tany mafy zay finaonao dia mbola mitohy zany fakam-panahy ataon'ny satana zany amin'ny kristianina maro zany a indrindraindrindra ho antsika mpitondra fiangonana fa miraha manaiky ho avilivili ny satana itsika dia lasa misimba ny fitorianany filazantsara kehitriny ary amin'izao moa dia le hoe miverina any averina any amin'ny loharano miverina any amin'ny loharano le hoe miverina any amin'ny loharano ange amin'izao a dia hanapohirana indray reo fombafomba zay atao hoe tsy hiverenana amin'ireny fivavahana tsy kristianina reny amin'ny fombandrazana zay tsy de mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra loatra kanefa de hoe hiverenana any amin'ny loha rano de mila mandinika tsara koa tesika de amin'izao fotoana izao koa moa de manjaka loatra ty resaka fitiavam-bola tia fitiavaka rena sy ny fahefana ty fitiavam-boninahitra tia ka de mitolobatana ho amin'ny atao hoe herisetra na violansa zay hitantsika amin'izao fotoan'izao ny fangalaran'olona sy ny rehetrarehetra ny afetsifetsehana ny fitaka hanatanterahana ny filanina samihafa amin'izao vanim-potoana izao ka reny ny rehetrarehetra reny dia azo lazaina hoe masarotra ny fitoriana ny filazantsara tokoa ka dia ao ny tsindry samihafa koa izay miseho akehitriny ny oppression sy ny fiteny vahiny azy izay miseho amin'ny fiainany fivavahana dia ao ny fanavaka vahana ny fanilikiliana samihafa ny exploitation zany dia ampahatraina ny maro anisa ary dia mihetsiketsika lava ho tonga fiangonana matavy ny fiangonana sasany ankehitriny zay ny tantanjona mihetsiketsika ho tonga fiangonana matavy fa tsy manan-kery hanitatra ny filazantsara any amin'ny hafa ary dia izay no ohatra ny lasa fifaninana ny fiangonana maro ankehitriny a mba ho fiangonana matavy izy fa tsy hanitatra ny filazantsara any amin'ny fiangonana hafa ho fiangonana matanjaka tokony mba ho fiangonana matanjaka amin'ny antoka proje fitoriana ny filazantsara sy proje de développement manatsara ny fiainany olombelona no angatahana amin'ny tompo fa tsy fiangonana matavy hamamelona ny asa anatiny fotsiny ihany fa izany mizavatra miseho mabetsaka amin'ny fiangonana kehitriny a izay miezaka amin'izay hampatavy azy ao anatiny eo fotsiny fa tsy hoe ahoana ny torina ny filazantsara any velany amin'izay fomba rehetrarehetra mba tapitatra izany a any amin'ny any amin'ny tany maizina ohatra indrindraindrindra. De reto ary fanontaniana zay apetrako mamaraparana azy a amin'ity fampianarantsika ty de hoe mbola afaka manohy ny maha fiangonana misionaly azy ve ny fiangonana ankehitriny? Zay fanontaniana apetraka amintsika zany a, indrindraindrindra atsika fiangonana tsirairay, mbola afaka manohy ny maha fiangonana misionaly azy ve ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao? Ny fanontaniana apetrako de ny hoe manahoana ny fanamafisana, ny fanatsarana, ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra mba hahafahany mampitatra izany filazantsara izany? Manahoana ny fanamafisana sy ny fanatsarana, ny fampianarana ny soratra masina izay efa to lasa ambonambony ao amin'ny fiangonana, satria izany fampianarana ny soratra masina zany no hahafahana mampitatra ny filazantsara. Miaratsiny amin'ny teny anglisy anankiray hoe go deep in order to go wide, izay a lay teny hoe mila miditra ho any amin'ny fanatsarana itsika mba hirosoana ho any amin'ny fitoriana ny filazantsara indray. De zay sokomenja no azoko ambara kely fohifohy a ny amin'ny famitinana, ka de angamba efa somary efa lasalasa ny orantsika dia isaorana an' jesosy antsika dia omena azy rery any ny voninahitra.
0: Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora ny amin'izany afatra rehetra nomenao teo izany. Ataontsika hiaraka amin'ny amboipaly betafo amin'ilay irany hoe za tsy ala aminao.

0: Ie, Jesosy za tsy ala aminao hoe ohatra zareo avy any Ambohipaly be tafo any ankazitrahana feno a ny fanomezana zany tononkirapanao atsika rehetra izany satria tsy izy rery any no nanolotra izany fa maromaro a reo antokopira zay naraka tamintsika tato anatiny ity maray mpifaliana ity fa ao anatin'izao fotoan'izao dia andalo tsika aloha anao kopa-tanana vetivety a zay azo atao eto a dia mety manana koraha aman-dreny pastora rehefa avy eo a dia holazaintsika eo ihany ko a eny ary kopa-tanana ony ho an'ny mpihirany cœur liturgika ao amin'ny FLM Antsirabe atapitanana rehetra hoanareo a sy ny ankohona anareo a tsirairay avy a mirary soa be dehibe a amin'ny avitana zany asan'ny tompo izany a ary dia maniry indrindra ny mbola anatevenana izany fikambanana izany a fa misy ihany koa ny mbola mangetaeta misy ihany koa nefany a ireo izay misalasala dia mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo hatrany a ao anatin'izany fanompoanany tompo amin'ny alalan'ny fitarihana amin'ny ira masina izany mena kopa-tanana hony ary zareo andihan'ny voavonjy rehetra mirary soa be dehibe a ho atsika amin'ny fitoriana ny asan'i Jesosy Kristy a ary dia mirary finonana feno ihany koa ho an'ireo andihan'ny voavonjy a zay nandalo fahoriana tamin'ny namongoizana ny reny malala mirary soa be dehibe anareo ry se a ao anatin'izany mena kopa-tanana koa ny andihan'ny fanomezatsoa mavitabe honinareo amin'ny asan'ny tompo a melipatrana ihany koa moa reny amin'ny andihany ireny a ko anaiza anaiza hoa ny toerana misy anareo a dia ny fiadanan'ny tompo a ho aminareo a tsirairay avy a asadino ny mifampitondra amin'nybavaka omena kopa-tanana ihany koa ry zareo amin'ny tranombarotra akanto a ao amin'ry tatima lala sy ny ankohonany zany a na ny eto tsirabe zany na ny any ampitandranomasina na ivelana tsirabe any Antananarivo mirary soa be dehibe eo anareo hony a ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo a ary dia kopa-tanana no atolotra n'izany tranombarotra akanto izany izareo moa dia mandefa radio a mba hoen'ny mpandalo rehetra amin'iny lalana iny a dia mankazitraka be dehibe hony a amin'ny zany asa fitoriana ny filazantsara ataonareo zany mena kopa-tanana hony ary madanodinina mivady sy ny ankohonany ao amin'ny foky rifa ao a mirary soa be dehibe ho anareo ary dia mifaly miaraba ihany koa ny talea dina ao amin'izany foky rifa izany a amin'ny fahavitana ny alahady a zay natolotra ho anareo a tamin'ny alahady teo dia mahavitabe hony a amin'ny asan'ny tompo ho anareo a mivady a sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'izany foky rifa izany mena kopa-tanana ary tatidany mivady sy ny ankohonany eny avaratseny eny a na ho an'ireo zanakinareo eto Madagasikara na ny any ampitandranomasina dia mirary soa be dehibe hony a indrindra hony amin'ny fanomponany tompo a izay arahana manatanteraka mena kopa-tanana ihany koa ry tativololona gargo teny amin'ny ampitan'ny hôpitaly atsimo eny a mirary soa anareo a dia tonga zao honinareo a avy lavitra ary fiadanan'ny tompony eo aminareo mandrakariva mitsika kopa-tanana ihany koa ry monsieur henri mivady a sy ny zanany a kopa-tanana hony an'la faravavy kely io dia mirary soa be dehibe hony a ho an'ny mpianatra zay namonjy fianarana sahady ometsika kopa-tanana ihany koa ry taty iaingo a eny an-tsena sabotsy eny amin'ny savoka eny a mirary soa anareo hatrany a vitabe mirary fahasalamana ihany koa dia tsaroviny hoe fahazava-dehibe ny fiarahana amin'ny jesosy kristy a amin'izay rehetra atao mitsika kopa-tanana ihany ko ary madame Filolona syry sy ny ankohonany a ary tonton Bruno na président Bruno ihany koa ny ilazantsika anazy a sy ny mivady sy ny ankohonany a eny an-tsena sabotsy eny a mirary fiadanan'ny tompo aminareo an-tranony a mahavitabe amin'ny asan'ny tompo a ary dia misaotra indrindra hoy ny tamin'ny fandraisana taty Filolona fa mahafinaritra mena kopa-tanana hony ary Tonton hery sy tatsy aingo ao tsena kely ao misaotra betsaka fa matsiro ny sakafo mirary fiadanan'ny tompo ao aminareo tsirairay avy omena kopataranay koa madame Yanta izay ao amin'ny eny Andramandevy eny no mipetraka izy sy ny ankohonany mirary ny fiadanan'ny tompo aminao an-tranony mirary soa ihany koa hoan'ny zanaka ao any ampitan-dranomasina enganemba ny fiadanan'ny tompo amin'izy ireny ary mirary soa be dia be mentsika kopa-tanana ihany kony ny mpiaino ny radio feon'ny filazantsara rehetra na ny eto Antsirabe na ny velana Antsirabe na koa ireo any ampitan-dranomasina mirary ny fiadanan'ny tompo an-trany ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo naiza naiza misy anareo mentsika kopa-tanana ihany koa ireo sakaizany ty onjam-peo malala antsika ity fa izy ireny ny anisan'ny tena manoana izao radio feon'ny filazantsara izao mirary ny soa be dia be ao antsika rehetra omena kopa-tanana hony rineny vady sy ny ankohonany ary ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra eo amin'ny gargoty eny an-tsena sabotsy eny sitraka be dia be amin'ny fandraisana misaotra ihany koa amin'ny fiarahana rehetra ary dia isaorana ianareo manaraka tsy tapaka ity onjabeo ity na dia ao anatiny asa aza mentsika kopa-tanana hony ry ny snak dangalia izay misy azy mivady sy ny ankohonany ary ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ao anatiny izany snak izany eny Ambomeny eny moa no misy azy ireo mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo an-tranotra zay ary mahavita be mandrakariva dia kopa-tanana hoany no atao fanehoana teny teny ambany teny tany amin'ny isataona mirary soa indrindra hony dia engane androso an-trany ny asa izay ataonareo ao anatiny izany snak dangalia izany izay ny kopa-tanana tonga eto an-tanako mbola misy anankiray tia kopa-tanana ho an'ilay vady malalako izay miaino radio ao an-trano ao mirary ianao azo fahasalamana ery sy tanjaka ary indrindra ny asa izay ampanaovin'i Jesosy ianao mbola misy ihany koa reto kopa-tanana ho any prezidan'ny faritra avaratsena mivady Andriamatoso Soloery sy madame Fara mivady sy ny ankohonany mirary soa be dia be ho anareo dia omena kopa-tanana ihany koa ny ankohonanareo rehetra omentsika kopa-tanana ihany koa président Soloery an-tany vao mirary fiadanan'ny tompo aminareo sy ny ankohonanareo na ny eto an-tanindrazana na ny ampitan-dranomasina dia mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izay aloha ny kopa-tanana vora eto mbola manana efatra minitra telo minitra tsika ray mandre pastora misy kopa-tanana ve
1: ia misy vitsivitsy reto voalohany aloha dia manao kopa-tanana ho an'ny ray mandreny pastora rehetra izay anatrika ny
0: lasy
1: pastoraly
0: any
1: Tamatavy ary efa iainga angambo izy zao satria efa manomako manandio amin'ny fibe spam ao de mirary soa anareo tonga soa any Antomasina any sady vitany
0: anovohery
1: any
0: sinsisaanao fialantsasatrakely
1: sinsisa de ao moa ny zanako zay atrika an'izany ko fa andehany sy mivady aman-jana mba hitondra kely ny ankizy akarivodra masina dia ao ry pastora elize sy ramatomampionina di mirary azy mba ho tonga somatsara ary ahita fafinaretana koa satria zany ko mizavatra ilaina koa zany mba manova fihery ko sady mba manova rivotra kely eo amin'ny asa zay tanterahana di kopa-tanana koa hoan'ny ramatoa zay mikarakara ny tokantrano ao fa izy moa zao hoe fa mikarakara ndray fa miditra indray mpianatra androany manomboka mianatra mpianatra di mirary soa koa hoan'ny kopa-tanana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra zay anomboka
0: nfianarnazany mihitsy
1: di mirary soa sy fampahirezana ho an'ny mpianatra indray ary tanteraka ny titom-pianarana itya di mba hovita soma tsara indray sady ho tanteraka zay faniriana rehetra dia mikopa-tanana ho an'ireo havana sy tapaka zay mikarakara fanambadiana atao atokantrano tao di efa manomakomana iverina ho any amin'ny toerana misy azy ndray izy ireo zao am'izao maraina zao di kopakopa-tanana koa anareo mirary soa hotahian'andriamanitra d izay ngamba azoko mihintsary kopakopa tanana dia kopakopa tanana moa atsika mpiaino rehetrarehetra ny radio feo filazantsara fa tsy voatonona ko eto aby daholo fa de maro anareo nangataka hoe mba rehefa tonga pastora de mba manaova kopakopa tanana de raha ho tonoko tsirairay eto a lany fotoana fa zao a mirary soa de mirary fitahian'andriamanitra ho atsika tsirairay avy de misaotra indrindra tompoko
0: mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora andao tsika anaraka hira anankiray a rehefa vita ny baikora satria efa latsaka minitra vitsy foana zao ny amin'ny valora de manaraka hira anankiray tsika raha lamitrareo avany amin'ny ako ny lanitra fortofa any amin'le hira hoe kekore a dia miomana koa izahay a mba handray a ny antsotsika mpiaino ao anatin'izany satria moa zava-dehibe ny fiarahana aminao mpiaino a indrindraindrindra anisan'ny fitorianan'ny filazantsara ny fidiranao mivantana sy ny fandefasanao reo esomeso a sy ny afatra maro samihafa dia mankasitraka hatrany amin'ny fiarahana eto amin'ity onjapeo malalantsika ity.

0: Marai pifalino, ye, de tunge tom fotona zay ifampiresahana aminao piano indray isika, koa raha misy efa tafiditra ao dia efa azontsika raisina. Marai pifalino! Ohatrany hoe lasa. Marai pifalino!
1: Dia tolotra ho an'ny iray amin'ny pastora angalany anaka ka izay ndeha amonjy lasa pastoraly any Tamatavy any koa eto amin'ny firaisan-kina.
0: Mahafinaritra izany.
1: Dia tolotra ihany koa ho an'ny reto fekolalahady ato an-trano reto. Kanto, Valisoa, Anjaratiana, Tsara, eo amin'ny fiarahamonina reto ny Finavovohitra. Dia ho anareo koa Tiadino manolorana.
0: Mankasitraka toko. Ie, mirary soa anao sy ny ankonanao ihany koa dia misaotra indrindra tompoko.
1: Marai pifalino,
0: marai pifalino, miarabanao mena ratsy sosy tompoko. Ento,
1: marai mandeha pasteur.
2: Ento,
1: indrindra tompoko amin'ny fanazavana lohahevitra fa tena mafonja ary tena voray tsara.
2: Sotra an'i Jesosy atsika.
1: Dia tompo anie ho amin'ny herinao Manjakariva ary fahasalamana.
2: Sotra
1: tompo. Indrindra zokomena.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Ento, dia mbola very bebe ihany moa ny bebe moa izay mba tarigetrany dia mitanjona dia mba hitory ny filazany tsara tokoa amin'ny olombelona rehetra. Amin'ny firenena rehetra azy. Mbola mitory ny filazany tsara Jesosy. Atramizao. Luka 4:23. Dia mankasitraka tompoko misy tevika dimy olona nazavany pastera tao fa tsy misy lalana izay a.
0: Voaray tsara ny afatra.
1: Mankasitraka tompoko.
0: Voaray tsara ny afatra tompoko fa dia mankasitraka.
1: Atsika no kasitrahana be fasa mafy teny. Dia mbo hiteny hoe ty zanako ty fa tsy mety fanao kokoa ty zafikeliko ty.
0: Marai pifalino.
2: Ieny anarantsehy a.
3: Matony.
2: Vay.
0: Inona ny vaovao a Matony?
3: Fahasalamana.
0: Manisany vaovao isan'andro.
2: Inona no angataka hira ve Matony? Inona ny hira Matony inona?
0: Inona ny hira?
3: Tia Zaza.
0: Tena koa.
3: Atolotra bebe.
0: Bebe.
3: Makasitraka.
2: Eka sotra. Sotra betsa.
1: Tompoko dia tsy mety moa ny zaza raha tsy hiteny fa dia zaza tokoa hoe zara amin'ny tokony alieny izy.
2: Mahafinaritra
1: be ny tompoko dia izay mentina hiainan'ny ankonana rehetrarehetra.
2: Sotra.
1: Ahasoan'ny ankonana rehetrarehetra sy ny kristianina rehetrarehetra fa tsy avana.
2: Sotra.
1: Izany Jesosy.
2: Da iny tompoko e.
1: Ahasoan'ireo pastora rehetrarehetra lasa nanao ny zaika nasionaly any atao masina any. Tsara mandrosana izy dia ho tantanan'i Jesosy ndraiky io rehefa miverina.
0: Mahasany tompoko.
1: Dia koko fa be daholo sika rehetra dia mahasahibay daholy amin'ny asany tompo. Mangataka hira bebe.
2: Hira bebe ary inona ny hira bebe?
1: Enikiry moa lefa ty azaza tefa ny bebe hafa indray. Sikiro mafy aho. Dia tolotra ho anareo mianaka mianadao a sy ny mpiara-miasa
0: le fikiry mafy ao azafady.
1: Fikiry mafy ao any Ambatovinaky iny io. Dia ampiana ray. Atolotra ho anareo mianaka mianadao indrindraindrindra a.
2: Sotra betsaka e. Sotra bebe.
1: Atolotra ho azy zay maheny rehetra. Indrindra ny sakaizany jady eo filazany tsara rehetra tsy adino. Atamin'ny président. Zay mikely sotra ny ampandroso ary dia mampita amin'ny vaovao isan'andro amin'ny sakaiza rehetrarehetra.
2: Sotra.
1: Dia mahefa be daholy amin'ny asan'ny tompo. Sikiro mafy aho a. Dia ny ray a. irani katelde mabune barata betaf tarata pamzen ya tulta kristian na reta reta ne bistiri ke betaf reta reta sa mayen ga barza reta wan tudwa baba ko wetike reta reta
0: Inona le hira? Bebe a inona le hira fa ny katelema fotsiny voalaza?
1: Katelema ny
0: betaf
1: fa mbona varatra ve?
0: Inona le hira wa? Inona?
1: Le hira le
0: le titre le hira zany fa lasa
1: le hira emisio tsmanina fa dink.
0: Ahay, ena
1: emisio tsmanina. Parema vorai ndre kristiana de zay zavatra
0: be. Ndava.
1: Isanura reta reta ao. Yazo
2: tin tin na fatandra tsika makasitaka tompoko sotra to
0: ie ndraindray tsika farina miresaka dia adiny le tena fototra le tenenineto fa atao raisina taratasy kely notinoty kely eo ihany ndraindray so dia adino a ho antsika rehetra izay maraim-pifaliana
2: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy
0: isamole miantso Tana vetia tumpu. Ah, kubatana nalo ane vetia tumpu sure chare.
4: Kaya
0: kama. Ay, inna no angatan.
4: Kasi ma.
0: Ah, wajen datrat speni fivan dry sa namse miuva kiel tuera nangaban. Miuva tuera na kiel.
4: Kasi ma kuna niya ba.
0: Tena tsfan tatra minsu na inna
2: le. Wajen kiel tapa tapa.
0: Ah, miu. Ao momba miova toerana kely vetivety sady miresaka sena miova toerana fa tsy mahazo rezo.
4: Ankonana miara.
0: Ankonana?
4: Ankonana ka ira fefima.
0: Fefima?
4: Ento.
0: Ankonana hony?
4: Atolotra ho ampiaino rehetra sy mahafaty dia
0: tombontsoa.
4: De mampinaray raha mety azafady.
0: Inona ny manaraka ary?
4: Tsy
0: ihany mihitsiny, inona le hira ray?
4: Seteram-balafato.
0: Seteram-balafato? Inona le izy? Inona le hira? Ha?
4: Rainayo.
0: Rainayo.
4: Atolotra ho an'ny namana rehetrarehetra.
0: Ento. Magazitaka toko. Ie, mila manomeno na ihany na izana tsana raha satria dray ratsy ny fifandraisantsika dia tsy maheno anay nareo, izay tsy maheno nareo dia kendrina daholo izay telo mianaka eto hoe inona ary izany tantarainy izany dia tsy fantatra maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
5: Maraim-pifaliana toko.
0: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Miarabana reo amin'ny anaran'i Jesosy
0: toko. Ieny toko. Iza moa le mangataka hira? Iza moa?
5: Manaritsy finoana.
0: Ay, manaritsy finoana.
5: Fanairana.
0: Fanairana, efa milahatra ao izany hira izany moa fa dia
5: andeha. Atolotra ho an'ny vadiko io trano io e.
0: Ieny toko.
5: Dia atolotra ho an'ny mpiara-manompo rehetra ao amin'ny faritra Lagara. Azadiny zokomenta ny comité élargi atsika rapitso a
0: ay dia manentana izany ho an'ny comité élargi rapitso ao amin'ny faritra Lagara ao amin'ny baobaba tongava soa daholo izay moa
5: dia mirary eto tompoko
0: ize
5: mirary soa indrindra ho anareo sy ny ankonanareo avy tain Jesosy
0: sotra tompoko tain Jesosy tompoko misaotra indrindra voarainy hafatra e

0: Aye, isora na daoli ana rorieta zefa needs tram vanta na teto ha mafnachta ni fiarana bula manana yewamni full minute o six tike yarana teto ha marepifalino
1: tuko
0: na bani na ranzi sos
1: fandela banareo amin'ny anaran'i Jesosy ny Jiovaha avy amin'ny rompo avy ny trom.
0: Kobatalana ho an'ny velodrome
1: retrarete. Ampianarana ny loha hevitra ny teny soratra masina.
2: Soratra
1: manaka fahasoavana ny ombanao sy ny ankonanao.
2: Soratra indrindra tompoko.
1: Soratra ny Jiovaha komenta amin'ny fanoloranao a.
0: En tompoko mankasitraka.
1: Ny Jiovaha mandrakariva ange ianao.
0: Il y a une chef qui est en train de se faire.
1: Atuta wani papa sulu vada, atuta wani yasuo za yaliye toka kina yeto, yaswarkena toka kina yetenge. Atuta wani namana rosema sluarano, madam malala, mama miti, mama mengalia, madam itfije yangomena, mama netisa, tara, mama yeza, misena na parka teleta.
0: Sotra betsaka tompoko dia kopatanana ho anareo ny amin'ny velodrome ny
2: sotra tompoko.

0: Maraim-pifaliana ity, maraim-pifaliana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Isa moa le mitonga somo resaka avy any Justine.
1: Avy aty Andramanelatra.
0: Tompo tanana ho an'ny avy any Andramanelatra rehetra tompoko.
1: Misaotra indrindra tompoko. Dia misaotra indrindra raha aman-drenim-pastorana amin'ny fampianarana.
2: Eny tompo, misaotra an'i Jesosy. Misaotra
1: nysokomenja koa nanolotra.
0: Ya, makasitraka
1: tompoko. Jesosy anie anao fierenareo mandrakariva anao ny asany.
0: Misaotra tompoko.
1: Mba hangataka hira tompoko.
2: Eny tompoko.
0: Inona ny hiratsika?
1: Azilaosanao an'i Kerobima. Mba afaka ampiana iray ve tompoko?
0: Eny tompoko.
1: Firana FFPM 482.
0: Eny
1: tompoko. Atolotra ho an'ny ankohona koa. Atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo. Atolotra ho anareo mpanolotra fandaharana.
0: Sotra tompoko.
1: Ary ny mpiaindrehetra tsy akanavaka.
2: Sotra anao.
1: Makasitraka indrindra tompoko.
0: Makasitraka be dia be dia mahasoa eny Andramanelatra rehetra eny ary.
1: Misaotra
0: sotra tompoko. Raha misy antsora eo angamba dia afaka raisintsika aloha. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
3: Amarana bebe.
0: Mamarana bebe.
2: Alfa
3: Omega. Misy moa ny fiandohana dia tsy maintsy misy ny fiafarany.
0: Bebe aiza moa nareo no mipetraka?
3: Ety Ambomana bebe no mipetraka.
0: Kopatanana ho an'ny
3: fifandraisana.
0: Kopatanana ho an'ny olona rehetra izay miaino radio feo amin'ny filazantsara ny Ambomana be ny tompo.
3: Indrindra mba mena kopatanana koa ny ekola la petit sauvera ao.
0: Ay, kopatanana ho an'ny la petit sauvera hono izany.
3: Dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo dia ondrikely ny Jesosy ireo mpianatrareo dia toroy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra lalandava.
0: Marina izany bebe.
3: Dia koko vaobe daholo antsika mponina Ambomana be tsy avaly. Makasitraka anareo mianaka mianadako dia efa mitantanany ary miditra tao dia ovoviny ray ray voaka.
2: Sotra.
3: Dia mahefa be amin'ny editsy andraikitra tompoko.
2: Sotra.
0: Sotra tompoko.
3: Ao ary tenenanay io zanako mba hiteny farany le zafikely io ka tsy mety matatitra.

Eny ary, tapitra ny fiarahana taminao tato anatin'ity maray mpifaliana ity ka nafahanao nifampiresaka taminay. Zaniry izany aloha ihany hoe andeha eo ihany aloha izany fa anamboatra kely indray izay ny andraisana ny SMS nareo sy ny amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera.

0: Ganyan. Ito ngayong famakinan reo hafatra na lifa na ron rea sitya am tifto na itia dia marmaru siat sati ito famakina siya sa dimbola misi an tunga famisi at so misi omni dimi am ptil pulom sato dikian zanya de tsiaro fo fakta ul reo fa ni tupuna rekshomun mandamu na ze hiranga taana reo an vulone ato arear say watia suki nine yan fiadanane mba mangataka ny hiran'ny mpira ny fifoazana fanilo matoky azy dia atolotra ho an'ny mpiaramonina ety aminay ny hira ary dia mahazotso daholo hoe tompoko dia manaraka izany moa dia ho an'ny zokinaina ihany moa ny fiadanane mba mangataka ny hiran'ny mpifoazana mafanilo ihany a matoky azy dia atolotra ho an'ny mpiainy retrarehetra ihany koa bare mpifaliany e mangataka ny hira hoe zakaiosy katelema ziona atanambao mare mpifaliany e mba mangataka ny hira mpira fifoazana fanilo matoky azy atolotra ho anay ato an-trano ny hira dia mankasitraka indrindra tompoko tsara maraina aby e mba mangataka ny hira mpira fifoazana fanilo matoky azy atolotra ho antsika mpiaino ihany koa salamy mba mangataka ny hira mpira fifoazana angamba io veriperina matetika eto fa veloko lohany iny salama tompoko mba mangataka ny hira mpira fifoazana fanilo matoky azy izay moa verimberina ato ihany a dia salama tompoko mba mangataka ny hira mpira fifoazana angaro toatran'izay ihany no verimberina eto ihany dia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy a mangataka ny hirany getsemane a fanantenana hoe fahevero dia makasitraka tompoko
1: maraim-pifaliana fifaliana avitry ny aina no mandefa ny hafatra mbola mitory ny filazantsara jesosy hatramin'izao amin'ny alalan'ireo mpanompony na dia tsy na nankasitrahana tao amin'ny taniny aza izy ka isika izay efa hanofidiny a no manoy indray ny asa fitoriana eran'ny tany rehetra ka mba ho tena toriana madio sy marina izany ary mba tsy ny tenantsika no hita fa ny famonjen' jesosy irery ihany mangataka ny hirany katelema feo amin'ny fihavanana manaritsoa evero ny fiantsonanao sy ny hiderahnay ny talentanay fiirana fanampiny fa fito amby telopolo atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mankasitraka tompoko
0: miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany alasola hoe miambena dia mivavaha sy hiverinao atolotra ho antsika rehetra ho tahiany jesosy daholo dia misaotra tompoko fiadanany mba mangataka ny hirany velle mampatokana hoe matokia atolotra ho an'neny a dia malalanay a eny ivelany eny a dia indrindra ho any ivelan'ny madagasikara any dia misaotra ny mpamaky ny hafatra
1: ny rina kristina indray no mandefa ny hafatra mbola mitoriny filazantsara jesosy hatramin'izao jesosy dia filazantsara velona ny olona makatoa ny filazantsara dia olona makatoa an' jesosy ny olona mitory ny filazantsara dia olona mitory an' jesosy raha mbola misy ny tenin'andriamanitra hotoriana dia tsarofo fa jesosy velona no toriana mila mitory filazantsara tahaka ny nataon' jesosy isika mba ho tonga mpianany araka ny voasoratra hoe mandehana ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olona rehetra mila manana finoana isika ary matoky ny tenin'andriamanitra mangataka azafady ny hirany tafama hoe raha masina azafady fa tapaka kely ny raha masina sy mitsangana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay atao trano sy hiasina menakavy eny akaiky ny paraky anjara soa mankasitraka anareo
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany velema manazary ity tena antsika tia atolotra ho an'ny mpikambana ry velema rehetra dia misaotra tompoko
1: Elize haingo ny rina indray no mandefa ny afatra manaraka maray mpifaliana tompoko mba mangataka ny hira fahavalo amin'ny 8700 sy ny hira amin'ny VLM manazary ity tenantsika ity sy ianao Jesosy atolotra ho an'ny bebe ratahina sy pastora randriamanantena mirary ny fitohizan'ny fahasalamana feno anareo tompoko atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra sy alfa manazary ary ny pianina RFF rehetra atolotra ho an'ny aina jiory toavina parany fitahina mario mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra
0: Avy amin'ny madamo ravaka fiadanana e mahakasitraka pastora amin'ny fampianarana dia misaotra tompoko izay angambany azy
1: lantoniriana rahely arisondray no mandefa ny afatra manaraka maray mpifaliana e faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy misaotra indrindra ray aman-dreny pastora fa nazava ny afatra hotahin'ny tompo mandrakarivany ianao mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo firaisakina matoki asy akitan'ny fanilo mitalao aminao atolotra ho antsika mpiaino rehetra eo amin'ny FLM firaisakina misaotra tompoko
0: avy amin'ny rahary njanahary hanitra fiadanany mba mangataka ny hirany tevele mampatokana hoe matoky atolotra ho an'ny diakona rehetra ka makasitraka amin'ny mpamaky a dia makasitraka ihany koa ho an'ny mpandefa ny afatra
1: I Jenny Asley ny ano mandefa ny afatra manaraka ny afatra ny ato dia feno cœur PDP de feno hoe ina moa zany le pozitika rehefa milaza hoe mivavaka tsika dia tanana famihana eo amin'ny tratra iny a mahafinaritra be fa dia mankasitrahana sahady a maray mpivaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany kerôby mankatso za efa pare atolotra ho an'izay mahalala rehetra dia mba hampio an'ilay tsy haiko titra fa ilay izy rehefa hoe ka matoky ilay jesosy be fity ilay zoky tsy mandao e omena azy fiainanao omeo azy ny fiainanao dia hiada-tsaina ianao aretina satana sy tomany dia ody afaliana ka matokia ilay zoky be fity dia hiadana ianao somary misy olona manao solo ilay izy atolotra manay atao trano dia atolotra ho anareo amin'ny radio ihany koa misaotra betsaka amin'ny famakinany afatra tahiny jesosy de hojerena zay hirany sezay a fa apetrakitsika amin'ny namana mpiara-miasa zay mandimby anay a izany afatra sezany
0: maram-pifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany fitevele mampatokana matokia dia misaotra indrindra tompoko
1: ya iery jean santatry ny aina zay super fanina koa dia manolotra cœur sy vavaka ho antsika rehetra maray mpivaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mbola mitory ny filazantsara jesosy atramin'izao mba mangataka ny heran'ny katelema feo amin'ny fihavanana manaritsoa hideranay ny talentanay sy ny kate zasypafy antsirabe hoe fiainan-tsambatra atolotra ho an'ny mpiaino radio feo amin'ny filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra ao amin'ny fitandremana antsapamahazo liovana ambobary ao anatin'ny tononkirany misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo hoe mirary tontolo andro mahafinaritra e ia zay
0: miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana miambena sy hiverinao atolotra ho ampiainy onjapeo rehetra sy ho anareo ao amin'ny refefa ao koa dia misaotra indrindra tompoko hoy ny mpangataka dia ho tahiny jesosy daholo e
1: victorien raelson maraym-pifaliana mbola mitoy ny filazantsara mbola mitory ny filazantsara jesosy hatramin'izao ho izy indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao noho izany dia tsy mandeha irery ny mpanompony fa miaraka fa miaraka ngamba ity lasa diso hoe aminay a mangataka ny iran katelembasiona tanamba hoe sakayusi atolotra ny piano ny RFF rehetra misaotra tompoko
0: salama tompoko mangataka ny iran tafama hoe masina atolotra ho anay ity vato fotsy
1: Raha Daniel ndray no mandefa ny afatra maray pifaliana mba mangataka ny iran'ny koralina feon'ny fahazavaravana vontovogina ny mpanompo ny manompo anao sy ny VLM mbomahazo ianao no tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny mpianina RFF sy ny mpiara manompo rehetra ihany koa
0: fanomezatsoa pisy mba handahatra n'ilay hirany KTLM efaka KTLM hoe firaisakina KTLM firaisakina misy tsy ahy atolotra ho an'ny tanora rehetra izany ira izany dia misaotra tompoko
1: faritiana nomenjanahary maray mpifaliana e miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany KTLM afakiria mba tokana misaotra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ity amin'ny FLM mba tokana mankasitrake
0: fiadanany mba mangataka ny hirany tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay ato an-trano mamany ny rina no manolotra
1: aravelisonna tojy ny rina salame maray mpifalino mba mangataka ny hirany KTLM fefima iderahanay ny talentanay atolotra manokana ho an'ny mambra fefima rehetra dia ho an'ny mpiainony mpiaino sy mpanaraka ny fandarana koa tahiny jesosy
0: bonjour tompoko ripa ao amin'ny refefa mba mangataka ny hirany KTLM alasoa paradisa sy miomana miambena dia makasitrake
1: zozona rindra santal na zozona rindra santal angambany a maray mpivaliana e miarabantsika rehetra amin'ny anaran' jesosy mba mangataka vavaka fa tsy salama lava de mba mangataka ny hira ao amin'ny FFPM 20 sy enjato ampianaro tompo mba hiambina misaotra indrindra tompoko dia ho tahiny jesosy daholo ho tanterahana ny vavaka izay nangatahany sea rehefa mifarana ny fotoana
0: maray mpifaliano mba mangataka mba alaharo ao ilay hira hoe ity tena antsika itya VLM manazary atolotra ho antsika rehetra izany a dia misaotra indrindra tompoko
1: ita domira maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy a mba mangataka ny iran'ny VLM manary tsonenina sy ny tanora masina itosy tsy ho irery tsony atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra tompoko
0: salama tompoko mba mangataka ny hiran'ny mpihirany fifoazana fanilo matoky azy dia misaotra indrindra tompoko
1: KTLM afakiria mba tokana maray mpifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny KTLM afakiria mba tokana misaotra mankasitraka tompoko
0: salama tompoko mba mangataka ny hirany VLM manazary hoe ity tenantsika ity misaotra indrindra tompoko
1: erene rabe arimanana maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe fa evero mankasitrake
0: maray mpifaliana mba mangataka ny hira 28 atolotra ho an'ny ray aman-dreny sy grasia hanomboka handeha hianatra izy ireo a dia mba mangataka vavaka ho an'ny taom-pianarana vaovao dia misaotra indrindra tompoko domoina aitehavory ihany no mangataka hoentina mbavaka zay rehefa av eo ny hira ny vavaka nataonao finaritra miaraba amin'ny anaran'i jesosy a mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ambatokana matokia atolotra ho anay ato an-trano sy ny mpikambana rehetra dia misaotra fisarobidy ihany no mangataka ny fangatahana salamy ma mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra
1: ny super fanina ny fity maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fihavanana nenina sy ny mpira fifoazana fanily firaisakiana matoki azy atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko
0: Maray pifaliana e miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany Fefima hoe safady mangataka ny hirany Fefima hoe avahinao aho Jesosy sy ny tsanta fitoriana hoe tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra dia mba ampiana ikoa ilay hira hoe hevero ny fietsonanao any Fefima atolotra ho an'ny mpikambana Fefima rehetra dia ao anatonikirao ny hafatra izay ambara dia misaotra indrindra tompoko
1: ny superfanna VLM fanasina mba tokana maray pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana matokia atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM mba tokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
0: Maram-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatokana hoe matokia.
1: Ya. Na no asino mandefa ny afatra manaraka maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny tanora masina itosy mbola adala atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Maram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirampira fifoazana fanilo matokia matokia azy dia mankasitraka tompoko amin'ny famakiana ny afatry
1: anitra tahiana maram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema fakiriam-batokana misaotra
0: Salamy mba mangataka ny hirany VLM ambatokana hoe matokia dia mankasitraka tompoko
1: Marcus Rabe maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM mbomahazo ianao tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra nantenaina rafanombezatso maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny tanora masiny itaosy miandry Jesosy atolotra ho an'ny saida dia misaotra tompoko
0: salamy mba mangataka ny hirany tafamao hoe ra masina mazotoa ianareo misaotra indrindra tompoko
1: Injara ny aina fitahiana maram-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema fakiriam-batokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra ny lycée privé le bamba amboronomby antsirabe maram-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe andao hira sy misy tsiahy misaotra tompoko
0: Salamy mba mangataka ny hirany VLM fanasina matokia dia ampiana ny katelema afakiria misaotra anao dia mirary soa indrindra
1: nantenaina rafanomezatso maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny tanora masina itosy miandry Jesosy atolotra ho an'ny saida misaotra tompoko Eri nirina maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM manaritsoa mba tokana atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra Andriamanampy soa avitry ny aina salama tompoko mba laharao azafady ny hirany Fefima hiderahanay ny talentanay sy ny VLM manaritsonenina atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mazotoa daholy
0: Eri niaina fetra maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharao ny hirany TVLM fanasina mba tokana matokia dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra tsy akanavaka dia atolotra koa ny hira ho anareo amin'ny radio hoe tsy adino tokoa ianareo mpiaino rehetra mahafatrapo ny raika amin'ny 90.2 rehetra dia misaotra indrindra tompoko dia manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo
1: nantenainy amin'ny natiora Salama aby eo isaotran'i Jehovah Andriamanitra ray indray ny isaorana an'i Jehovah Andriamanitra ray indray ny fahavelomantsika amin'izao androany izao satria no ny fahasoavany sy ny famindrapony no mbola hafahantsika miaina mba mangataka ny hirany katelema firaisankina misy tsiahy atolotra ho antsika tia miderany Jehovah rehetra merci
0: fiadanana mba mangataka ny hirany tafama hoe ra masina sy ny VLM katso tsy hirery atolotra ny mpiainony rehefa rehetra dia misaotra indrindra tompo.
1: Soze Alfred no mandefa ny hafatra maraim-pifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny kantelay mafakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra. Angamba isika iray amin'ireo pastora mamaky irairay aby a dia mijanona hatreo a ny famakiana izao hafatra izao ndao ary.
0: Finaritra mba mangataka ny hirany tafama hoe raha masina sy ny mpihira mitory miaritry feno izay mitondra letiny lohateny hoe ny fitiavanao atolotra ny mpiainony rehefa rehetra dia misaotra indrindra tompoko.
1: Ilanto fankasitrahana no mandefa ny hafatra manaraka fiadanane miarabana amin'ny anaran'i Jesosy mbola mitory ny filazantsara Jesosy amin'izao mangataka hatrany ny mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisankina matoky azy atolotra ny mpiainony rehefa rehetra sy anareo ao amin'ny studio mankasitraka dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetra. Eny ary atreo aloha izany no azonambara tamin'nyity maraim-pifaliana itya ny makasika ny afatra ho mpiaino isaorana be dehibe fa nisy 350 mihoatra mihitsy ny azany tonga nanatanteraka izany asany tao amin'ny SMS taona nisy
0: nisy eo amin'ny 50 vovary no hitako fa be dehibe koa niampy tatioriana.
1: Ankasitrahana feno ianao a fa ireto no ny anangatabavaka tao tanatinyity maraim-pifaliana ity a ao ireo tsy salama mangataka ihany koa ny amin'ny taom-pianarana vaovao ny mpianatra sy ny fianarana ny mikasika an'izay a dia ao koa ireo tokantrano a mikorotana dia misy olona manana olana ihany koa a dia mba mangatabavaka izy dia misy mangatabavaka ihany koa ny amin'ny mba azo fiononana amin'ny fisarahana tamin'ny zanaka. Ie izay angamba no tonga eto am-pelatananay a ny ray aman-dreny pastora no hitondra antsika sy tarika antsika amin'izany vavaka ho antsika rehetra izany.
0: Eny ary dia mbola maneho fisaorana sy fankasitrahana ho antsika mpiaino rehetra indrindra fa ianareo izay nandeha mivantana tamin'ny alalan'ny fiantsoana sy ny SMS teo a dia mankasitraka tompoko amin'ny zavatra rehetra izay natao teto a. Isaorana lehibe Andriamanitra satria izy koa moa no fahatanterahan'ny fotoana rehetra dia efa natomboka antsika tamin'ny vavaka ity fotoana itya. Tsara koa faranantsika mivavaka satria efa mifarana efa ho tapitra ny fotoanantsika dia ao moa ianareo izay nangataka ireo vavaka ireo dia hoentina mivavaka izany a dia hivavaka ary isika tompoko. Mbola tsy mitsaratra tokoa izay ry Andriamanitra ray io ny maneho fisaorana sy fankasitrahana amin'izay nataonao taminay indrindra fa nahazo anay nanambara ny hafatra anao teto amin'ity onjapeo izay nataonao hitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra ity engany Jesosy eo mba hotahinao ty onjapeo tya mba tanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara hoe tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia taio ny fitaovana samihafa eto mba homenao ny fanambinana mandrakariva ka arovy amin'ny mety sakatsakana rehetra ataon'ny devoly a ary indrindraindrindra fa taio koa ny mpiasanao zay efa notendrenao a eto amin'ity toerana ty mba homenao fahasalamana homenao hery a atanteraka ny aditsy ny andraikitra izay nametrahana ho azy. Ankehitriny dia maro ireo mangataka vavaka ihany koa amin'ity fotoana itya ao ny tsy salama dia hoentina mbavaka eo anatrehanao Jesosy mba homenao fahasalamana izy ireny satria fotoana izay mahatonga ny rofirofo sy ny gripa maro samihafa izao a ka dia ianao Jesosy no hanasitrana an'ireny olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na any amin'ny isan-tokantrano tsirairay na any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly any. Ao anatin'ny fotoana izay hianara-mpianatra koa ankehitriny a satria tonga indray ny taom-pianarana vaovao a dia hoentinay mbavaka ireo zanakay zoko zandrinay izay hianatra amin'izao fotoana izao a dia misy ireo izay mbola vao isambany vao hiditra amin'izany sekoly izany ireo zandrikely a dia arovy amitahotra sy ny orooro samihafa izy ireny a, ary indrindraindrindra jesosy ianao no hitantana sy hivimbona azy raha mivoaka sy miditra mitokantrano izy a, arovy amin'ny ratsy rehetra ary omeo saina matsilo koa ahafahany miatrika izany taom-pianarana izany, dia omeo fahasalamana mandrakariva. Ao koa ny mpianatra sy ny zay amin'izany atao hoe lalany fiainana zany a, dia ianao tompo no hitantana sy vimina koa ho amin'ny reny mpampianatra izay efa ny fidinao hanatanteraka n'izany fampianarana izany koa, mba homenao hery ireny mpampianatra tsirairay any amin'ny sekoly na sekoly mpanjakana na sekoly tsy miakina na sekoly zay atao hoe prive a, dia apetraka eo aminao zany. Ao koa ny tokantrano zay mikorotana ankehitriny a, dia hoentinay ambavaka eo anatrehanao, satria ianao jesosy no tompon'ny filaminana, dia aza velanjakany faharatsiana, aza velanjakany fahamaziana ny asan'ny devoly, fa didina sy roahana amin'ny anaranao ny asan'ny devoly, mba tsy hanakorotana ny tokantrano zay tokantrano anjakan'ny fahafiadanana sy ny filaminana zay efa nikendrenao, kanefa dia tia ny devoly korotanina, dia aza velanao anakery zany jesosy fa tompon'ny filaminana ianao. Dia ao koa ny hahazo mba hahazo ny atao hoe zanaka amin'ny izay fangatahany ko, dia mba azo zay mba iriny ireny jesosy eo, satria ianao ny tompon'ny zavatra rehetra, ka dia apetraka eo aminao ny zavatra rehetra mba ho voninahitry ny anaranao. Dia maro jesosy eo ny zavatra tianay angatahany eo anatrehanao, nefa ianao mahalala ny zavatra zay etaeta ny fonin'ny olona tsirairay avy a tamin'ity androany itya, ka na dia tsy voatonony vavana eto aza, dia ianao ny mahalala n'izay mahasoka. Dia farananay amin'ny anaranao jesosy zany zay rehetra nataonay teto a, dia ho anao rery ihany ny dera sy ny aja ary voninahitra zay efa anao hatramin'ny taloha indrindra, ary dia mbola ho anao maharitra mandrakizay. Amen.
1: Tena laza voninahitra tokoa no atolontsika an'Andriamanitra tato anatin'ity maraim-pifaliana tia, satria totosantsaka ny sy andavany teto a izany maraim-pifaliana izany. Ankasitrahana koa ianao ray aman-dreny pastora Davidson a, zay niaraka taminay tato anatin'ity maraim-pifaliana tia, nahafahana ihany ko a namelabelatra ny mahakasika ny lohahevitra anjarantsika androany, teny hoe mbola mitory ny filazantsarany Jesosy, mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, mbola mitory filazantsara Jesosy hatramin'izao. Ny Lioka toko faefatra andiny fatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo moa no nangalana izany lohahevitra izany. Isaorana ny namana Odilon a niaraka tamintsika tao anatin'ny lafin'ny teknika, ary ianao mpieno tsy adinony misaotranao, fa ianao no antom-pisin'ny fitorianan'ny filazantsara ihany ko a. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Makasitraka ray aman-dreny pastor.
0: Ie, dia makasitraka anao koa zokomentsa tamin'ny fanentanana rehetra, dia mirary soanao sy ny ankonanao koa, ary dia omeny tompo hery mandrakariva ianao amin'ny asa fitoriana ny filazantsara zay napetraka ny tompo aminao koa. Misaotra ny teknisianna Godilon koa zay ao amin'ny trano fitaratra ao, dia mbola mamerina fisaorana ho antsika mpieno, ary dia makasitraka indray a amin'ny manaraka indray a, dia ho sahiny tsy tompotompo, dia manao mandra-piona vetivety.
1: Tahiny Jesosy daholy ô mandra-pione.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny mozma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iar am vavaka isika rehetra, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay Andriamanitro noho ny halehibe ny fitiavanao izay hitondranao ny fiainanay. Ary ampianaro izay atoko tanteraka izany fitondranao izany satria ny asoanay no kendrenao amin'ny hanomezanao ny teninao ho anay. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hiakina tanteraka aminao fa ianao ilay Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no anoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray amin'ity fotoana ity dia ny Mika toko fahadimy ka ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Mika toko fahadimy, andininy fahafito sy fahavalo, toy izao ny filaza mivavaka ny teny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray amin'ity fotoana ity dia ny Mika toko fahadimy ka ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Mika

Dacă eu își, dea, mă niță chiță ca și mă miră firă, ca ți mi și mă avunde. Au ca hângeană, am ni rafla în un tananul, areu că urinjena în fava în norece. Rire masnu, mă la masină n-ai în famarinană. Ni tine nou, în famarinană. Amen. Ripia în malala, om nou în fasoavă și în fiedanană, avem n-andremantă rețică și Iisus Hristi tumpu. Amen. Izay hitantsika sy atrentsika indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny filazanany amin'ny fanjakan'ny Mesia fa miaraka manjaka amin'ny Mesia ireo sisa tavela. Izany no ilazany azy amin'ny alalan'izao teny izao ary izay sisa amin'ny Jakoba ao amin'ny Gentilisa ao amin'ny firenena maro dia tahaka ny liona. Miara manjaka amin'ny Mesia ireo sisa tavela. Inona ny tiana ambara amin'izany riavana? Ny mpanaradia mahatoky an'Andriamanitra izay niandry ny fisehoan'ny Mesia no antsoina hoe ny sisa amin'ny Jakoba. Ka tsy eritreritra ny fanjakan'ny Israely intsony isika fa eritreritra ny mino ankehitriny dia ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, ianao izay mpanompo mahatoky manaradia an'Andriamanitra manaraka an'i Jesosy Kristy miandry ny fisehoany, ianao no atao hoe sisa amin'ny taranak'i Jakoba. Ireo sisa ireo ary ny Israely mahatoky sy ny tena mpino an'i Kristy marina ankehitriny, ireo no lazana amin'ny alalan'izao sariteny izao. Izy ireny no fitaovana ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny fahasoavany. Na ny fanamelohany ny any amin'ny andro fitsarana izany dia amin'ny andro farany ho an'i Kristy izay sady zanak'ondrin'Andriamanitra no lion ny firenen'i Joda. Anarana anankiroa no ilazany an'i Kristy eto: zanak'ondrin'Andriamanitra ary liona amin'ny firenen'i Joda. Sady milaza ny mahampamonjy an'i Jesosy izany no maneho koa ny mahampandresin'ny fahavalo azy. Fa dia toko lehibe ho anao ny anananao an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, tsy ny amin'izao tany mandalo izao ihany fa ny amin'ny mandrakizay koa, satria izy ilay maharitra mandrakizay. Tamin'ny voalohany dia noharany mika tamin'ny ando ao anatin'ny fanahafanana amin'ny lohataona sy ny ranonorana mirotsaka amin'ny ahitra maina ny sisa tavela. Izany ny sary any hoan'ny mika azy tamin'ny voalohany, tahaka ny hitondrany norana aina sy ny fahasoavana no hitondrany aina koa ho an'ny sisa tavela, izay hitondrany fanavaozana ho an'izay mangetaheta an'Andriamanitra ka hisintonany ny firenena ho an'i Jerosalema mba ho vonjaina. Izany no sary anehoana ny alehibeny fikarakaran'Andriamanitra ny matoky azy ry havana. Ka na dia ao anatin'ny tany karakaina aza dia manantena fanantenana, manantena fiainana ihany ny mino marina an'Andriamanitra. Manambara ny siny fahasarotana amin'ity tany eny antsika ity izany. Mety mandia fahasarotana koa ny fiainanao, kanefa tadidio tsara fa ao anatin'izany indrindra no isehoan'Andriamanitra ho Andriamanitra mpamonjy ka hanafaka anao amin'izay rehetra mamatotra sy manerana anao amin'izao fiainana izao. Noho ny amin'ilay zanany malalany dia Jesosy Kristy enanolotra ny ainy fanavotana izao tontolo izao. Tsy ahavita izany amin'ny herin'ny tenany nefa ireo izay voalaza teo ireo fa avy amin'ny herin'i Jehovah, izay ilazana azy hoe avy amin'i Jehovah ny ando. Avy amin'i Jehovah ny ando izay mamelombelona ny fiainan'izy ireo, mamelombelona ny fanahiny amin'ity tany karakainy ity. Tsy ny olombelona akory no mibaiko ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny ny maimaim-poana ry havana, satria tsy miandry ny zanak'olombelona izy fa atao ny vokatry ny fitiavana izany, atao ny vokatry ny indrafony izany. Izy ilay te hamonjy, te hanafaka, te hame fiainana sy fiadanana ho an'ny olony. Izany no antony anaovan'izany asa lehibe sy sarobidy izany. Toy ny liona koa ny sisa tavela. Io indray no anarana anankiray ilazana azy, toy ny liona ny sisa tavela. Ka ny liona eto dia ilazana biby izay mihoatra ny biby rehetra amin'ny heriny sy ny zava-bitany ary ny fahasiahany, ka tsy mihemitra eo anolohan'izany na iza na iza. Io no anehoana ny herin'i Jehovah, herin'ilay Mesia mpamonjy sy mpanafaka, tsy mihemitra na dia anolohan'ny fahafatesana aza. Ary hitantsika izany fa ny aretan'i Jesosy na dia ny fahafatesana ratsy indrindra aza dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Izay mandany Mesia ary
dia hifanetra amin'izay sisa tavela.

izay mahatahotra toy ny liona misambotra ny rembony ka tsy misy mahavonjy ireny. Izany no mahatonga antsika hanolo tena mandrakariva ho an'ny mesia anaradian'i Kristy, fa tsy ho sanatria lasa ho fahavalony indray, lasa ho mpanohitra azy indray, araka ny teny Jesosy hoe izay tsy momba dia manohitra, izay tsy maniara-mamory amiko dia manahaka. Izany no antsonanao koa amin'ny alalan'izao teny izao mba hahatonga anao hiandany amin'ny mesia, tanteraka anaraka ny sitrapony ka hiantoraka tanteraka eo aminy mba hanananao fifaliana. Ho lasa firenena mahery izy eo anivon'ny firenena lehibe rehetra toy ny liona eo afovoan'ny biby, dia ny biby dia ny anala zay fahavalo ny zava-manana ina rehetra zany. Mifanohitra tokoa amin'n'ilay firenena malemy novonjain'ny mesia tamin'ny fahavalony. Amin'izany fotoana izany dia tsy misy firenena hahatohitra azy hanangana ny tanany. Jehovah ho mariky ny fandreseny. Ry mpiaino malala, Andriamanitra no hiady ary ny fahavalony rehetra no horingana. Izany no ambara ho aminao amin'ny alalan'izao teny izao. Izany mifandresena ho anao ka hanananao toky lehibe amin'izay hanananao an'i Jesosy ho mpamonjy sy mpiatoka ny fiainanao. Ka dia lazaina aminao ary fa Andriamanitra ihany no hany afaka hamelombelona anao amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, ka hampiasanao koa hitondra fahasoavana sy famonjena ho an'ny hafa. Mety mijaly ihany ianao amin'izao fotoana izao, fa any amparany kosa dia Kristy no hanapaka ny zavatra rehetra izay efa noforoniny. Toko lehibe ho anao izany ryavako, ka hivero hiananano fifaliana sy fiadanana amin'ny fanananao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao ka hita ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ilay tianao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanemasina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Là, tu fais une fille à Saint-Sage, j'ai qu'à me siffler.

0: Radio Phil Atlantar, FM 91.2 MHz.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay. Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby 90 teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika rehetra indray a, indrindra isika lehilahy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitadiny rahalahiko aho. Araka ny mahazatra antsika moa dia ny namanao a Lovandria Mahay Mizakatra any a no hanolotra anao ny fandaharana. Dia manolotra ny fiarabanao mbampira ritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Alohan'ny anamboatsika ny fiarahana dia andeha alohantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera makalaza manome voninahitra ny anaranao indray izay satria mbola afaka hanaraka ny fandaharana mitadin-drahalahiko indray amin'ity anio ity. Mametraka feno ny fiainam-panahana eo am-pelatananao zahay ary mangatam-pamelana aminao koa satria mpanoty isan'andro an'andro eo anatrehanao. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Ankehitriny dia mangataka aminao izay fanahy masina hiasa aminay mba hahafahanay manaraka izao fandaharana izao. Mangataka aminao izay ny amezanao fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina anay tsirairay avy hahafahanay manaraka izany fampianarana izay omenao anay izany. Dia mangataka anao koa zahay hiasa mahery amin'ny tokantrano lehilahy tsirairay avy amin'ny teny io ity, dia ny fiadananao anie hotononona amin'izany tokantrano izany. Dia ny asa ratsy satana rehetra izay mamatipatotra ny tsirairay avy dia didina sy roana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana. Dia mangataka anao izay fanahy masina mba hiasa ao anatinay hanananay ilay fahatahorana ilay Tompoandriamanitra ay dia Jehovah Tomponay. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanonona vavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mpianatsaina, tahaka ny mahazatra antsika dia ndaosika aloha anaraka hira anankiray eo amin'ny firana FFPM malarana fa raika amby sivifolo amby zato, ny teny sy fanahinao ry ray. Hira larana fa raika amby sivifolo.

Isaorantsika ny namana teknisianina izay nanolotra antsika izay hira izay. Ny indray arintsika dia hijery loha hevitra anankiray izay andraisantsika lehilahy lesona amin'izany loha hevitra izany. Dia alohan'izay nefa dia tsara ny vakina aloha ny tenin'Andriamanitra izay hifiterantsika ao anatin'izay loha hevitra izay. Ka ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny Deuteronomia toko fahaenina ny andininy voalohany sy faharoa ihany a no tenin'Andriamanitra hanovozantsika hevitra. Deuteronomia toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary izao no lalàna dia nididy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo hampianarina anareo mba harainareo any amin'ny tany izay aleanareo holovana mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra ry rahalahy izay hoentintsika ny mpanana ny lohahevitra izay hananganantsika lohahevitra manao hoe ny fahatahorantsika lehilahy an'ny Jehovah Andriamanitra. Ny fahatahorantsika lehilahy an'ny Jehovah Andriamanitra. Satria moa tao amin'ny bokin'ny Deuteronomia no nanovozantsika izay lohahevitra izay a, dia araka an'izany a dia ao amin'ny testamenta taloha zany ny amin'izay a miresaka bebe kokoa ny amin'izay hoe fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay. Zany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra zany a dia anisany atao hoe zavatra tsara sy mahasalama ara-panahy. Zany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra zany a dia loharanon'ny fahendrena marina. Io le voasoratra ao amin'ny Obolana toko fahasivy andininy fahafolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatahorana an'i Jehovah no loharano mpahendrena. Misy kajy efatra amin'ny akapobeany a ny momba an'izay hoe tahotra ny Jehovah Andriamanitra, ny momba an'izay hoe tahotra izay. Ny voalohany a dia hoe tahotra manandevina, tahotra avy amin'ny devoly. Izay zany a dia karazany anankiraika. Na ihany koa tahotra ny olona. Ny manaraka dia ny tahotra voajanahary, ny loza amin'ny tontolo hita maso. Izany hoe mety matahotra loza ianao a dia efa tafiditra anatin'izay tahotra izay. Ary ny tahotra masina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ka ny ity tahotra masina ao amin'izay tontolo ara-panahy izay a no fahatahorana an'i Jehovah. Ka ny testamenta taloha dia mampiseho ny fahatahorana an'i Jehovah ho safidy sady fanomezana avy amin'Andriamanitra izay azo avy amin'ny fanahiny. Ka ny fahatahorana an'i Jehovah dia safidy izay isi ny fanapa-kevitry ny finiavantsika hamaly ny fanasana feny fahasoavana ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy. Ka rehefa matahotra ny Jehovah marina isika lehilahy a dia ho afaka amin'izay fanandevozana amin'ny tahotra tsy ara-dalàna sy izay tahotra avy amin'ny devoly izay. Inona moa no dikan'izay hoe fahatahorana an'i Jehovah izay? Ny fahatahorana an'i Jehovah dia mahasahana lafiny samihafa amin'ny fifandraisan'ny mpino amin'Andriamanitra. Izany hoe ny fifandraisantsika lehilahy izay mpino amin'Andriamanitra. Voalohany dia izao, zava-dehibe amin'ny fahatahorana an'i Jehovah ny fahalalana an'izay hoe fahamasinana izay. Ny fahalalana ny fitsarany sy ny fahamarinany ary etsy an-daniny ihany koa dia ny fitiavany sy ny famindrapony ary ny fahalalana azy sy ny fahazahoana tsara izay hoe maha izy azy Jehovah Andriamanitra izay. K
ka ny fahatoranan'i Jehovah dia mifototra amin'ny fandresen-dahatra fa Andriamanitra dia masina ary ny toetrany maiza azy dia mitarika azy hitsara ny fahotantsika lehilahy. Izay fahatsarana izay dia mitarika antsika hitsara ny fahotantsika. Ny fahatoranan'i Jehovah Andriamanitra ihany koa dia mitaky ilay fahalalana masina izay fahatsika manaraka izay manana izay fahamasinan'Andriamanitra izay, ka mijery azy manjery an'Andriamanitra amin'ny tahotra masina sy amin'ny fiakofana ihany koa, ary manana an'Andriamanitra amin'ny maha Andriamanitra azy noho ny voninahiny lehibe. Ka raha jerentsika ny amin'ny hoe izay fahatoran'Andriamanitra izay dia manisan'ny zavatra lehibe zay raha ho an'ny mpanao salamo no miresaka azy. Ny mpanao salamo dia miresaka ny amin'ny hoe fisaitsainana an'Andriamanitra ho mpahary, ary manambara mazava hoe aoka atahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao ozy izy, fa izy no miteny dia ary izao tontolo izao, izy no mandidy dia mitoetra mafy izany. Ka ny tena fahatoranan'i Jehovah dia mitarika antsika lehilahy hametraka ny finoantsika sy ny fahatokintsika ao amin'ny irery ihany, mba hahatonga antsika lehilahy ho voavonjy. Ohatra, rehefa avy nitany ny ranomasina mena zao ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany tamin'ny voaka tany Egipta, izay nandevozin'ny Egipta izy tamin'izany fotoana izany, dia rehefa nitany ranomasina mena tamin'ny alalan'ny fandehanany tamin'ny tany maina tao anatin'izay ranomasina mena izay sy nahitany fandrianana lehibe ireo tafiky ny egiptianina ireo, dia natahotra an'i Jehovah Andriamanitra reto zanak'Israely reto, natahotra an'i Jehovah Andriamanitra izy. Ary tahaka izany koa ny mpalao salamo ihany koa dia miantso ny olona rehetra mba atahotra an'i Jehovah mba sy hatoky an'i Jehovah amin'ny heriny sy ny ampingany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa izay fahatoranan'i Jehovah izay dia miteraka fahatokiana feno fanantenana sy fiakinana amin'ny Jehovah Andriamanitra ny fahatahorana an'i Jehovah. Ka tsy mahagaga izany raha voavonjy ny olona izay matahotra an'i Jehovah ary mandray ny fitiavan'ny feno famelan-keloka sy famindrapo. Ary farany amin'izay resaka izay dia hoe ao anatin'ny fahatoranan' an'i Jehovah ny fanekena fa misy vokatra ratsy ny fahotana, ka amin'ny fotoana mety sy amin'ny mandrakizay Andriamanitra dia manana fahefana hanafa izay tsy makatoa ny lalàny marina. Izany hoe rehefa manana izay fahatorana an'Andriamanitra izay izany tsika mahatonga an'izay fahatorana an'i Jehovah izay izany tsika, dia misy vokatra ratsy mahafantatra sy mahatsapa ny vokatra ratsy ateraka an'izay fahotana izay, ka mahafantatra ihany koa fa Andriamanitra dia manafay antsika amin'izay fahotantsika izay. Ka rehefa nanota isika zanak'olombelona, raha mijerintsika ny tantaran'izany tantaran'ny Adama sy Eva, rehefa nanota tao amin'ny sahy Edena i Adama sy Eva, dia natahotra ka nanandrana ny afina tamin'izany hoe fanatrehana an'Andriamanitra izany. Hitantsika fa rehefa mihinana ny voankazo izy dia natahotra an'Andriamanitra satria nandika ny didin'Andriamanitra dia niafina izy. Dia izay fahatorana an'Andriamanitra izay dia nahatonga izay fahatsapany fa nandika ny didin'Andriamanitra izay izy dia nahatonga azy natahotra an'i Jehovah Andriamanitra. Dia raha mijery koa tsika ny amin'ny tantaran'ny Mosesy, Mosesy io ihany koa dia nahatsapa an'izay lafi ny fahatorana an'Andriamanitra izay rehefa nivavaka efapolo andro sy efapolo alina ho an'ny zanak'Israely izay feno fahotana, ka natahotra ny fahavonirana sy ny fahatezerana izany
fatizeran'Andriamanitra izany Mosesy izany, izay tena zavatra natahorany dia ny fandriganan'ny Jehovah Andriamanitra andreto zanak'Israely ireto. Tahaka izany koa raha mba iresaka ndretsy eo amin'ny testamenta vaovao dia ny amin'ny famaliana sy ny fitsarana ho avy izay ambaran'izany testamenta vaovao izany, dia ny nanondratana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny faraky amin'ny telopolo a, izay manambara hoe zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Dia izany rehetrarehetra izany a dia mampiariary fa anisan'ny zavatra tsara ny fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra. Tolontsika ary anaraka hira anankiray indray a ao amin'ny namana teknisianinao a, dia ny hirandrareo korala UMM Santa Stefana Anatiazo izay nampitondrana ny lohateny hoe matahora.

raha izay say ary ny amin'ny izay filazana tsotra ny amin'ny hoe fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra zay, dia andao indray jerentsika hoe inona moa zany a no antony tokony hatahorantsika lehilahy an'io Jehovah Andriamanitra io. Amin'ny fitadidinan'ny dikan'ny fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra dia ireto antony manaraka ireto no tokony tsy maintsy hatahorantsika lehilahy an'io Jehovah Andriamanitra io. Voalohany dia zao, tokony hatahotra an' Jehovah Andriamanitra isika noho ny fahefany amin'ny mahampahary ny zavatra rehetra sy ny pahary atsika amin'ny mahampahary azy amin'ny mahampahary an'Andriamanitra atsika lehilahy. Noarian'Andriamanitra isika dia tokony hatahotra an'izay Andriamanitra pahary atsika izay zany a isika. Ka ny fahitana fa ny fahefan'Andriamanitra mahatahotra sy ny fahefany mitohy miantra amin'ny zava-boary sy amin'ny taranak'olombelona dia ampy hahatonga ny taranaka antsika lehilahy hatahotra an'izany Jehovah Andriamanitra izany. Faharoa dia zao, ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fisarahany ary ny fanoherany hatranon'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana dia mahatonga antsika lehilahy ihany koa hatahotra an'ny Jehovah Andriamanitra. Fahatelo dia zao, ny fisaran'Andriamanitra izao tontolo izao amin'ny andro farany a dia mahatonga antsika lehilahy ihany koa hatahotra azy, izay mitsara ny tsy fahamarinana sy ny heloka izay vitantsika lehilahy. Ka fahamarinana lehibe sy marina amin'ny soratra masina ny aminy hoe amin'ny andro fitsarana farany ny olona tsirairay avy na isika lehilahy na ireo vehivavy a dia hanao tatitra ny amin'ny nataony sy ny fitantarany ny fiainany. Fahaefatra dia zao, nampanantena ihany koa ny tasy anome voninahitra izay rehetra hatahotra azy a Jehovah Andriamanitra. Zany hoe rehefa matahotra an' Jehovah Andriamanitra sika dia nanome nampanantena antsika izany Jehovah Andriamanitra izany, fa hitahy sy anome voninahitra an'izany lela matahotra an'Andriamanitra izany a Jehovah Andriamanitra. Ka ny valin'izay fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra izay a dia harena sy voninahitra ary fiainana. Ary ao anatin'ny fitahiana izay nampanantenana hafany amin'ny fiarovana amin'ny fahafatesana, ny fanomezana izay ilayntsika isan'andro n'andro ary ny fahaelavelona, dia izany rehetrehetra izany a dia antony a tsy maintsy hatahorantsika an'io Jehovah Andriamanitra io. Ka izay matahotra an' Jehovah dia mahafantatra fa tsara lavitra ny fiainan'ny lehilahy izay matahotra an'Andriamanitra na inona na inona mitranga ao amin'ny tontolo manodidina. Inona avy ary ireo toetra izay hoe amin'ny fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra izay a, ary inona ny vokatra an'izay fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra izay eo amin'ny fiainantsika lehilahy? Voalohany dia izao, ny fahatahorana an' Jehovah dia mahatonga antsika lehilahy hakatoa ny tenin'Andriamanitra, hakatoan'Andriamanitra na dia amin'ny fotoana sarotra indrindra aza, tahaka ny fahatsapahana an'ny Abrahama rehefa nasain'Andriamanitra hanolotra ny zanany lahytokana ho fanatitra ho vonoina teo amin'ny alitara izy. Mafy izany a hoe apetraka ao amintsika lehilahy hoe ianao a zanakanao lahytokana dia atao sorona ho an'Andriamanitra, dia omena ho an'Andriamanitra. Dia nekeny i Abrahama izany noho izay hoe fahatahorany an'Andriamanitra izany. Dia izany a izay toetrany i Abrahama izay a dia manambara fa nanana an'izay fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra izay izy. Araka ny mpanao salamo a, ny fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra dia midika ho fankasitrahana sy fitandremana ny didiny. Izay zany ny ambaran'ny bokin'ny salamo. Ary ao amin'izay ao amin'ny bokin'ny ampitory teny koa dia ny tena dikany hoe fiainana dia voafantina ao amin'ny teny fo izay mandidy apetraka an'Andriamanitra hoe Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo. Ka ireo teny izay mandidy ireo a dia mitondra fahafenoana sy antony iainana izay mifanohitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany ao amin'ny arakaraka an'izay ambaran'ny fitoriteny hoe zava-poana an'izao, zava-poana an'izao, zava-poana an'izao a dia ireny a dia mitondra
izay fahafenoana sy antony iainana izay mifanohitra amin'izay zava-poana tsy misy dikany ao amin'ny ambaran'ny bokyny mpitoriteny izay. Faharoa dia izao, ny fahatorana Jehovah dia mahatonga antsika ihany koa, mahatonga antsika lehilahy handany fahotana sy hiodina amin'ny faharatsiana. I Mosesy moa rehefa niteny tamin'ny olona dia izao nambarany hoe, fa tonga ao izay Andriamanitra mba hizahatoetra anareo ary mba hoeo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanontanareo. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy faharoapolo. Ka na iza na iza faly miaina amin'izay amin'ny fianamparatsiana dia manota zany olona izany, satria tsy misy a ilay fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy. Fahatelo a de zao, ny fahatahorana an' Jehovah dia miseho amin'ny tahotra lehibeny amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra sy ny fahatezerany. Ka ny zavatra lehibe asoana dia ny tokony hampianarantsika lehilahy ny zanantsika mba hanana an'izay fahatahoran'Andriamanitra izay amin'ny fanazarana azy, hakahala ny fahotana sy hitia ny didin'Andriamanitra marina. Ny baiboly moa dia manambara mandrakariva fa ny fahatahoran'an' Jehovah no fiandohampahendrena araka ny fanambarako tery aloha tery ao amin'ny obolan'ny toko fahasivy andininy fahafolo, satria tanjona fototra amin'izay fitaizantsika lehilahy ny zanantsika izay a ny ahatonga an'ireo zanantsika reo a iaina amin'ny fampianarana fototra izay momba an'Andriamanitra ny amin'ny fahendrena, ary fampianarana fototra ihany koa ny amin'ny fampianarana azy ny fahatahorana zany Jehovah Andriamanitra zany. Ka izany ny zavatra roa zany a dia dingana voalohany izay anisany hoe hoentsika hitezana ireo zanantsika ireo. Manaraka dia izao, ny fahatahorana Jehovah dia mitondra zavatra ilaina amin'ny vokan'Andriamanitra mba hiakohaka sy hanaja azy ary hanompo azy amin'ny maha izy azy. Ary raha tena matahotra an'Andriamanitra isika lehilahy ka manome voninahitra azy a dia omen'Andriamanitra izay fitahiana sy fahasoavana isika. Manaraka dia izao a, ny fahatahoranan' Jehovah ihany koa dia mitondra fahanamasinana amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Tahaka ny fisin'ny fanamasinana ny fanamasinana vokatry ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia misy ny fanamasinana vokatra an'izay tahotra an' Jehovah Andriamanitra izay, ka mahatonga antsika hifesy hiaro ny lelantsika mba hahatonga antsika hitandrany amin'izay lazaintsika sy hamaroan'ny tenintsika. Miarantsika amin'ny fandotoan'ny feon'ny fieritreretantsika lehilahy sy ny faharavan'ny fisaitsainana ara-moraly a izany fahatahorana an' Jehovah izany. Madio sy manadio a ny tahotra an'ny Jehovah Andriamanitra masina ary mamonjy antsika ihany koa. Ny manaraka izay dia izao, ny fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra dia mahatonga antsika lehilahy hanompo amin'ny saina tsy mivoavaka, mahatonga antsika hiditra ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ary farany dia izao, ny fahatahorana an' Jehovah dia arahin'ny fahatokiana sy fahazahoanaina ara-panahy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia mampifandray mivantana an'izay fahatahoranan' Jehovah Andriamanitra izay amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina araka ny ambaran'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy andininy faharaika amby telopolo. Amin'ny andaniny indray a izay rehetra velona amin'ny tsy fahatahoranan' Jehovah dia tsy manana ny teny fikasanany amin'ny fanatrehany fahitana fitia avy amin'ny avy amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny fiarovan' izany Jehovah Andriamanitra izany. Ary amin'ny ankilany ihany koa ireo izay matahotra an' Jehovah sy matoky an'izany Jehovah Andriamanitra izany amin'ny fo dia mahatsapa fandriam-pahalemana ara-panahy amin'ny antoka sy ny fahatokiana an'izany Jehovah Andriamanitra izany, ka anafaka an'izany Jehovah Andriamanitra izany no anafaka antsika lehilahy amin'ny fahafatesana. Ka ny lehilahy izay matahotra an' Jehovah dia tsy matahotra na inona na inona. Ny lehilahy izay tsy matahotra an' Jehovah nefa dia mora matahotra izao rehetra izao. Ka
amarana antsika azy a raha vao miresaka an'izay fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay tsika dia anisany zavatra tokony tsy maintsy ho ampianarintsika lehilahy amin'ny ankohonantsika izany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izany satria izany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izany a no fiandoham-pahendrena ary izay a dia efa mamola vola ny zanantsika indray a iaina amin'izany fahendrena izany dia izay indray aloha no azontsika resahana tamin'ny tianio tia amin'ny herinany tahaka izy tsika dia iresaka loha hevitra indray fa dia ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka aloha ny anio ry tompoandriamanitra eo misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay satria lehibe ny fitiavanao sao famindraponao taminay ka mbola afaka nanaraka ny fandaharana mitadin-drahalahiko ao indray izahay tamin'ity anio ity dia mamela ny eloka ry tompoandriamanitra raha ny zavatra tsiaraka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao indrindra tamin'ny fanatanterahana ny fandaharana tamin'ity anio ity dia apetraka fianampiaratananao ny fiainam-panahin'ny lehilahy rehetra mba hanana fofo ny fahatahorana anao ary ampianatra mandrakariva izany fahatahorana anao izany amin'ny taranaka faramandimby ka mba ho lehilahy mendrika lehilahy hendry matoky ary matahotra anao amin'ny zavatra rehetra izay atao na eo amin'ny fiahinany akohonana ary indrindra eo amin'ny asa fivelomana dia mitenena aminay isan'andro ianao ry tompoandriamanitray fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta no navavaka misaotra raha io amen dia zay indray ry lehilahy namana no fandarantsika tamin'ny teny io ity raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny heriny anio tahaka izao indray dia mametraka veloma mandrapiresaka aminao ny namanao lova andria mahay mizaka veloma tompoko

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: ty fanamamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsarambela tsy ny mpilazalainga ka voapetaka ny vy mahamai ny fieritreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady ihanina izay nataon'andriamanitra ho an'izay mino sady malala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amasiny ny tenin'andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra zany ianao dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy dia izay namiteny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahanao. Fa ny anganongano fa angano ratsy fanaombavy antitra dia lavo fa mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panaharaka an'andriamanitra. Fa mahasokely ihany ny mampiasa tena fa ny toe-panahy araka an'andriamanitra ny maso amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana rehetra fa izany no ikelezana iaina sy ezahanay satria izahay manantena an'andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino. Amen.
1: Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana nyteninao fahamarinana. Amen.
0: Paoly ry havana no manoratra izao epistily izao ho an'ny kristianina tany Efesosy. Paoly ilay nanorina ny fiangonana fa Paoly ihany koa ilay nametraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy dia tsy iza fa Timoty ilay zanany ara-panahy mba hitondra ny fiangonana. Dia eo amin'ny fiainana ry havana manana andraikitra betsaka ny mpitondra. Ny fitezana ihany koa mihoatra noho ny olona entina. Ny fitezana sy ny tenin'andriamanitra omena ny mpitondra. Timoty tena ao anatin'ny fahatanorana. Tsy mora ny fitondrana ny fiangonana ary matetika moa ny olona dia miteniny hoe ianao raha aman-dreny ara-panahy fa ianao mbola zanakay, ianao mbola zandrinay. Dia tena zany tokoa ny ery havany. Vao tonga eo amin'ny toerana fitoriana ny filazantsara ianao dia manombatombana anao ny olona ary dia izany anisan'ny zavatra anankiray a teneniny. Eo anatrehan'ny zavatra rehetra ry havana dia toanana tenin'andriamanitra ny mpitondra fiangonana, ny mpitarika rehetra. Ary Timoty eto a no ampaherezina mba hanefa ny fanompony, mba tena hijoro amin'ny finoana marina, mba tsy ho taitaitra ny amin'ny zava-misy ao anatin'ny fitondram-piangonana, dia fenoana ny fampianarana ny fiainana. Dia zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'andriamanitra araka ny lohahevitra meteza hiasa amin'ny finoana ka ny olona miasa amin'ny finoana dia tsy mba miemotra. Izay ny voalohany ry havana. Ny olona miasa amin'ny finoana dia tsy mba miemotra. Ary ny faharoa, izay miasa amin'ny finoana dia manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra. Manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra. Ny zava-misy izany eto ry havana dia efa nambara mieloha ny hoe any aoriana any a dia emotra amin'ny finoana ny sasany. Ahoana ny endriky ny fiemorana amin'ny finoana eto lazai ny tenin'andriamanitra? Miemotra ny olona rehefa manaiky fanahy mamitaka, izany hoe rehefa niova niala teo amin'izay nampinonana azy teo aloha. Miemotra ny olona anankiray ry havana rehefa lazaina hoe verin-dalana, tena ny verin-dalana satria taloha nazoto ny vavaka zao tsy hitantsony. Taloha tena nazoto tamin'ny asa fanompony fa ankehitriny a to manao raina azy isaky ny roa volana sisa vao hita. Taloha nanao fanekena tamin'ny batisa maika ery ny ady varotra nampanaiky ny mpitondra hoe mba tao batisa ny zanakay mba ohatran'izao. Ary hitantsika amin'ireny fanokanana samihafa ireny, miady te ho lany ho dekona ny olona, miady te ho raisinao mpandray fanasan'ny tompony olona. Tena tao anatiny izany faniriana izany fa indrisy a tao ariana kely ny emotra, ny verin-dalana. Ary io ry havana tena aretina miteraka fahavoaza satria raha jerevantsika mantsy ny filaza

na ny olona mihemitra filazany tenin'andriamanitra ny olona niala tamin'izay nanazavana azy nampinonana azy. Jerentsika ny heriavana ny petera faharoa toko faharoa petera faharoa toko faharoa, zavatra ratsy indrindra ny fiemorana, fialana amin'ny finoana, fiovana hiala teo amin'izay rehetra nitezana araka ny finoana marina. Petera faharoa toko faharoa ry havana andininy faharoapolo zao no lazainy tenin'andriamanitra, manao hoe: fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotony izao tontolo izao noho ny fahalalana tsaran' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotra izany indray karesy ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalàn'ny fahamarinana toy izay niala tamin'ny didimasina natolotra azy rehefa nahalala izany izy. Efa miatra aminy no abolana marina hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany ary ny kisoa vavy efa misasa dia misy potaka. Za mino fa tsy voandroany nandrenesanao an'izany. Fantatsika ne zany, fantatry ny olona zany fa resy any ange ny emitra. Dia izay ny fampianarana eto ry havana, ny hoe ny olona izay miasa amin'ny finoana ange tsy emitra naoviana naoviana mihitsy. Fa maninona ny olona miemitra satria tsy nandray ny teny marina handatsaka izany tao am-pony izy, fa mahaimaizana fotsiny, mety resaka voninahitra, fa tsy tena finoana nandraisana ireny fitezana sy fampianarana samihafa ireny. Fa tsarovy anefa ny ambarany tenin'andriamanitra eto, fa raha miverina ny fiaina amin'izao tontolo izao indray ianao nefa ianao efa olona mino, efa nitezaina nampafantarina, voasingotra indray ianao ny verin-dalana karena, dia hoy ny tenin'andriamanitra ny hoe ratsy noho ny voalohany any ianao ratsy noho ny voalohany ianao, ary tsara aminao a raha tsy nahalala mihitsy aloha toy izay mahalala kanefa verin-dalana. Miavana malala rehetra mitompo, voarainao tsara ve zany tenin'andriamanitra zany? Ary efa mandray an'izany tsika manamboatra aingana ny fiainana ngeny dikany, manova lalana aingana verina ao amin'izay fahamarinana dia ny tenin'andriamanitra izay fanampianarina antsika. Nitezanantsika ka ilazanantsika hoe kristiana ireny, mpanompon'andriamanitra ireny, mpandray fanasan'ny tompo ireny, dekony ireny, mpiandry ireny, satria izao tenin'andriamanitra izao dia mety fa amin'izany sokajon'olona rehetra izany, satria ireo rehetra ireo dia ahitana olona miemitra amin'ny finoana daholo amin'ny heriavany, mampatahotra. Ary indrindra manao ahoana ny filazany tenin'andriamanitra azy eto ny olona miverin-dalana amin'ny finoana? Sarotra, satria hoarina tahaka ny biby, tahaka ny amboa sy tahaka ny kisoa vavy. Ratsy izany, tsy fiteny izany, tsy mendrika antsika izany. Fa raha miverin-dalana kosa tena manoatra lavitra noho ireo ilay olombelona. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ny olona mety mandeha amin'ny finoana sy miaina amin'ny finoana, velon'ny finoana, tsy emitra naoviana naoviana, iriana mba ho ianao izany. Ianao izay efa nahalala, ianao izay efa nahafantatra ny fitiavan'andriamanitra, efa tsapanao mihitsy izany fisian'andriamanitra ayane izany, ka tsy hiala amin'izany ianao. Fa ny olona ry havana rehefa miemitra dia tena miala amin'ny fahasoavana ny dikany, miala amin'ny fahasoavana. Dia ho aiza ny fahasoavana nefa ilay Jesosy Kristy izay namindra fo namela eloka? Fa rehefa miemitra amin'ny finoana ny olona dia lasa manao tsinotsinona izany nanavotana azy izany, lasa manao tsinotsinona ny fampianarana izay nomena azy, ka lasa manaraka ny fampianarany demonia hoy ny tenin'andriamanitra eto. Lasa manaraka ny olona mpiatsara vela tsy mpilaza lainga, lasa manaraka ny fikambanana na ny mety ho fiangonana koa azy, mandraratsy anambady izany voalaza eto a, mandraratsy anambady ary mampifadianina. Tsy te laza zavatra betsaka fa fantatra ao avetrany izany diavana, fa maro ny fikambanana sy ny fiangonana azy, izany no asandratra. Tsy maintsy manao an'ity, tsy maintsy mifady amin'ity, tsy mahazo mihinana an'ity. Fa ambara ry havana fa ny fampianarana salama sy marina dia tsy misy ahaza hontsika ny fanjakan'andriamanitra afa-tsy ny finoana Jesosy Kristy rery ihany. Efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny ozo ny ota rehetra

resy ny herin'ny lalàna rehetra fa ny fahasoavan'andriamanitra no iainantsika. Ary raha izany fahasoavana zany no velona sy ivelomantsika, mandova fiainana mandrakizay. Eo ry havantsika ny mandiny teny, aza miala amin'ny fahasoavan'andriamanitra, aza miala amin'ny fampianarana izay fanampinoanantsika, aza miverin-dalana intsony ny verena aingana, ataovy ampinoana zany. Ary io nge ry havana le tenenina amintsika amin'ny fianarana nge tsy vita, tsy hoe rehefa tonga le fetrana andraisana anao de kombona ny kahie, kombona ny baiboly, tsy makany am-piangonana intsony tsia, eo vao manomboka ny ady sy ny fampianarana. Ary zany no fitezanantsika tsara ny hoe mampiatra amin'izay, aiza amin'izay ary le olona nomanina nandritra ny heritaona sy ny roa taona, aiza, aiza ny finoana, aiza ny finoana le olona nitezaina tamin'ny fahamarinana sy ny tenin'andriamanitra, fa tsy hoe raha vita de repo amin'izay aloha sy ry havako malala. Ny asan'andriamanitra tsy misy repo raha tsy efa tonga ny fahafatesana, de mampaherenao aza memitra mandrosoa amin'ny lalina, aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny tompo sika. Fa isika hoy ny tenin'andriamanitra tsy mba zanak'izay miemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mandroso amin'ny famonjena ny fanahy. De mahereza ry havana malala fa ny olona velon'ny finoana tsy mba miemitra. Faharoa ry havana de ny hoe ny olona velon'ny finoana de manana toe-panahy araka an'andriamanitra. Eto ry havana de tena manoro hevitra ny mpanompon'andriamanitra Paul Apostoly. Hoy izy amin'ny andininy fahaenina, manoro hevitra ny rahalahy amin'izany zavatra zany ianao de mpanompo tsara ny Kristy Jesosy, tezaina amin'ny teny ny finoana sy ny fampianarana tsara izay fanarahanao. Zany eto no torohevitra homenany hoe ahoana nga le fiainam-ponoana efa nianaranao? Ahoana ny ilazananao fa mpanompo tsara an'i Jesosy Kristy? Nanaiky ianao zany arahana? Tezao ny olona mba tsy andeha amin'ny anganongano ratsy fanao mba avyanditra. Tezao ny olona mba tena andray ny tenin'andriamanitra, tena hiaina sy hivelona amin'ny finoana zay efa hijoroanao ataonao hoy Paoly Apostoly. Ary indrindra netiny hoe mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra, mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra. Tena anankiroa no hita ao anatin'izany toe-panahy zany ry havana, de toetra sy fiainam-panahy. Misy zany toetra araka an'andriamanitra sy toetra an'izao tontolo izao, ary misy ny fiainana ao amin'andriamanitra sy ny fiainana izao tontolo izao. Izy amin'ireo nataonao ry Timoty de ny toe-panahy araka an'andriamanitra, ny toetra araka an'andriamanitra, na ny toetra an'andriamanitra mihitsy, ary ny fiainana amin'andriamanitra sy ny fiainam-panahin'ny olona izay manaraka an'andriamanitra. Ny modely amin'izany voalohany ry havana tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay nandeha tamin'ny toe-panaraka an'andriamanitra, toetra ny fahamarinana, toetra tsy mamaly ny ratsy, toetra manasoa ny olona rehetra, toetra velona ho an'ny hafa, toetra manome fampianarana, fahasoavana, manasitrana, mitondra fiainana ho an'ny olona rehetra. Zany ny toetra, toetra an'i Jesosy Kristy. Ary na dia efa niaritra ny zavatra mafy indrindra ara izy teo amin'ny hazo fijaliana, ho avy ny lefina nandefonana azy, ny satro-tsilo izay natao tamin'ny lohany, ny teny ratsy nataon'ny mpitandro filaminana, ahoana ho izy mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Zany ny toetra lay Jesosy Kristy, fiainam-panahiny miankina hatrany tamin'andriamanitra, ka niteny hoe aoka ny tsy ny sitrapoko any eny atao fanenao. Toetra miankina amin'andriamanitra isan'andro san'andro, toetra sy fiainana resin'andriamanitra, ka na inona na inona na nosedraina taminy dia niankina sy nametraka ny adiny tamin'andriamanitra izy. Zany ry havana no afatra faharoa eto, ny olona velon'ny finoana sy mandeha amin'ny finoana manana toe-panahy araka an'andriamanitra. Ampiasao amin'izany ny fiainanao, ampiasao toy izany ny toetranao sy ny tenanao hoy ny tenin'andriamanitra eto. Fa mahasoa ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'andriamanitra ny tena mahasoa hoy ny tenin'andriamanitra eto ry havako. Dia samy mandiny teny, manahoana ny toetrantsika? Toetrantsika ao an-tokantrano,
toetrantsika eny rehetra eny hitan'ny olona, manaona ny toetrantsika ao am-piangonana, amin'ny fanompoana, manaona ny fiainam-panahy, mandroso ve, manaona ny fiainam-panahy tena manahaka an'ilay Jesosy ve, velona amin'ny tenin'Andriamanitra ve. Fa ny mahasory havana dia ny fampiasana ny tenantsika andeha araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tena mila an'izany ry havana ny fiainana fanompoana. Tena mila an'izany mahampanompon'Andriamanitra antsika. Ratsy izany a, tsy izy isika. Mamita tena. Koa mitiandro androany ity, avatra ho antsika rehetra izany. Efa vita ngeny ny Timoty. Na vita ny hazakazaka izy, na hatanteraka ny asan'Andriamanitra tahaka ny Paoly apôstôly izy. Fa ny antsika, ny anao, manao ahoana e? Tena velon'ny finoana ve? Miasa amin'ny finoana ve? Tsy azozongozolona ve? Ny finoana sy ny fampianarana marina araka ny tenin'Andriamanitra nomenanao? Mampiasa ny tenanao araka izany ve anao? Velona amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra va isika? Fa izany ry havana no afatra amin'ity andro androany ity, dia mety aza anatanteraka an'izany. Isika rehetrareo izany ry havana no hiantefany izany tenin'Andriamanitra izany, satria eo ambanin'ny mason'Andriamanitra nge izay atao isan'andro isan'andro, mba tsy hiaina amin'ny fiatsarambelatsia tsika amin'ny fanompoana, mba tsy hompiatsara velatsia amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa tena hobakion'ny finoana, andeha amin'ny finoana. Ary izany lohahevitra mety izy hiasa amin'ny finoana, hany hoe aza atao amin'ny herin'ny tenanao io asa io, va ho reraka eo ianao, hiverin-dalana eo ianao, ho tsivy ianao, fa miasa amin'ny finoana. Ary mitoetra entinao miasika ny asan'Andriamanitra, toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia mino ry havana fa ho voarainao ny hafatra anio a, ary ahasoa antsika izay teny rehetra omen'Andriamanitra. Fa ho ny tenin'Andriamanitra milazany hoe jereo angele andininy fahevatra, fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy ho lavina fa raisina amin'ny fisaonana, satria raisina amin'ny fisaorana, satria amasiany tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompon'ny mpamonjy anao. Feno fisaorana anao ny fo mampanahanay, no ny fitiavanao anay rehetra fa mandevitra aminay isan'andro ianao. Miantra anay, mamindra fo aminay, izany mbola antom-pahavelomanay. Misaotra fa hanandreny teninao indray izahay. Mananatra anay, mampianatra anay ianao mba tena hitoetra amin'ny finoana ka tsy hemitra, satria tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ary raha mihemitra izahay dia very mandrakizay. Koa indretsy izay tompo, misaotra fa fitiavanao ny mbola hamerenanao anay indray, hiverina sy handeha amin'ny finoana marina ny teninao, dia ny fampianarana salama izany. Lay Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo mpamonjy izao tontolo izao, mitondra fiainana ho anay rehetra. Ny finoanany izany Jesosy izany no tianao hitoeranay mandrakizay. Dia indreto izay tompo mifone, ny amin'ny lasanay fantatrao ny fiainanay andavanandro, fiainam-panomponay aza, mandeha amin'ny herin'ny tenanay izahay. Miseho izay ahitanay voninahitra sy ho hitan'ny olona fotsiny, fa tsy tena ny finoana no mibaiko anay. Ka dia indreto izay mamelany elokay, mamindrafo aminay, aoka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana hanadio anay. Fa raha tsy misy raha latsaka mantsy, tsy misy famonjena, ary ny ran'i Jesosy Kristy rery ihany no efa manadio anay, ary fa vitanao izany teo amin'ny hazo fijaliana. Indreto izay manaiky izay Jesosy hisitraka an'izany, manaiky anao ho tompo sy mpamonjy izay. Voainay ny fonay, midira ho amponay, manjaka amin'ny fiainanay, ekenay ho tomponay sy mpamonjinay ianao hatramin'izao. Hitanao ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka, fantatrao ny etaeta-panahiny sy ny faniriany. Jesosy malalo, ataovy mangetaheta ny finoana marina izy, anaiky anao hitondra ny fiainany sy anankina ny fiainany eo aminao izy manomboka izao. Dia raiso tanana tokoa izay Jesosy, karakara ho sy hitahio e, meo anay ny rariny amin'izao fiainana izao. Ataovy mahery amin'ny finoana izay, ataovy matoky hatramin'ny fahafatesana. Aza vela hiverin-dalana tsony ny mpanomponao, ataovy mivelona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra isan'andro isan'andro, naiza naiza, dia azoto hivavaka, hamaky tenin'Andriamanitra, fa izany rery ihany no anananay ny finoana sy andehananay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia midirantsehitra amin'ny isa tokantrano, vonjeo izahay, ambino amin'ny asan'ny tananay sy ny asa fivelomana, omeo fiadanam-po sy fiadanan-tsaina, ary mifanahy masina hitarika anay isan'andro isan'andro. Jereo tompony tsy salama izay mitaraina teo ho sitrany, fantatrao ireo rehetra ireo, tonga avy eo amin'ny fiainany. Sitrano Jesosy ny mpanomponao, ataovy mino anao. Fa jereko ity firenena ity, fantatrao ny ezaka atao ho fanarenana sy fanavaozana ny firenenay, ny fidinao, ny fiangonana, ny fefikaeminy Jesosy Kristy ô, hiasa amin'ireo mpanomponao rehetra ireo ianao. Ahatanteraka ny fikasanao amonjenao ny firenenay, mifono izahay ho an'izay mpamotsy fotsy izany ezaka atao izany, manao tsinotsinona ny asan'ny fiangonana izay nitendrenao mpaminano amin'ny firenena. Mifono izahay tompo ao, mamelany heloko ny mpanomponao tsirairay avy. Firenenay mihitsy, angatanay famelan-keloko, mifona ao amin'ny Madagasikara izay. Dia engany ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy hanana fahatahorana an'Andriamanitra. Hanjaka amin'ny firenenay anie ny herinao ry Andriamanitra velona. Izany vavakay tompo, manantena valom-bavaka izay, dia kambanay ny vavakay amin'ny nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilaminay izy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny tany.

Fiangonana Luterana Malagasy sy ny Departany Avaratra Mania, fidiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampielezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampielezana izay ho totasaina ny alahady 20 septambra 2022 avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folo roa maraina ny fotoana ara-litorjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Aody ry faka nakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: boksy 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada,
2: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio 8 septembre. Fito amben Paul sy valinjato sy arivo. Dati manamarka ni nisian fandraisana ni fanasantum voluan, luterana teto Madagascar. Iti dati ti no ni verena ni veka Schroeder teto Madagascar. Ka ni tundani ireo fofombadin misionera roalahi avta Norvège. Ary niaraka tamin'ny koa ingahy Borgen dimianak. Tao Antananarivo no nitranga izany fotoana izany. Anio no isataona ny toby ambararata. Toby fitaizana marary ao amin'ny fleuvana ambararata sinodapartany horombe ary mirafitra amin'ny toby lehibe ankaramalaza. Sivy ambin'ny folo sy valonjato sy arivo no dorana ny sampy ikely malaza tao Ambohimanambola. Fitopolo sy valonjato sy arivo nandeha tamin'ny sambon'ny misiona natao hoe Eliezer hitsapa-toerana tany andrefana i doktera Borgenvitra sy ingahy Borgen. Sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo ny fivavahana kristiana sy ny doany Andriambodilova no tsaroana amin'izany. Tamin'ny taona sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo nisy ny fikasany raha miaramanana lehibe misorona tao amin'ny sampona Ambodilova eo anosoa Ambohimanarina. Izany fikasana izany dia ny hoe hampiady Andriamanitra amin'ny Andriambodilova izay fiantsiana tamin'ireo kristianina. Ny zavaniseho tamin'izany dia torana ingahy raha miaramanana. Ny omby saika hanaovana sorona lehibe lasa ny rivotra tsy hita izay nitsoahana. Vaky nandositra hatramin'ny mpihira gasy, ny fanantenana handresy foana, ny tena reraka, ny harena rava sy nafoy, nisy moka nandrakotra ka niteraka aizina teo ambonin'ny toeram-panasinana izay tsy nifankahitana tamin'izany. Vokany ny kotaban'ny olona izay voakaikitra ka lasa nanavo tena avokoa. Telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo fitokanana ny trano fiangonana tao Anjazafotsy, notokanana ny trano ary vita fanitso sy no alehibiazina tamin'ny taona roa ambenimpolo sy sivanjato sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

Iaraivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray eo, noho ny fanomezanao anay ity andro vaovao ity indray, tratra izao maraina izao ka afaka handre ny teninao. Eny, mamelany elokay izay hitondra ny hafatra ary mampianaranay tsy ho fatra-pandaha tahaka an'ireo jiosy sasany, tsy ho fatra-pandaha tahaka ny mpahay lalàna sy ny fariseo sy ny vondron'olona hafa, fa ataovy manaiky ny asam-pamonjena vitanao sy izay rehetra nentinao, na inona na inona, na manahoana na manahoana fomba nanantanterahanao n'izany Jesosy. Mipetraka eo am-pelatananao ny fandrenesana ny teny sy ny fanambarany izany. Ny fanainao masina no hitaridalana ka hampianatra sy hitahiry aminay tsirairay avy. Ambony zavatra rehetra alohany anambaranay an'izao zava-masina izao dia mamindra fo aminay, misaotra Jesosy, amin'ny anaranao avy an'Nazareta. Amen. Ny anjarantsika amin'ity androany ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao oabolan'izao hoe mpanao fanafody sy tranony tenanao, izay renay fa nataonao tamin'ny Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay kasitrahany eo amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny androny Elia raha ny hatona ny andro telo taona sinimbolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tanin'ny Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny androny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodioviny na dia ray akory aza fa namana sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerana amin'ny atsana, nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amena. Ray masolo, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amena. Ry mpihaino malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena. Endriavana malala mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, ary zany no loahevitra ho antsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ka raha vadika amin'ny teny hafa izany, dia mbola manao ny asany hatramin'izao Andriamanitra. Raha tsy ivona kely eo amin'ny Lioka toko faefatra, Jesosy tao arian'ny nanaovana batisa azy dia alohan'ny anomboan'ny asany dia nalay mpanahy ka nandreseny ny devoly izay nankafanahy azy. Ary voambara koa fa efa nanao asa lehibe izy tany amin'ny toerakafo, fa amin'izao dia manao ny fitorianany filazantsara ao an-tanàna izay nahalehibe azy izy, ka izany no asa nataony mba hisehoana zavatra samihafa izany asa nataony izany. Ka melohan'izao perikopa izay anjarantsika izao ohatra, dia misy ny fandraisan'ny vahoakan'i Jesosy, ny fandraisan'ny olona tao Nazaretan'i Jesosy. Zany dia hitantsika izay mitohoka amin'izao andininy faharoambyroapolo izao, manao hoe: ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana nalokony vavany, ka ho izy tsy zanak'i Josefa va ity? Fa nraisan'ny vahoaka hafahafa satria gaga tamin'ny fampianarana izy ireo tamin'ny voalohany, gaga tamin'ny teny izay nivoaka tamin'ny vavany, nefa koa to misy teny izay manivaiva na manambany na manao tsinitsinina. Ny antony nagaga azy ireo ry havana dia tamin'ny fampianarany, satria nampianatra toy ny olona manana fahefana izy, fa tsy toy ny olona mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna teo amin'i Jiosy. Raha ny marina, rehefa nitsangana hampianatra ny soratra masina ireo mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna, dia matetika no tsy dia misy dikany firy ny zavatra lazainy. Marina fa namaky ny andininy avy amin'ny soratra masina izy ireo, toy ny nataon'i Jesosy ihany,
saingy raha tokony hanazavo zany izy ireo de nanomboka nanonona ny teniny mpampianatra hafa fotsiny. Gaga tamin'izany fampianaran' zany ny vahoaka satria azony izy ireo tsara zany fampianaran' zany. Gaga izy ireo satria tsotra de tsotra ilay izy kanefa nanana fahefana noho ilay tenin'andriamanitra madio sy mahisy tsy misy fanampiny tsisy fanavana tao anatiny, ary tian'izy ireo zany, ary nanindry hanre bebe kokoa ny amin'izany fampianaran' zany izy. Ka farafaratsiny mety mbola hisy zay fampianarana tian' Jesosy ampianara. Marina nefa fa nisy olo-kafa tamin'ny zao andininy zao zay nahatsapa hoe iza marina moty Jesosy ity? Tsy ilay fampianarana mahagaga no nahatonga azy hiteny hoe iza, fa manomboka fanakianana izy ireo. Manomboka te hanakiana an' Jesosy izy ireo, te hanao tsinotsinona an' Jesosy izy ireo. Tsarovy ry havana mpiaino fa tanàna ny avian' Jesosy Nazareta. Ka na de gaga tamin'ny fampianarana azy izy ireo de tsy ilay fahagagana sy lesona azy ao fampianarana no taona vesatra tao an-tsain'izy ireo, fa ambarany hoe tsy zanak' Jesosy Josefa va ity? Ntika zany de zao hoe samy nahatsiaro an' Jesosy fony izy mbola ankivy nipetraka tao amin'izany tanàna izany, nahatsiaro azy ny tombo sy ny alehibe ary fantany amin'ny tsipriany ny fiainan'i Jesosy teo, hany ka sarotra taminy ny nampifanaraka ny fahatserovany an'i Jesosy fony mbola kely sy ilay fampianarana miezinezina nataony amin'ny mahampampianatra lehibe azy izay mipetraka teo anatrehany ankehitriny. Eny, mbola 30 taona mony Jesosy kanefa de efa namoaka zavatra lehibe. Ka zao sahirana reo olona izay nijery azy hoe izy no ilainay rahin'andriamanitra hampianatra ny tenin'andriamanitra taminy, kanefa zazakely fantany teo an-tanàna. Azonoana fa maro taminy koa no nandeha nivavaka tao amin'ny sinagoga talohany nahaterahan'i Jesosy, ary ankehitriny tonga izy hampianatra azy ireo. Nanontany tena izy ireo hoe ahoana ny nahafahan'ny anatra sy nampianatra zavatra lehibe toy izany nandritra ny fiainany. Nanontenitenina izy ireo hoe ahoana ny nahatonga ny zanaky ny mpandrafitra anankiray ho hendry sy matanjaka ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ananahoana ny nahatonga n'ity Jesosy ity ho lasa mpampianatra lehibe? Akoatra izany ry havana, dia azo antoka fa nisy taminy somary tezitra sy tafitohiny tamin'ny votoatin'ny toroteniny. Io ilay mesia mitondra ny fanjakana izay notadiavin'izy ireo, mesia izay hitarika an'israely ho lasa firenena loharaharana eran-tany, il mesia izay hanaisotra ny fanapahan'ny romana. Ry havana malala, efa mba nisy nanontany tena koa ve isika hoe iza marina moty Jesosy ity? Sao de manindry mafy hoe tsy zanak' ilay Josefa mpandrafitra ve ity? Anisan'ny fanambanimbaniana sy fanivaivany zany, ka sao ho tonga tafalatsaka ao amintsika ihany koa. Sao de tonga atsika handahan' Jesosy ny fiheverantsika tahaka izany? Jesosy kosa nefa ry havana de tsy mba niresaka zavatra maro tao amin'ny toroteniny, fa naneho kosa izy fa tonga mba ho fahazavana sy ho fitahina ho an'ny jentilisa. Azo antoka fa nahatezitra ny ampon'ireo jiosy zany, ny ankamaroan'ny jiosy de ny hevitra ny jentilisa ho toy ny olona ambany indrindra sy nitsinona toy ny biby tsy mendrika mihitsy aza. Ry havana malala, eto nefa de ambaran'i Jesosy hoe an'izao fotoana izao amin'ity ankehitrinytiny tonga ny famonjena. Nisy jiosy sasany tamin'izany fotoana izany ny hevitra fa ny hany antony namoron'andriamanitra ny jentilisa, namorona an'andriamanitra ny jentilisa azafady, dia mba ho solika handoroana ny afo ny helo. Ka tsy maintsy nisy tamin'izy ireo no nanohitra azy ny monimony na ny eritreritra ny hitsangana sy hiala tao amin'ny sinagoga. Tany am-piandohana dia nihevitra izy ireo fa tonga Jesosy mba hanorona ilay fanjakana. Nanana ampo kosa izy ireo satria olona vo avy tao amin'ny tanàna n'ilay ho mesia, saingy ankehitriny rehefa avy nandre azy nitory momba ny fitiavan'andriamanitra ireo jentilisa dia nanomboka ny salasala raha tena mpaminany tokoa Jesosy. Nanomboka nanontany tena izy ireo raha izy tokoa ilay mesia nampanantenena na tsy,
satria fantatr' Jesosy izay tao an-tsainy, tao am-pony dia nilazany tamin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo fa tsy akasitrahany eo an-tanin'ny razana mihitsy ny mpaminany indrindra fa ao amin'ny tanàna ny aviany fa nilesinao antsika ry havana izay miheny izao ten'andriamanitra ao dia hoe mbola misy mandraka kehitriny ny olona izay miseho mankalaza sy mideran'i Jesosy noho ny asa nataony saingy mbola misalasala tsy mino ka mbola sahy miteny tahaka ireo olona teo aloha hoe zay mitoetra tao Nazareta hoe tsy zanak' Josefa va ity fa raha izao anjara-perikopany vakitsika izao dia mbola maneho indrindra ihany koa fa tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany milaza zany ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo fa zao aloha voalaza amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe ary hoy Jesosy taminy ataonareo amiko koa zao aobolan'izao mpanao fanafody sitranony tenanao zay renay fa nataonao tany kaperinao dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa zany tenin'andriamanitra zany dia toteha hitapirofo ny sasany tamin'ireo mpony natao Nazareta fa tena mpaminanin'andriamanitra tenin'andriamanitra ity Jesosy ity fa tsy ilay zanak'i Josefa zay fantany fotsiny any te hahita ireo famantarana sy fahagagana nataony tany akafy izy ireo toy ny hoe miteny izy ireo hoe koa tena ianao ve ilay mpaminany sy ilay mpampianatra resahina momba azy io eny ary porofoy aminay zany asehoy anay home famantarany zahay manaova fahagagana zany no tian'ilay oabolana ambara no hoe mpanao fanafody sotrano ny tenanao izay renay sy fa nataonao tany kaperinao dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa zany dia mitovy amin'ny hoe aza manatona dokotera tsy marary mihitsy aza matoky mpahandro mahia ny tikambara dia hoe porofoy aminay fa mpaminany ianao ampy anay izay tsara ho fantatra ry havana fa tsy fangatahana tsy mitombona akory zany nataon'ny jiosy zany ny famantarana dia natao mba hahafahany vahoaka jiosy manavaka ny tena mpaminarina mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka milaza tamin'ny andriamanitra fa raha misy mpaminany roa tonga ao an-tanàna ka samy hafa ny zavatra lazain'izy ireo dia ny fahafahana manao famantarana sy ny fahagagana ary me faminaniana marina momba ny ho avy no fomba fahafantarana hoe iza ny tena mpaminany marina zany no antony nanaovan'izy ireo nanaovan'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha famantarana zany koa no antony nanaovan'i Jesosy sy Petera ry Paoly famantarana mba hanaporofoana amin'ny vahoaka Jiosy fa avy amin'andriamanitra tokoa izy ireo ry havana malala amin'izao fotoana izao dia tsy mila zany famantarana zany tsonytsika satria nanantsika manontolo ny tenin'andriamanitra ny fampifanarahana ny fampianaran'ny mpampianatra iray amin'ny soratra masina no hitsarantsika raha marina izany mpaminany zany na tsy tsy manana nydoara toerana amin'ny fitoriana ny tenin'andriamanitra kekitsinitsony ny famantarana sy ny fahagagana fa ny finoana saiky tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy anjara toerana lehibe zany noho izany dia fangatahana tena nety tsara raha-pampianarana baiboly no nataon'ny mpony nataon'ny Nazareta satria milaza ho mpaminana izy kanefa manana fampianarana momba ny fitiavan'andriamanitra ny jentilisy zany hoe fitiavany andreo jiosy zay tsena azony ireo ekena ka dia nangataka famantarana izy ireo te hahita pirofo izy ireo ary moa ve nanometsiny zany Jesosy andeha ho jerentsika ny eo amin'ny lioka toko faefatra andiny faefatra ambyroapolo ka hatramin'ny fafito ambyroapolo ny zavatra voalohany nataon'i Jesosy ho vali teny dia zavatra tokony hataontsika rehetra ihany koa mifantoka tamin'ny tenin'andriamanitra zay aloha mba hampanaporofoana ny fampianarana zao ry ny voalaza ary hoy koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany zay kasitrahny eo amin'ny tany fa lazaiko aminareo marina tokoa mariny mpitondra tena teo amin'ny israely tamin'ny andro ny elia raha nihatona andro ny andro telo taona senimbola ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra nefa tsy mba nirahina ho amin'ny anankiray tamin'ireo elia fa ho an'ny zerafata sarefata any amin'ny tany sidona ihany dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena ary maro ny boka tao amin'ny israely tamin'ny andro ny elisa mpaminany nefa tsy mba nisy nidiovina na dia ray akory aza fanamana siriana ihany inona no tian'izany olazaina ry havana
mpaminany roa avy tao amin'ny Israely, i Elia sy Elisa. Hoy Jesosy, jereo mpaminany roa ireo saingy nitondra ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy nanao fahagaka na famantara teo amin'ny zanak'Israely izy ireo. Fa nahoana ary? Satria mafy loatra ny fonareo, ny hamafy ny fonareo noho ny ota sy noho ny tsifinono. Reo olona roa tsy jiosy ihany no nalehan'ireo mpaminany roa ireo, vehivavy mpitondra tena tsy jiosy, tao Sidona sy namana Siriana, zay vahoaka voan'ny Habokana. Raha ny faritry ny jiosy mahazatra azy de efa ratsy sahady ny olona tsy jiosy, saingy ny tena ambany indrindra ireo heverina ho tsy nisy vidiny akory de ireo vehivavy mpitondra tena. Haitsika tsara zany ankehitriny ireo olona voan'ny Habokana zay tsy jiosy ireo, haitsika tsara koa ny fahambaniny zany olon-drany. Kanefa ireo mpaminan'Andriamanitra roa dia Elisa Elisa de nankany amin'izy ireo fa tsy nankany amin'ireo marary sy sahira natao amin'ny Israely. Tsy milaza amin'izy ireo Jesosy hoe tsy afaka manao fahagagana izy, tsy milaza koa Jesosy hoe tsy hanao fahagagana any, satria afaka manao izany izy ary manao izany tokoa. Ny tena nataon'i Jesosy dia ny kendry mivantana ny fototry ny olana, mikendry ny tena ivo ny raharaha. Jesosy mahita ny tena ombadiky ny fangatahan'izy ireo, tsy misy dikany mafahagagana sy ny fanasitranina izy, ka mifantoka mivantana amin'ny toetry ny fonin'izy ireo, dia ny hamafy ny fonin'izy ireo sy ny fankahalany ny jentilisy. Ary milaza amin'izy ireo Jesosy fa raha tsy miatrika ny olana ao am-pony izy ireo, raha tsy mibebaka amin'ny fankahalany, dia ho verimaina ireo fitahina ny entin'i Jesosy. Ary hiodina any amin'ny jentilisa Jesosy toy ny nataon'ny Elia sy Elisa zany. Raha tsy manaiky an'i Jesosy araka ny maha izy azy sy araka ny tanjona nahatongavany teto ny vahoakan'i Israely, dia ho very fitahina, zay fitahina lehibe zay efa nentin'i Jesosy. Ka hoy izy hoe riponina ao Nazareta, tia ny fahavalonareo Andriamanitra toy ny itiavany anareo ihany. Fa raha tsy miala amin'ny fahotanareo anareo dia hitahy ny fahavalonareo Andriamanitra ka tsy ianareo. Misy safidy toy izany eo amin'ny fiainantsika izay miatrika an'i Jesosy ry havana. Ka ny lesonao antsika ry havana amin'izao anio izao dia izao hoe mbola misalasala amin'ny fiavian'i Jesosy ve tsika? Ambareny mandrakariva fa hoe Madagasikara an'i Kristy, Kristy ho amin'ny Madagasikara, kanefa mbola misy endrika fisalasalana ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy? Mbola misy endrika fandavana? Fa raha ity firene itikity no tena manaja molotra tokoa sy manaja amin'ny fo an'i Jesosy ary manaiky azy ho tompo sy mpamonjy, dia tsy toy izao ny afarahan'ny firenentsika. Eny, mampisafidy atsika mandrakariva Andriamanitra amin'izay alehantsika, aoka hanana fitokisana an'Andriamanitra, hanaiky azy tsisy fisalasalana, fa manambaraka olaka amin'ny vahoaka Jesosy tao amin'ity Nazareta ity. Fa amintsika kosa dia manambarantsika mivantana ka azontsika an-tsaina eo am-pianoana ny tenin'Andriamanitra ny tiany Jesosy ambara hanekitsika azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika. Faranan'izao tenin'Andriamanitra izao ny anjarantsika, fa misy fankalazana sy fiderana hitondra ho any amin'ny famonoana. Na manao ny asan'i Jesosy na mbola manohy ny asan'i Jesosy, dia misy mandrakariva izany hoe fankalazana sy fiderana ho any amin'ny famonoana. Izao voalaza, dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-trano an-tanàna ary mitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan-tanàna mba hazerany amin'ny atsana. Ry ny zavatra tian'izy ireo teto dia mampiseho ny alalan'ny fankahalana tao am-po. Tao amin'ny tanànany ihany nahalehibe an'i Jesosy, kanefa izao izy dia mikasa hamono an'i Jesosy ireo olona izay nipetraka tao, satria niheveriny fa nilaza zavatra tsy tiany ho re. Voalaza fa feno fahatezerana zay rehetra teo amin'ny sinagoga, ka nikasa hanipy azy ho any miatsa ny velan'ny tanàna. Tao tsy fahita loatra izany hoe famonoana olona tsara aorian'ny fitompona fivavahana izay nataony.
tao tsy rehefa hita loatra zany hoe famona olona zay mitondra ny famonjehana sy ny fahatsarana ho azy ireo amin'ny asa zay atao. Mampanontany tena izao toejavatra zao, firy amintsika no mamono olona aorian'ny fitompo vavahana? Tena marina zany, firy amintsika no mody any an-trano ka miteny hoe mino ve isika an'izay nolazainy ranona tamin'ny fampianarana baiboly? Tsy fantatra hoe nahoana izy ny mbola misokatra ny vava, na hoe hitatsika ve ny fitafiana tany am-piangonana tsara sy mendrika kanefa ho vonoi ny olona iny aorianan'izany, tsy azonoana hoe mankasitraka an'izany andriamanitra? Fantatsika ve hoe ino ny reny teny feno fankahalany reny? Ary nylazan'i Jesosy ao amin'ny Matio fa ny fankahalana dia mitovitovy amin'ny famonoana olona ihany. Ireo mpiangona tao Nazareta ireo dia tonga tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Mipetraka teo izy sady naneho endrika masina, naneho endrika manana fitiavana vavaka. Ny vavaka izy ireo, ny hay mitoroteny maro avy tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Avy eo dia nivoaka izy ireo mba hamono an'i Jesosy, satria tsy tiany zavatra nylozainy. Mahagaga sy mampiome mihitsy zany filaharany zavatra mitranga zany, satria mampatahotra sao mitranga matetika izany amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao, ary na dia eto amin'ny fiangonana eto firenentsika azy zay andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Satria tongo sika, mihiry sika, mivavaka sika, mifaly sika, mifandraitanany sika, miaino toroteny sika, avy eo dia mody any an-trano ka mamono olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Eny ary ryavana, tena nanandrana namono an'i Jesosy ara-batana ireo olona tao Nazareta. Tena nankahala mafy ny zavatra nolazaina izy ireo, hanyka nitondra azy nivoaka tany amin'ny tanàna, nankany amin'ny sisiny avoana sy ny tanàna, ary nanandrana nipy azy tany miatsana. Ny zavatra mety ho nokasainy atao dia hoe ny torabato sy hamono azy, satria efa karazana famonoana izany. Ryavana malala, saingy nisy karazany hafany koa. Ela nokasainy atao amin'i Jesosy dia ny hitondra azy ireo, handatsaka azy, hamono azy, handrotodrotsika azy ary torabato azy. Fa nahoana moa no misy zany zavatra zany? Nahoana izy ireo no nanandrana namono an'i Jesosy tamin'ny zany fomba zany? Satria ny hevitra azy ho mpamina ny sandoka izy ireo, tonga tao an-tanànany izy ary nanao toroteny. Tsy nanaiky ny toroteniny izy ireo ka nangataka famantarana hanaporofoana fa tena mpaminany tokoa izy, ary eto no mipetraka ilay hoe tsy misy mpaminany masina taniny tokoa. Tsy nanome izany nefa Jesosy fa nampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hanitsina ny fomba fisainana sy hanitsina ny fomba fijerin'ireo olonareo. Lesona ho antsika dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra tokoa ry havana dia fomba hanitsina Andriamanitra antsika, hanamboaran'Andriamanitra antsika, hanatsaran'Andriamanitra antsika. Tsy nahafinaritra azy zany. Tsy nisy olona tia hahitsy teo, tsy misy olona tia ho lazaina fa diso. Araka ny fiheverana izy ireo dia mpaminany sandoka Jesosy. Ary hoana no ataon'ny mpaminany sandoka? Torambato izy ireny ka nitondra azy nivoaka ny tanàna izy ireo mba hanipy azy any amin'ny atsana. Arak'izany, araka ny fahamaranana ny perikopa dia zao hoe nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa zany andeha. Ryavana malala, hitatsika ve ny lafo mampimehy na fanesoana ao anatin'izany? Inona ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahatelopolo? Fahagagana zany, famantarana zany, nangataka fahagagana ny Jiosy tao Nazareta, ary ankehitriny dia nanome zany Jesosy na dia eo aza ny fikasana izy ireo hamono azy. Nisy vahoaka nitondra azy hiakatra mba hamono sy torabato azy, kanefa tamin'ny fomba mahagaga dia nandalo teo afovoany Jesosy ary tsy nisy nahakasika azy. Rehefa tonga teo an-tampony avoana izy dia nifanontany tena hoe aiza Jesosy? Nieritreritra aho hoe isika no nitazona azy, isika no nitazona ny sandriny, nahoana isika no namela azy? Fa hagagana matalanjo nataon'i Jesosy zany, ary zay le hoe mbola mitory ny fila zany tsara hatramin'izao Jesosy, mbola miasa eo amin'ny fiainantsika hatramin'izao Jesosy. Ka misy fahamarinana vitsivitsy eo resahana amin'izao fahagagana izao. Voalohany, efa hitantsika teo alohan'izao perikopa izao fa ao amin'ny Lioka ihany ireo fakapanahy telo nihatra tamin'i Jesosy. Ny fahatelo tamin'izany dia ny fakapanahy. Namporisika an'i Jesosy hakafanahy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanipazana ny tenany avy eny an-tampon'ny tempoly. Tadio fa nanodikodina ny soratra masiny Satana ka nilaza tamin'i Jesosy fa tsy hamela ny tongotr'i Kristy hikasika ny vato Andriamanitra. Kanefa
ny janona mafy tamin'ny hevin' Jesosy ka nanohitra ny devoly. Fa eto kosa, rehefa nanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fomba sy izay sitrak'Andriamanitra Jesosy, dia miaro azy Andriamanitra. Ka dia mitovy, na dia mitovitovy aza ny toejavatra nisy. Saingy hanipy an'i Jesosy avy eny mihantsana ny olona, saingy ny sakana ny tongotr'i Jesosy sy kasika ny vatoAndriamanitra. Nanao fahagagan'Andriamanitra, fa afaka mandalo teo afovoan'ny vahoaka izy, sady tsy naninona akory. Miasa Andriamanitra rehefa manao ny sitrapony araka ny fombany sy sitrapony isika. Izany no lesona tsara ho ananantsika. Ninoninona fandavana, mety hiseho amin'ny fiainantsika. Ninoninona fahara fankahalana, dia aoka mba hitoetra marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Riavana malala, mbola nanolotra ny tenany ihany koa Jesosy. Tsy nosamborina izy, fa izy tena no nanolotra ny tenany. Mahasamihafa ny fanenjehana sy ny fanoloran-tena. Tsy nandositra Jesosy, fa izy no naiky homboany amin'ny azy fijaliana, hamita ny famonjena ho azy ho anao. Ny zava-mahagaga dia to tanteraka eto sahady ilay orakoraka sy fankalazana nataon'ny olona rehefa andala ny hanomboana an'i Jesosy hoe hosana hosana, to mankalaza midera, kanefa nivadika hoe homboy. Fa ninona no antony? E mbola mitoetra mandrakariva ilay fandavana an'i Jesosy. Kanefa dia izany ny lalam-pamonjena hitondran'Andriamanitra antsika ho ao amin'i Jesosy Kristy. Misy tantara hamaranako an'izao tenin'Andriamanitra izao. Nisy mpivady misionera iray, efa taonany maro ntsy, niaina tany tany lavitra ary nandao ny tany ny aviny, ka nikasa hiverina tany razana izy noho ny farany. Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahatokiana izy ireo ary niasa tamin'ny olona mahantra sady nahita ny olona maro nihitra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga tany tany razana ireo, rehefa nidina avy tao amin'ny fiaramanidina andehanany, dia nahita vahoaka marobe ny orakoraka sy nanofahofa sora-baventy milaza hoe tonga soa eto an-tany razana. Tamin'ny voalohany dia tena faly sy gagy ireo misionera nahita ireo olona maro toy izany, izay nandray sy noheveriny fa nandray azy. Saingy tsapan'izy ireo avy eo fa tsy ho azy akory ireo sora-baventy sy noentin'ny vahoaka ireo, fa ho anonokafa tao anatin'ilay fiaramanidina. Raha ny marina dia izao hoe tsy misy olona tonga nandray ireo misionera zay efa zoky olona akory. Tsy misy olona teo te hisotra azy ireo na hiaraba azy sy fandray tanana amin'ny akory. Dia nitodika tany amin'ny vadiny raha lehilahy ka nanao hoe tsy maninona izany, tadio fa na dia efa tafaverina tanindrazana asika, dia mbola tsy tena tonga ao an-trano akory. Hisy fandraisana tena mahafinaritra sy miavaka miandrantsika rehefa hiditra ao amin'ny fonenantsika mandrakizay any an-danitra isika. Marina ny zavatra no eritreretin'izy vady. Tahaka an'i Jesosy, ny tanjon'izy ireo dia ny ankasitraka an'Andriamanitra. Ka ny fehy ny riavana dia izao hoe tena nisy ny fisalasalana sy ny fandavana an'i Jesosy teo amin'ny retim-ponina tao Nazareto reto, nefa nisy ihany ny fankalazana na dia nefara tamin'ny fikasana hamono azy aza. Ka azo tsidika sy azo lazaina sahady eto ilay teny teo mpamonoan'i Jesosy hoe hosana hosana, izay nefara tamin'ny omboana. Ianao kosa manahoana? Isika kosa manahoana? Eny, anisan'izay misalasala manda an'i Jesosy ve, sa anisan'izay tena mandray azy? Hitondra fampianarana, hitondra famonjena, hitondra fitahiana ho amin'ny fiainantsika. Eny, mbola miasa sy mitory ny filazantsara mandrakariva hatramin'izao Jesosy, ka aoka hanaiky sy handray azy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay sy ahitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra izay fahazy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Raisony fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ataon'ny fanahy masina ho amin'ny rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity Kristy notorinay anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Andriambolona Henri, mpikarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny foibe fanabiazana ny marenina, ary mankasitraka mankatelona ny eo amin'ny lafin'ny teknika nampita ny feo any amintsika tsirairay avy dia Monsieur Odilon. Samy ho tain'Andriamanitra.

0: Mafalon raja na tatara eto amin'ny radio feo filazantsara manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fiovam-po mahagaga. Tantara nosoratan'i Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary no amin'ny ainany tantara:
1: ny aina Mikaela,
2: Minso,
3: Dilanina Landimalala,
4: Mendrika,
5: Rotsy,
6: Nana,
7: niaraka tamin'ny
8: Daniel Gabin,
9: Joda,
10: Dina Mampionina,
0: Nanjefeo, Minso.
9: Tantara no totosainy
11: Daniel Gabin.
0: Fiovam-po mahagaga.
1: Toiny. Mieno finaritra tompoko.
0: Andeho any amin'ny vofady any aloha izany mba hamangy an'i zareo ka sady indrana vola kely andoavana ny kolazin'izy mirahavavy. Aloha tsoko fity araka amiko any. Fity fity ô! Avy vetivety any endry e!
12: Fa misy inona rinegna? Tô manaisa koa nareo ka! Fa inona aloha natsonnegna anahy e?
0: Andao aloha ty tsika mba hiaraka ho any amin'ny tatiny vetivety a!
12: Neny a! Matahotra ah ka! Sao de azo teny marary indray tsika! Zay indray ne voarary fo eo!
0: Angataka amin'ny fanay masin'i Jesosy Kristy tsika mianaka alohan'ny andeha mba hiaraka amintsika ke ny fanay masina.
12: Andao ary andeha rehefa vonona eny e. Mino a, fa hiasa ho antsika ny fanay masin'i Jesosy eny a.
0: Andao ary.

0: vita very renina. Ela pena reo ka. Rai zao ngamba ny mitohy tena tsy hatsatsa nenina rango reo mitsika ka. Tena be kenkenina be loatra nareo.
1: Aleo aloha mba anao metimety paosy tsara e. Fa anao koa izany dodiny ery. Olona de mpandrindra eto an-tanàna ve no mivoaka an-trano dia tsy mba hizesy te? Sa ahoana hoe ianao ka?
0: Izay aloha de marina e. Andao amin'izay ary.
2: Fa ho aiza koa ary papa sy mamo izany? Tao mianjaika anjaika be. Sa dia hamonjy fanasana? Eny, fa mba ho meo volana aloha izaho sy nofo mba ho ataonay solombokatra sy rakitra any am-piangonana rehefa avy eo.
1: Tsisy madinika e, iny misy 5000 ariary dia ataovy ampy gote iny. Solombokatra sy rakitra ty e, ampy anareo mianadà iny.
2: Eny ary, saotra tompo. Nofy a, nofy eo. Ity e, 5000 no meny. Miaraka amin'ny gote antsika mianadà izany ty.
3: Tena mampalahelo e. Rehefa setra mangataka anaovana rendrarendra miaraka amin'ny namany any ivelany any dia mahazo aman'alina sy amanetsy mihitsy. Fa rehefa antsika mianadà kosa mba mangataka anaovana ny asan'Andriamanitra dia 5000 ve mba azo?
2: Tena mampalahelo. Eny, andao antsika andeha.
3: Ndao e, mety foana io.

0: İsa o.
1: Andrei, nindrev sfti, manchu de pecha pecha. Ela ela rosania.
2: Manaona kinareo a. Salamatsara fenareo ati.
1: Ie, salamatsara taol sefa. Nareo an manaon?
2: Salamataol kia. Fa unwa, eza nulindepe, ton jirer mantsnyatko.
1: Foyo min sopa pas momon lasako. Sas mikarer no ato e. Mikyo? A FIFA mis fahiny e?
3: Ay, wavy ay, va fetifety kely aloha.
1: De ahoana ki soky fity? Ino vaovao any ambanivohitra? Mandeha tsara ny fianarandri?
3: Oadray marina, nendray fo. Manahoananareo, salama tsara daholo ve?
2: Salama zay rehetra aho.
3: De ahoana ki fitya? Elaela ndri izany. Ifity aza ty to efa maty miselona be, jereo ny e. Kaina hoe zato vaovao nentinareo mianaky?
2: Zaho fa tonga manganareo zay e. Sady misy resaka kely saika ataoko amin'izy mivady. Saika indrana vola kely andoavana nikolazin'izy miravavy mantsy zako. Ifity mantsy analabaka amin'itiako.
3: Ay, tsara kosa zanyko. Mivavaka mafy de mianatra tsara e. Tonga de premier tour de vide e. Fa zao. Tsy hay zao papa sy mamona hoaingana na hoelany any satria voatoa koa zareo ny lasa.
2: Sandy ve? Fa mba inona vaovao aty izy mianata? Varinganareo tsy mianatra? Sa efa andrava?
1: Aleolo zaha ka ranom-boankazo kely anareo mianaka re. Fa anandresaka eto fotsiny ve?
3: Hita ho aky nofo. Sady sandrery ny indray vao taty aminay. De mba hijereo mofomamy ao anaty carte monseo koky izy ronovy a. De ahoana kifo ty a? Ny fianaranay mandeha tsara fa ny olana zao de ry zareo telo mianaka. Papa sy mamon de setra. Tena tsy mety mivavaka firy ry zareo fa variana amreto arembe reto. Tena variana amreto ny fosaina mampanana zareo e.
2: Ka arena sasarany kosa ne ireo e. Fa mampalahelo fotsiny de diso manompo arena loatra indray zareo raha izany. Ary setra mba aiza sa lasa nianatra?
3: Ny ansera rehefa tsy mianatra de any amin'ny amany any izy misotrosotro. Any izy de mitendry gitara sy mitaingy tamboho any rehetra eny.
1: Setra ve hita fa manao zay tiany any e? Ao ataovy reto fa vita vavaka io a masoto. Aza miafa hafa reto a. Reo aloha ny masakazona roso e. Zay mianatahako vao hikarakara manko.
2: Misaotra betsaka ary izy mianata. Ny any aminay any ambanivohitra any anie ka tsy mba misy aroso ohatran'izao atanareo izao e. Ny andro no somanga. Izay ihany mba any e.
1: Tsy maninona ke izany ry tia. Saorantsika Jesosy Kristy manome ny zavatra rehetra soa e. Ankasitrahana izay omeny e.
2: Tsy andaokorana izay reto fa angatantarana kely aloha de aleoloha mba hivavaka antsika efatra amin'ny anaka. Jesosy io misaotra anao izay fa nitantananao de mbola tody soma tsara atao amin'ity trano ity indray. De raha ndeha izay Jesosy de anao ny ary anay mianaka kely amin'ny lalana iny. De mangataka aminao koa izay Jesosy mba hifanizy telo mianaka izay minitsy mahalala anao. Amen. Izay fa manaraka indray reto miverina izay raha sitrapon'ny Tompo a. Fa ambalazao izy ny vady hoe tonga teto fity sy ny mamany hoe a. Mandra-peona de tahiny Jesosy Kristy daholy mitombo fahendrena araka izy a.
1: Andeha sahady ve? Eny ary e, andraso vetivety. Tiky misy baiboly andri de retiko misy akanjo a. Tsika sindrimako mitovitovy vatana ihany na de hoe sandrindri ary sa?
3: De ty ma misy vola kely e, ataonareo mianaka fatsy an-dalana. Vola kely manangonky tato reto de mampamangy any amin'ny sarany. Zay fa tahin'i Jesosy nareo de tongava soa daholo.
2: Misaotra betsaka anareo ry izy mianata. Misaotra betsaka reto a tahin'i Jesosy daholo de mandra-pionareo.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fiovam-po Mahagaga. Tantara nosoratan'i Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary no nanome aina ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
5: Mendrika,
6: Rotsy,
7: Nana,
8: niaraka tamin'ny
9: Daniel Gabin,
10: Joda,
11: Dina Mampionina,
5: Nanjafeo, Minso.
10: Tantara no totosainy
12: Daniel Gabin.
1: Fiovam-po Mahagaga.
0: Horenesinao rampitso ny tohiny.

sy avy antsony marina izy fa ny mpanohita mba hipevaka. Na inona inona fahalemenao dia izao ihany manatonoko

anao zay fatoran'ny satana amin'ny fahazarany ratsy isan-karazany. Mety ho zava-maty lembona, mety ho fitondran-tena malotony na faharatsiana tsy hitalany aza dino. Latsaka ho anao amin'ny raha an'Iesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatondo manatona vadianao izy.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra izany, fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM raika amin'ny 60.2 MHz.
2: Fatoy izao ny fitiavana.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andeha siamo ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 5:10.

0: ary Andriamanitra no niatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy manodidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy ny fahatelopolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy nefa nampiavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny ho masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany. Kolosianina toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Miara mivavaka isika rehetra, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay Andriamanitro noho ny halehibe ny fitiavanao izay hitondranao ny fiainanay, ary ampianaro izay atoko tanteraka izany fitondranao izany satria ny aso anay no kendrenao amin'ny hanomezanao ny teninao ho anay. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hiakina tanteraka aminao, fainao ilay Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'izao fiainan'izao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray avy manoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray amin'ity fotoana ity dia ny Mika toko fahadimy ka ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Mika toko fahadimy andininy fahafito sy fahavalo, toy izao ny filaza mivavaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay sisa amin'i Jakoba ao amin'i Jentilisa, ao amin'ny firenena maro, dia tahaka ny liona amin'ny biby any an'ala, sy tahaka ny liona tanora ao amin'ny andian'ny ondry aman'osy. Raha mamaky eo izy dia manitsakitsaka sy mamiravira ka tsy misy mahavonjy. Aoka haingana amin'ny raha filahinao ny tananao, ary aoka horingana ny fahavalonao rehetra. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay hitantsika sy atrentsika indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny filazanany amin'ny fanjakan'ny Mesia, fa miaraka manjaka amin'ny Mesia ireo sisa tavela. Izany no ilazany azy amin'ny alalan'izao teny izao. Ary izay sisa amin'i Jakoba ao amin'i Jentilisa, ao amin'ny firenena maro, dia tahaka ny liona, miara-manjaka amin'ny Mesia ireo sisa tavela. Inona ny tiana ambara amin'izany ry havana? Ny mpanaradia mahatoky an'Andriamanitra izay niandry ny fisehoan'ny Mesia no antsoina hoe ny sisa amin'i Jakoba. Ka tsy eritreritra ny fanjakan'i Israely intsony isika, fa eritreritra ny mino ankehitriny, dia ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, ianao izay mpanompo mahatoky manaradia an'Andriamanitra manaraka an'i Jesosy Kristy miandry ny fisehoany, ianao no atao hoe sisa amin'ny taranak'i Jakoba. Ireo sisa ireo ary ny Israely mahatoky sy ny tena mpino an'i Kristy marina ankehitriny, ireo no ilazana amin'ny alalan'izao sariteny izao. Izy ireny no fitaovana ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny fahasoavany, na ny fanameloany ny any amin'ny andro fitsarany izany dia amin'ny andro farany, ho an'i Kristy izay sady zanak'ondrin'Andriamanitra no liony ny firenen'i Joda. Anarana anankiroa no ilazany an'i Kristy eto, zanak'ondrin'Andriamanitra ary liona amin'ny firenen'i Joda. Sady milaza ny mahampamonjy an'i Jesosy izany, no maneho koa ny mahampandresin'ny fahavalo azy. Raha dia toko lehibe ho anao ny anananao an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, tsy ny amin'izao tany mandalo izao ihany, fa ny amin'ny mandrakizay koa, satria izy ilay maharitra mandrakizay. Tamin'ny voalohany dia noharan'ny Mika tamin'ny ando ao anatin'ny hafanana amin'ny lohataona sy ny ranonorana mirotsaka amin'ny ahitra maina ny sisa tavela. Izany ny sary any hoan'ny Mika azy tamin'ny voalohany, tahaka ny hitondrany norana aina sy ny fahasoavana no hitondrany aina koa ho an'ny sisa tavela, izay hitondrany fanavaozana ho an'izay mangetaheta an'Andriamanitra, ka hisintonany ny firenena ho an'i Jerosalema mba ho vonjaina. Izany no sary anehoana ny halehiben'ny fikarakaran'Andriamanitra ny matoky azy ry havana. Ka na dia ao anatin'ny tany karakaina aza dia manantena fanantenana, manantena fiainana ihany ny mino marina an'Andriamanitra. Manambara ny siny fahasarotana amin'ity tany eny antsika ity izany, mety mandia fahasarotana koa ny fiainanao, kanefa tadidio tsara fa ao anatin'izany indrindra no isehoan'Andriamanitra ho Andriamanitra mpamonjy ka hanafaka anao amin'izay rehetra mamatotra sy manerana anao amin'izao fiainana izao. Noho ny amin'ilay zanany malalany dia Jesosy Kristy enanolotra ny ainy fanavotana izao tontolo izao. Tsy ahavita izany amin'ny herin'ny tenany nefa ireo izay voalaza teo ireo, fa avy amin'ny herin'i Jehovah izay ilazana azy hoe avy amin'i Jehovah ny ando. Avy amin'i Jehovah ny ando izay mamelombelona ny fiainan'izy ireo, mamelombelona ny fanahiny amin'ity tany karakainy ity. Tsy ny olombelona akory
no mibaiko ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny maimaim-poana ry havana, satria tsy miandry ny zanak'olombelona izy fa atao ny vokatry ny fitiavany izany, atao ny vokatry ny indrafony izany. Izy ilay te hamonjy, te hanafaka, te hanome fiainana sy fiadanana ho an'ny olony. Izany no antony anaovan'izany asa lehibe sy sarobidy izany. Toy ny liona koa ny sisa tavela, io indray no anarana anankiray ilazana azy. Toy ny liona ny sisa tavela, ka ny liona eto dia ilazana biby izay mihoatra ny biby rehetra amin'ny heriny sy ny zava-bitany ary ny fahasiahany, ka tsy mihemitra eo anolohan'izany na iza na iza. Io no anehona ny herin'i Jehovah, herin'ilay Mesia mpamonjy sy mpanafaka, tsy mihemitra na dia anolohan'ny fahafatesana aza. Ary hitantsika izany fa ny aretan'i Jesosy na dia ny fahafatesana ratsy indrindra aza, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Izay mandany Mesia ary dia hifanehatra amin'izay sisa tavela, izay mahatahotra toy ny liona misambotra ny rembony, ka tsy misy mahavonjy ireny. Izany no mahatonga antsika hanolo tena mandrakariva ho an'ny Mesia anaradian'i Kristy, fa tsy ho sanatria lasa ho fahavalony indray, lasa ho mpanohitra azy indray, araka ny teny Jesosy hoe, izay tsy momba dia manohitra, izay tsy maniara-mamory ampo dia manahaka. Izany no antsonanao koa amin'ny alalan'izao teny izao mba hahatonga anao hiandany amin'ny Mesia, tanteraka anaraka ny sitrapony, ka hiantoraka tanteraka eo aminy mba hanananao fifaliana. Ho lasa firenena mahery izy eo anivon'ny firenena lehibe rehetra, toy ny liona eo afofoan'ny biby, dia ny biby dia ny anala izay fahavalo ny zava-manana ina rehetra izany. Mifanohitra tokoa amin'n'ilay firenena malemy novonjain'ny Mesia tamin'ny fahavalony. Amin'izany fotoana izany dia tsy misy firenena hahatohitra azy hanangana ny tanany. Jehovah ho mariky ny fandreseny. Ry mpiaino malala, Andriamanitra no hiady ary ny fahavalony rehetra no horingana. Izany no ambara ho aminao amin'ny alalan'izao teny izao, izany mifandresena ho anao ka hanananao toky lehibe amin'izay hanananao an'i Jesosy ho mpamonjy sy mpiatoka ny fiainanao. Ka dia nazaina aminao ary fa Andriamanitra ihany no hany afaka hamelombelona anao amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, ka hampiasa anao koa hitondra fahasoavana sy famonjena ho an'ny hafa. Mety mijaly ihany ianao amin'izao fotoana izao, fa any amparany kosa dia Kristy no hanapaka ny zavatra rehetra izay efa noforoniny. Toko lehibe ho anao izany ry havako, ka hevero ny hanananao fifaliana sy fiadanana amin'ny fanananao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia ho feno fifaliana koa ianao ka hita ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ilay tianao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanemasina. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andiny ny fahaenina.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: tantondrandra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrina azy. Genesis toko faharoa andimy ny fahadimy ambin'ny folo.
1: Radio feo filazantsara,
2: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
3: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
4: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny efatra ora.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
2: dia mpifaliana trandray no iarabanantsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'ny tian'io itia, indrindra isika rehetra mpanaraka ny fandarana top 10. Ankehitriny ary dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao izany fandarana izany a, manasanao ampitiavana hatrainao hatramin'ny farany. Isaorana namana Odilon izay teknisianina miaraka amintsika indray amin'ny tian'io itia, izy no mandray ny feo semampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Isaorana ihany koa madamo Saondra izay tompony andraikitra feno a ity fandarana top 10 ity, izy no manambatra ireo hira izay nangatahanareo ary izay be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro no tafakatra ato anatiny izany fandarana top 10 izany. Ietsa ivina trano moa ny fandarana top 10 fa ireo hira folo anisan'ny be mpangataka indrindra tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana no tafakatra ato anatiny izany fandarana izy izany. Ie, dia ankasitrahana antsika rehetra tokom-pihira ihany koa izay manatitra ny hirantsika ety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, dia avy eo ihany koa mangataka izany a amin'ny alalan'ny fandarana maraim-pifaliana, dia izany rehetra izany no mitambatra ato anatin'ity fandarana top 10 ity. Isaky ny alahady amin'ny 20:00 sasany ny fandarantsika, famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00, dia asiana ampitiavana isika andamina ny fandaram-potoana natsika afahantsika miaino izany fandarana top 10 izany. Izay no ela fandao ro jerevantsika indray hoe iza avy ireo hira folo be mpangataka indrindra tamin'ny nandritra ny herinandro iny izay nandrafitra ity fandarana ity. Eo amin'ny laharana 40 sady no ndao jerevantsika, dia ry zareo Katelema Anjalanitra Solazaina no miazona izany laharana 40 izany. Nidina kely ity antokom-pira ity satria tany amin'ny laharana 7 izy tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa. Ankehitriny izy eo amin'ny laharana 40 dia tsy maninona akory izany fa izay ilay fandarana, izay ilay lalao fifandanana masina amin'nyity lalao ity. Raika amin'ny 50 no isanareo nangataka azy itya, dia izany mahatonga azy miazona laharana 40 amin'ilay hira hoe miomana miambena amin'nyity anio ity. Atolotra ampitiavana, mianofinaritra tokoa.

Je, zay le irany azo nalalana fa folo miomana miambena ny katelemanja maralanitra solazaina izay natolotra antsika teo izay a fa andao jerefa antsika indray ary hoe iza indray no amin'ny laharana fahasivy dia ry zareo a fefima na ny feon'ny fihavanana manaritsoa amin'ilay hira hoe hevero ny fiatsoana anareo telo amby dimampolo a no isanareo nangataka azy a izany mahatonga azy miazona ny laharana fahasivy atao anatin'ny fandarana topdisy ndao ary atolotra avy hatrany a mianofinaritra tompoko.

Yenere mbola tona tany fandarana top 10 tany sika rehetra amin'ity anio ity de eo amin'ny larana fahavalo sady sika izao 5:50 no isanareo nangataka azy ity miazona larana fahavalo de ry zareo VLM Manazary amin'ilay hira hoe ity tena tsika ity raha jerena ny fandarana tamin'ny herinandro lasa de tsy nihetsika ity antokopira ity satria teo amin'ny larana fahavalo izy ary ankehitriny mbola miazona izay larana fahavalo izany de mankasitraka anareo hatrany amin'ny fifidianana sy fisafidianana ary ny fangatahana ny hiranareo ety amin'ny onjam-peo de ndao ary otolotra avy hatrany izany hira izany eo amin'ny larana fahavalo VLM Manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity mariana hatrany fa 5:50 no isanareo nangataka azy ity. Mino finaritra tompoko.

Raha izay ny teo amin'ny larana fahavalo a, dia andao jerena indray io izay indray ny teo amin'ny larana fahasivy fahafito azafady a, ny amin'ny ity fandaharantsika ity a, nidina kely ity antokom-pira ity raha tany amin'ny larana fahaenina izy tamin'ny herinany io a, dia ankehitriny izy eo amin'ny larana fahafito a, ry zareo KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ny lahira hoe Siloamo, 7:70 no isanareo nangataka azy ity ka izany mahatonga azy miazona ny larana fahafito, dia tsy ampiandranao elona fa andao ary atolotra avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany a, Siloama, iarahantsika amin'ny Getsemane fanantenana mora rano.

Zay no teo amin'ny laharana fahafito fa andao jerefantsika indray ary ny eo amin'ny laharana fahaenina ny amin'nyity fandarana top 10 ety a nidina kely ihany koa ry zareo antokom-pihira miazona zany laharana fahaenina izany satria tamin'ny herinanio izy dia teo amin'ny laharana fahadimy a dia ankehitriny izy midina eo amin'ny laharana fahaenina 580 no isanareo nangataka azy ity a ry zareo katelema firaisankina amin'ilay hira hoe misy tsy ahy atolotra ampitiavana.

Ny katelema firaisankina izay irahana rahantsika teo izay misy tsy hainy lohateny kira teo amin'ny larana fa enina tato anatin'ny fandarana top 10 fa eo amin'ny larana fa dimy sady no ndao jerevantsika indray ary niakatra dia niakatra ity antokopy iray ity satria raha tany amin'ny larana fa hasivy tany izy tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa ankehitriny izy miazona larana fa dimy a satria raika amin'ny sivy folo be izao no isanareo nangataka azy ity dia niazony eo amin'ny larana fahadimy ary zareo velema manarotsoa amin'ilay ira hoe mikaiky anisan'ny ira mahafinaritra be ihany koa ty ireti ary anisan'ny ira be mpangataka sy ankafizinareo indrindra dia miazona larana fahadimy izy amin'ny tian'io itya ry zareo velema manarotsoa amin'ilay ira hoe mikaiky ndao ary ho atolotra avy hatrany izany ira izany

Ya, mikaiky no loteny zahira na ratsika farany teo izay a teo amlarana fadimy any ratsika tamin'izareo velema manaritsoa de ankasitrahana trany ny fandaranao ny fanarahanao ny fandarana top 10 amin'ny tianio tia miraro ny sosiny tsara ho anao ihany koa eo ampanefana ireo aditsy andraikitra izay mbola atrehana amin'ny tianio tia miaraka amin'ny radio feo filazantsara sy ny fandarana top 10 asadinoana fa ny fandarantsika miverina rehefa talata hariva amin'ny efatr'ora dia mbola antenaina hatrany ianao anaraka izany fandarantsika izany fa ato anatin'ny fandarana top 10 tahaka ny mahazatra anao a dia misy hatrany a ny bonus izay atolotra izay mariana moa fa tsy anisan'ny fandarana top 10 fa ary mahabonus azy a dia atolotra ampitiavana izany a ino sy antenaina amin'ny fandarantsika manaraka fa hotafititra ato anatin'ny fandarana top 10 ary zareo a katelema antsany libanona be faritra amin'ilay ira hoe andro farany ry zareo no ataontsika bonus amin'ny tianio tia atolotra ampitiavana ary mino finaritra tompoko.

Ye, ni katelemansa lipanuna pifasta zaia irara iretsika farantio zaia andro farana loateny kira natolotra moizino bonus tamin'ity anio ity eo amin'ny laharana 4/6 ao ambola ato anatiny fandarana top 10 hatrany raha jerena ny fa tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia tsinetsika ihany koa ity antokopiray ity tamin'ny herin'ny anio izy teo amin'ny laharana 4 ary ankehitriny dia mbola miazona izany laharana fa efatra izany ry zareo roapolo amby zato no isanareo nangataka azy ity izany mahatonga azy miazona laharana fa efatra ary inona ihany koa fa anisan'ny hira be mpangataka ihany koa izy a tamin'ny herinandro lasa iny dia ry zareo ka telema afaky ry ambato tokana amin'ilay hira hoe tena fiainana izy no miazona laharana fa efatra ndao ary atolotra ampitiavana

Zay no teo amin'ny laharana fahefatra tato anatin'ny fandarana topitisy hatrany a dia izandray ary no miazona laharana fahatelo faharoa sy ny voalohany indray amin'ity fandarana topitisy ity a dia inona sy antenaina fa efa ilay ao an-tsainao satria ianao dia anisan'ny nangataka ihany koa ny hiranao a ary inona ihany koa fa nanao izay faraherinao ianao amin'ny fangatahany ny hira ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ato anatin'ny fandarana topitisy moa izany no hita ny vokatra izay eo amin'ny laharana fahatelo ary isika izao hoe dia raha jerena ihany koa ny tamin'ny herinandro lasa dia anisan'ny tsy nietsika ihany koa ity antokopy iray ity a satria teo amin'ny laharana fahatelo izy tamin'ny heriny anio ankehitriny dia mbola eo amin'izany laharana fahatelo izany izy noho ny fangatahnareo azy raiky amby telopolo amby zato raiky amby telopolo amby zato no isanareo nangataka azy ity ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira mahafinaritra be hoe mila anao Madagasikara ry zareo no miazona ny laharana fahatelo amin'ny ity fandarana topitisa ity atolotra mitiavana

Raha izay ary no teo amin'ny larana fahatelo a, izay niarahantsika tamin'ny mpira fifoazana fa nil firaisankina milanao Madagasikara izay irana rahantsika farany teo a, iza kosa indray ary no eo amin'ny larana faharoa amin'n'ity fandaharana top 10 ity. Dia raha hojerentsika ihany ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia anisan'ny tsinetsika ihany koa ity antokom-pira ity, satria teo amin'ny larana faharoa izy ary ankehitriny dia mbola miazona iza larana faharoa izany a noho ny fangatahanareo mpiaino azy 8:30 no isanareo nangataka azy ity. Tsy iza akory izany fa ry zareo KTLM Matafama na ny taratra ny fahazavana mazo arivo amin'ilay raha hoe afa-patorana. Ry zareo no niazona larana faharoa tamin'ity fandaharana top 10 ity. Atolotra ampitiavana, mino finaritra tompoko.

Genere, mbona tonatin'ny fandarana top 10 hatrany isika efa maramaraparana sadany fiarana amin'ny tiany hoitia ny katalema tafamana ny tatran'ny fazavana mazoarivo afapatorana izay no irana ratsika farany teo irany mafinatra be izy iny izay ny azo nalarana faharo dia raha panaraka ity fandarana top 10 itianao dia mety efa mafantatra efa ho atsainao hoe iza indray ary no miazona izany larana voalohany izany satria dia tsy metsika eo amin'io larana voalohany io tian'ny tokompi iray itia efa mambolana maro dia maro tokoa izay a anisan'izany ihany koa ny fandarana tamin'ny heriny anio a dia teo amin'ny larana voalohany izy ankehitriny dia mbola eo amin'ny larana voalohany hatrany izy a satria raika ambin'ny folo sy roanjato no isanareo nangataka azy ity raika ambin'ny folo sy roanjato a ka rary ny sihitsiny raha miazona ny larana voalohany hatrany a ry zareo vele mafanasina ambatotokana amin'ilay hira mafinaritra be hoe mifona ndao ary atolotra ampitiavana izany hira mafinaritra be izany minofinaritra tompoko.

0: dia isorana trany ianareo atokom-pihira rehetra, indrindra ianareo velema fanasina ambato tokana. Mankasitraka anareo hatrany amin'ny fiarahana miasa amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, satria ianareo no nibatany amboara indray tamin'ny ity fandarana itia, tamin'ny larana voalohany tato anatin'ny fandarana top 10. Mankasitraka ihany koa ny atokom-pihira rehetra izay tafiditra tato anatin'ity fandarana ity. Zay no masaka azona tolotra indray tato anatin'ny fandarana top 10. Fa isorana trany ny fanaranao ity fandarana ity. Isorana ihany koa namana Odilo izay teknisianina nandray ny feo sy nampitany izany tena tokantranontsika tsirairay avy itany. Isorana Zoky Sahondra izay tompona andraikitra feno ity fandarana ity. Ny mpanolotra moa tamin'nyitian'io ity dia ny namanao Haja Andriana Antenaina. Ireto ary ireo tokompira izay nandrafitra ny fandarantsika indray tamin'nyitian'io ity, izay hira efa natolotra antsika teo. Ny teo amin'ny larana voalohany izay hira farany rentsika teo dia ny VLM fanasina ambato tokana tamin'ilay hira hoe mifona. Ny KTLM tafamahana nitaratra ny fahazavana mazo arivo tamin'ilay hira hoe afapatorana no teo amin'ny larana faharoa. Ny teo amin'ny larana fahatelo kosa dia ry zareo mpira fifoazana fanilo firaisankina tamin'ilay hira hoe milanao Madagasikara. KTLM afakiry ambato tokana tena fiainana no teo amin'ny larana faefatra. Ny teo amin'ny larana fahadimy dia ry zareo VLM manaritso mikaiky. Ny teo amin'ny larana fahaenina kosa dia ry zareo KTLM firaisankina tamin'ilay hira hoe misy tsy ahy. Ny KTLM Getsema nefa nantenana mora rano sy loama no teo amin'ny larana fahafito. Ary ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ry zareo VLM manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Ny KTLM fefimana ny feno fihavanana manaritsoa no teo amin'ny larana fahasivy tamin'ilay hira hoe hevery no fiantsonanao. Ny KTLM Anjomara lanitra sy olazaina miomana miambena no teo amin'ny larana fahafolo. Ny bonus tsika izay natolotra tamin'ny tamin'ny dia dia ry zareo KTLM Antsany Libanona be faritra tamin'ilay hira hoe andro farany. Ankasitrahana ny fanaranao hatramin'ny farany ny fandarantsika, ny fandarana top 10 no mifarana atreto. Fa ny fanaranao ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara kosa dia mbola mitohy hatramin'ny 10 ora alina. Dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra, dia matolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany vonaitra. Manao velomanao ny tenako ho amin'ny anaran'i Jesosy, ary manome fotoanao indray ho amin'ny manaraka. Mandra-piona tompoko.
1: Top 10, top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10, top 10.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Departany Avaratra Mania, fidiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampielezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampielezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2022 avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folo ora maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindrazana.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
1: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: boxe 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: రైస్
1: రైస్ కావచ్చు.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Toy izao ny vakin'ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: ho amin'ny fahafahana ny nahafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioka fanandevozana intsony. Famporisihana ny Galatianina tsy hahaverin'ny fahafahany fa hazoto handrosa amin'ny fitondrantena tsara. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy ahasoanareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky foforana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makatolo lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenan'ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo niazakazaka tsara, iza no nisakana anareo tsy hanaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin'ilay miantso anareo? Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izao matoky anareo ao amin'ny tompo fa tsy isaina zavatra hafa akory ianareo, fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanamelohana. Nazovy nazovy izy. Fa izao ry rahalahy, raha mbola mitoro ny famorana ihany nahoana aho no mbola enjehina, dia afaka tokoa ny fahatafitohinana noho ny azo fijaliana. Engane ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifampanompoa amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandre mifandrao mifandringana. Fa hoy izao: mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihy ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejejejona, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahintioa. Fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba mifandriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy, aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampiaiky sy hifampialina. Amen.
3: Ny Baiboly
1: raisy
0: raisy
1: raisy kavakio.

Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo havana amin'izao fotoana izay anarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny tenin'Andriamanitra anarantsika androany moa dia izay voasoratra indrindra amin'ny bokin'i Jeremia toko fa7:folo ny andininy fa13 ka hatramin'ny fa14. Ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika. Mialohan'ny anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, ny teninao mahasambatra sy ny batisa masina no nanadiovanao anay tamin'ny abokan'ny fahotana, sady mbola amonjenao anay ankehitriny amin'ny zavatra rehetra. Dia mangataka aminao izahay, amporisio amin'ny fanahinao masina ny fonay mba tsy hanadinoanay izany fahasoavanao izany, fa mba hatahotra anao mandrakariva izahay sy atoky ny famindraponao ary saotra sy hideranao lalandava amin'ny fo mankasitraka. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka ny efa voalaza teo ry havana amin'izao herinandro fa14 manaraka ny trinite izao, dia ao amin'ny bokin'i Jeremia toko fa7:folo ny andininy fa13:folo ka hatramin'ny fa14 no tenin'Andriamanitra ianarantsika izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jehovah, fanantenan'ny Israelo, ho menatra izay rehetra mahafoy anao ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loharano velona. Jehovah, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'ity herinandro ity. Ka ny zava-dehibe ao anatin'izany dia ny fahafantaranao hoe aiza no lalana tianao aleha. Ity lalana ity ve sa lalana hafa no tianao hizorana? Izay no lohahevitra lehibe izay mpanjinintsika amin'izao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Foy ny lesona testamenta taloha anjarantsika androany, ary tonga dia milaza izay tiany ho lazaina izany tenin'Andriamanitra izany. Mbola nitoriteny tao Jerosalema indray Jeremia teto, mbola nanambara ny hitsaran'Andriamanitra ny Joda noho ny fanompoan-tsampy izay nataony. No azavainy ny fomba fiasan'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ka ao anatin'ny reto andinin'ny foy roa ireto dia misy ny atao hoe ny lalàna sy ny filazantsara. Navoaka ny momba ny nifanaken'Andriamanitra tamin'izy ireo dia ho an'ireo izay mino azy sy ho an'ireo izay tsy mino azy, ho an'ireo izay matoky an'Andriamanitra irery ihany sy ho an'ireo izay tsy matoky an'Andriamanitra fa matoky ny sampy. Mazava ho azy fa misy ny hoe naiza na aiza na hoeto sa ho iry dia misy lalana iray ity azo ale sa hanaraka lalana hafa ianao, araka ny lohahevitra izay dinihantsika eto hoe ity lalana ity ve no arahanao sa ilay hafa. Roa ihany ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny finoana sy ny tsy finoana. Ny finoana, ny finoana kristiana ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Io izany no finoana kristiana, dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity dia toa mihevitra ny olona fa misy safidy malalaka sady isan-karazany azo atao sy azony ale. Zany hoe mieritreritra zany ny olona fa hoe misy fomba maro azahoana an'izany famonjena na fomba maro ny fandraisana amin'Andriamanitra, fa tsy misy an'izay. Fa ny marina dia hoe na ny fifandraisanao aminy mino azy ianao na tsy mino azy ianao. Efa anjato ny karazam-pivavahana misy amin'izao fotoana izao, na eto Madagasikara na any ivelany, ary anjatony koa nisan'ny andriamanikafa. Izy ary no afaka milaza hoe ny ray amin'ireo ny marina, na misy mitambatra ve izy ireo, misy miaraka ve izy ireo ka miantso ny andriamaniny amin'ny anarana samihafa? Dia andriamanitra mitovy ihany ve ireo an'ny fivavahana hafa rehetra ireo sa tsy mitovy? Ny valiny dia hoe tsy misy afa-tsy andriamanitra tenany ny marina. Isika izany tsy mahafantatra na mitovy ny andriamanitra ireny fivavahana hafa samihafa ireny na tsy mitovy, fa ny fantatsika dia hoe tsy misy afa-tsy andriamanitra antsika, andriamanitra tenany marina. Eto amin'ny
tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia ny teny tamin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra sady milaza fa izay rehetra mahafoy an'Andriamanitra izay fanantenan' Israely dia ho menatra, izay rehetra miala sy mivadika aminy dia ho soratana amin'ny vovoka ny anarany, araka ny nolazain'i Jeremia moa izany. Ry havana, mandray nao ty Andriamanitra, mandray antsoratra Andriamanitra ry havana, izay miala aminy dia dia ho dientsika satria ho soratana amin'ny vovoka ny anarany, anaran'izay miala amin'Andriamanitra. Ary rehefa soratana ny vovoka dia vetivety dia tsy hita teo intsony, ary ireo miala amin'ireo dia ho dientsitana, ho dientsy fantatra. Izy ireny ihany mantsy no Andriamanitra irery ihany loloha rano rano velona. Rehefa tsy eo izy dia tsy misy fiainana sady tsy misy fanantenana. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany ry havana, dia tsy zava-dehibe ve izay iverin'ny olona? Misy any mieritreritra hoe zava-dehibe ihany koa anie mba hevitry ny olona sasany. Mety mieritreritra ny olona fa sarotra ny mahafantatra an'Andriamanitra. Ka rehefa sarotra ny mahafantatra an'Andriamanitra dia mamorikevitra eo izy sy mamoron-javatra eo amin'izay tiany atao sy hitondrana ny fiainany. Mety mieritreritra ny olona sasany fa ireo fivavahana hafa rehetra ireo dia avy amin'Andriamanitra tokana ihany, ary mihevitra izy fa ny fivavahana hafa rehetra dia mitovitovy fototra ka iray ihany. Tsy fantatsika izany, Andriamanitra ny mahalala an'izany, fa moa ve ireo fivavahana rehetra ireo dia avy amin'Andriamanitra tokana ihany? Sarotra ny mahalala izany. Fa ny fantatsika dia izao, nandritry ny tantara ny fiainan'ny zanak'olombelona izany, dia niasa tamin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpitory teny Andriamanitra mba halala azy izao tontolo izao sy teny amin'izao tontolo izao, izany mpaminany izany sy ny mpitory teny. Fa izy dia tsy manam-paharoa, Andriamanitsika izany dia tsy manam-paharoa, ary tsy misy Andriamanitra hafa tahaka azy, tsy misy tahaka azy na aiza eto ambonin'ny tany. Ny filazantsara no tena ahafantarana ny Andriamanitra, fa ny fivavahantsika dia tsy manam-paharoa. Io filazantsara io izany no ahafantarana hoe ity ny tenin'Andriamanitra, satria io a fivavahantsika ity, fivavahana kristianina, dia tsy manam-paharoa. Hitanao fa marobe ny fitsipika ataon'ireny karazan'Andriamanitra hafa ireny mba ho velona. Anao fivavahana hafa izany izay manan'Andriamanika hafa rehetra dia misy fitsipika be dia be any tsy maintsy hoarahanao raha te ho velona ianao. Izany atao hoe ny lalàna. Ny lalàna dia mora hita ary mora voasoratra amin'ireny fivavahana samy hafa ireny. Ny fivavahana rehetra dia samy manana ny fitsipiny, samy manana ny fitsipika izay arahany. Ka ny fitsipika izay ataon'izy ireny dia izay fitsipika metimety aminy, fitsipika mba hazahoana tombontsoa na hazahoana famonjena izay tadiavinao. Ary hoe ohatra izany anao maka famonjena any amin'ireny dia reto aby nataonao, reto aby nao rahanao. Izany aloha hoe fitsipika hazahoana tombontsoa, na ny momba izao, na ny momba izay azo ny fivavahana omena amin'olona izay manaraka azy. Hoe raha miditra taminay ianareo a dia tsy maintsy atao an'izao sy tsy maintsy atao an'izao. Izany aloha hoe fitsipika ataon'izy ireo manokana, fitsipika mba hazahoana fiadanan-tsaina, na fitsipika entina hazahoana fananana maro. Izany an'ireny Andriamanika hafa ireny, hoe raha te hanana an'izao ianao, raha te hahazo an'ity ianao a dia reto aby no arao mba hazahoanao azy. Ny fehin'ny ry havana dia izao, ny lalànan'ireo Andriamanika hafa ireo a, ny lalàna izay apetraka ireo Andriamanitra hafa ireo dia nampahafolony, ary tsy maintsy aloha hatramin'ny vary fitivety kely indrindra izany raha te ahazavatra anao araka ny lazainy. Kanefa ny Andriamanitsika dia ilay an'Andriamanitra misy dia tonga miaraka amin'ny filazantsara. Zay izany mahasamy hafa azy. Neny fivavahana hafa dia lalàna amin'ny be da be, fa ny antsika kosa dia ny filazantsara. Zay ny tenenina tery ambolohany hoe eo amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy ny atao hoe misy ny lalàna sy ny filazantsara. Ny filazantsara ary ry havana dia io dia avy amin'Andriamanitsika, ilay an'Andriamanitra misy no tonga miaraka amin'izany filazantsara izany. Tonga izy mitondra famelan-keloka, izany ny filazantsara lehibe. Manome famelan-keloka izy, manangana amin'ny maty, manome fiainana mandrakizay. Ary tonga izy mitondra ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fitiavan-dehibe ananany, sady vokatry ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny zanany lahy tokana malalany. Izany ry havana natao hoe filazantsara izay nentin'Andriamanitra ho antsika.
tsy misy andriamanitra hafa tonga ka nanao tahaka izany. Ny sasany mety tonga ihany, ny andriamanitra hafa izany tonga ihany fa tsy nahavita tahaka izany fa amin'ny ampahany kely amin'ireo ihany ny mety vitany na nataony. Misy fivavahana tsy mahalala akory ny fahotana ary tsy mba misy famelan-keloka ao aminy. Misy de ny fivavahana izany de miteny hoe aty aminay de efa tsy misy tsony ny didifolo, tsy misy tsony ny fahotana ary tsy mba mamela heloka izy. Misy tsy mahalala ny fitsanganany maty satria rehefa maty aminy de vita ny fiainan'ny olona anankiray. Misy zany fivavahana tsy misy fitsanganany maty any aminy satria averiny fa rehefa maty ny olona dia vita teo ny tantarany, tsary tsy misy tohiny. Misy fivavahana milaza fa amin'ny fitsanganany tena maty dia ianao ihany no ianao, zany hoe tsisy fiovana teo aminao rehefa mitsangana ianao fa dia ianao io ihany. Ary misy aza fivavahana milaza fa rehefa maty ianao dia lasa kely ihany dia miverina indray a mba hiakatra any amin'ny fahasambarana. Zany hoe raha mbola tsy letinety ny toetranao dia lazainy hoe averin'Andriamanitra ity an-tany ianao, ary rehefa vera ty an-tany ianao dia mitsaratsara indray. Dia rehefa mbola tsy tsara ny toetranao a dia maty indray ianao dia averina ity. Dia zany a ny fivavahana raha ny olona sasany. Fa rehefa mitsangana maty araka ny fivavahana kristiana ry havana dia lasa ao amin'ny fiainana mandrakizay ny olona. Fiainana mandrakizay lavitry ny fahotana, lavitry ny aretina, lavitry ny fahoriana, na lavitry ny fahafatesana indrindra indrindra ihany koa. Ary tsy mila miakatra amin'izay lalana makany amin'ny fahasambarana izany kristianina. Iahay izany fa omena anao izany, toloran'Andriamanitra anao izany fahasambarana izany satria no hamarinina ianao ary nomena ny tena fahamarinana. Ary efa antsika koa izany ankehitriny. Misy mantsy ry havana mieritreritra fa ary efa tonga ny fahafatesana vao iaina izany fiainatsambatra, iaina izany fiainam-pifaliana, iaina izany fiainam-piadanana. Fa efa omen'Andriamanitra antsika koa izany manomboka izao izany dia efa raisina sy ankasa sitrahan'ny kristianina. Izany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny asantsika na ny zavatra nataontsika na miankina amin'ny fitondrantenantsika fa azo avy amin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Izany izany ny fomba nanomezan'Andriamanitra ity fanomezana lehibe ity. Tena miankina feno sy tanteraka amin'i Kristy izany fa tsy miankina amintsika. Ary efa vitany ny anjarany, efa nataon'Andriamanitra ny anjarany ary efa nampanantena ny fitahiana ho antsika sy ho an'izay rehetra mandray azy eo amin'ny teniny izy sy matoky azy fa anao izay efa nampanantenaina izy raha mino izany ianao. Mino ny tenin'Andriamanitra sy ny fampanantenana nataony dia tanterahany aminao tokoa izany. Ity no fahasoavana sy famonjena, ity no karazam-pamonjena izay omen'Andriamanitra antsika dia tsy hitanazanaiza fa manokana nataon'Andriamanitsika izany famonjena izany. Ary izy ihany no Andriamanitra fa tsy misy hafa. Izy no manokana manoloana ireo Andriamanitra misy rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tokony tadidintsika tsara zany fa tsy misy mitovy amin'Andriamanitsika eto amin'izao tontolo izao fa manokana izy mitondra izany fahasoavana sy famonjena izany. Ya, rehefa niteny ny mpaminany hoe sitrano aho dia ho sitrana dia ity teny tia dia mampatsahy antsika ny lesin'ny filazantsara antsika tamin'ity herinandro ity dia ny nanasitranan'i Jesosy ireo boka folilahy. Nositranin'i Jesosy izy ireo ary sitrana tokoa dia tahaka izay nolazain'ny mpaminany eto ary tahaka izay nolazain'ny mpaminany tamin'izany rehefa tsy nivery nanao fisaorana ireo olona sivy tamin'ireo boka sitrana tamin'ireo anankifolo izany dia isan'ireo izay nolazaina fa nahafoy ny loharanon'ny rano velona ireo sivy tsy niverina ireo. Azo lazaina fa nahafoy ny loharanon'ny rano velona ireo sivy tsy niverina ireo. Iray tamin'izy ireo ihany no naheno an'i Jesosy ny teny hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Ny tenin'i Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray izay niverina no ahako ny tenin'ny mpaminany eto. Satria Jesosy dia tsy niteny fanasitranana ara-batana teo amin'ireo boka folilahy ihany fa fanasitranana izay lazain'ny mpaminany dia tsy ara-batana ihany fa ara-pamonjena indrindra ihany koa. Ary
Jesosy sy ny mpaminany eto dia samy laza zavatra mitovy ary tena mitovy ny teny ilazany azy. Araky ny lazain'ny mpaminany eto dia tanteraka izany. Satria rehefa mamonjy anao Andriamanitra dia tena voavonjy tokoa ianao. Rehefa miteny izany izy fa hamonjy anao dia fanterahany tokoa izany famonjena anao izany. Tsy misy ny hoe raha manao an'izao anao dia vonjeko. Ary tsy misy ny hoe nefa miaraka aminy. Fa tena Andriamanitra no manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy ny hoe andrakandrana amin'ny fepetra mikasika izany. Na hoe raha manao an'izao anao, raha misy an'izao misy fepetra zany vao mamonjy izy fa tonga dia mamonjy Andriamanitra. Rehefa mamonjy izy dia voavonjy tokoa ianao. Ny mpaminany no nanambara izany fa Jesosy kosa dia nampiseho izany. Ny mpaminany zany ny teny hoe sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia voavonjy. Fa Jesosy no mampiseho amin'izany amintsika. Jesosy no manatanteraka izany amintsika ka enintsika teo a ny nanasitranany an'ireo boka fololahy. Tadidio tsara eto ry havana ilay teny hoe ity lalana anankiray ity ve ny tianao safidianana sa ity lalana hafa ity. Ny lalan'ny finoana sy ny lalan'ny tsy finoana. Izany ihany ry havana no misy eto ambonin'ny tany. Na ianao manaraka ny finoana na ianao manaraka ny tsy finoana. Ity no lalan'ny famonjena sy lalan'ny fanasitranana. Misy ihany lalana mankany amin'ny famonjena sy ny fanasitranana. Na ho any amin'ny lalan'ny fahamenarana. Fahamenarana mandrakizay. Inona ny tianao? Tsy misy ny ampovoany ry havana. Hoe za sady tsy atsy no atsy fa eto ampovoany. Tsy misy zany. Ny tsy mino de tadidio fa hosoratana amin'ny vovoka ny anarany. Tadidio tsara zany. Ary ny hafarany dia ho menatra. Fa ho an'izay mino dia vonjena, sisitranina ary faly ao amin'Andriamanitra ny olona mino. Ny mino izy dia vonjena, sisitranina ary faly ao amin'Andriamanitra. Ny vokatr' izany famonjena izany dia araka ny voalaza hoe izy no fiderahantsika, izy no banjintsika ka deraina no ny fahasoavany lehibe. Ny afantarana ny olona zany fa nahazo famonjena izy, voavonjy izy, sitrana izy dia izy mahay midera an'Andriamanitra. Midera an'Andriamanitra no ny fahasoavany. Araka ny soratry ny mpaminany izay nivakitsika teo ny hoe Jehova, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo amin'ny Jeremia toko fahafito ambin'ny folo mitovy amin'izany. Ity teny ity nefa dia mitovy amin'ny hafatra izay nalefan'ny Jeremia ny hafatra nataon'ny Paoly apôstôly. Hoy Paoly apôstôly amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mifalia mandrakariva, mivava ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Rehefa miantso antsika hifaly mandrakariva Andriamanitra dia tsy nanisy tanjona manokana amin'ny faliana hoe amin'izao ihany no zavatra hifaliana na mahatonga fifaliana, fa zao miantso antsika izy mba hifaly noho ny fanasitranana azontsika sy ny famonjena nataon'Andriamanitra ho antsika izay narotsany ho antsika. Izany ry havana ny tokony hifalian'ny kristianina. Mifaly satria sitrana, faly satria nahazo famonjena ary betsaka izany famonjena izay nomen'Andriamanitra anao izany. Tadidio tsara koa ny hoe nolazain'ny mpaminany eto ny antony mahavery ireo olona izay ho very, na ny antony mahatonga ny olona ho menatra dia noho ny tsy finoany. Io zany no nambaran'ny mpaminany ireo olona very ireo ny dia ny tsy finoany no nahatonga an'izany. Satria izao nolazainy, satria efa nafoy an'i Jehovah loharano velona izy. Andriamanitra ry havana no loharanony rano velona izay mibiboka avy ao amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay mahazo izany amin'ny finoana. Fa ho an'ireo izay mivadika aminy kosa, na ireo efa nino ka niala tamin'Andriamanitra ka mandatsy ino azy, dia azo fahamenarana izany olo izany. Ireo n'ilay lazain'i Jesosy hoe izay any amin'ny fitomanina sy ny fitoanify araka ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fa valo amby roapolo. Ireo tsy mino ireo matetika dia mamaly zany fahamarinana izany hoe
andriamanitra ane dia tsy andefa anay any amin'ny elo zany no ny tsy finokona ny zavatra marina, satria samy hafa amin'ny olona ny hevitro. Io zany de mieritreritra hoe rehefa samy hafa ve ny hevitra, de iny hevitra ko hafa iny ve no anarian'andriamanitra? De mamaly andriamanitra hoe eny, mandefa anao any amin'ny elo andriamanitra. Ny tsy mino mantsy dia lasa mitodika any amin'ny fahatezerana noho ny tsy fahafantarana. Rehefa tsy mino zany ianao dia lasa mitodika any amin'ny fahatezeran'andriamanitra. Tsy fantatra izy ireo ny loza atrehany eo alohany hoe inona ny loza vokatra zany ny fahatezeran'andriamanitra zany. Tsy fantany ny natiora sy ny dikany hoe fanamelohana. Misy ny fanamelohana mandrakizay. Tsy fantany ny dikany fanomezan'andriamanitra amin'i Jesosy Kristy. Iverin'izy ireo fa zavatra azo ny atao izany, izay tsy mila an'izany ny fiainany, zany hoe tsy mila ny famonjen'i Jesosy, tsy mila ny fanomezan'andriamanitra, fa izany ny mahadiso azy. Ny tsy fanekendreo an'i Jesosy ny mahadiso azy. Ny tsy fanekendreo an'i Jesosy no atao hoe tsy finoana, ka izany no mahameloka azy fa tsy ny hevitra tsy mitovy. Moa ve ny fomba fijery tsy mitovy no entin'andriamanitra manohitra azy ireo na malameloka azy ireo? Zao ny tokony tadidintsika. Andriamanitra dia mamela eloka. Na dia tsy mitovy hevitra azy ianao dia azo ny avelany eloka raha mangataka an'izany ianao. Tsy ny azy ireo ihany fa nyan'ny olona rehetra, ny eloky ny olona rehetra dia navelan'andriamanitra. Ary novidian'andriamanitra lafo izany famelan-keloka izany. Andriamanitra akory tsy hoe mandroaka ny fahotana fotsiny, na tsy te hahafantatra izany fotsiny, na namafy izany fotsiny, na nailony fotsiny, na hoe ny saritsaromany tao fotsiny zany, fa tena manasazy ny fahotana izy, sady mamoaka ny fahatezerany sy ny fanamelohany ny ota. Rehefa ao amin'ny fahotana foana zany dia manasazy andriamanitra, mamoaka ny fahatezeran'andriamanitra fa zaingy zao ny zavatra niseho. Ireo rehetrareo no nazerany tamin'ny zanany lahy tokany fa tsy tamintsika izay mpanota. Na dia tezitra azy andriamanitra, sosotr'andriamanitra, dia ny zanany lahy tokana no iarany zany fahasosorana sy fahatezerany zany. Io zanany lahy tokana io araky ny teniny ao amin'ny Korintianina 5:15-20 de hoe izay tsy nahalala ota de efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao aminy koa isika. Fa ho an'izay rehetra nanda ny fanomezany sy mandany didim-pahotana izay nataony, izay nandroaka sy tsy nandray ny fahasoavany sy ny famindrampony, no atao hoe miala amin'ny lalan'ny loharano velona. Fa tsy noho ny fanehoan-kevitra na ny hevitra tsy mitovy no atao hoe miala amin'andriamanitra, fa ny fialana amin'ilay loharano velona dia Kristy. Io ilay nolazaina tamin'ilay vehivavy samaritana teo amin'ny fatsakana. Jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatrao ny fitiavan'andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny ny rano velona. Ary hoy koa i Jaona miteny amintsika amin'ny Jaona 7:17-23 hoe ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatona ka hisotro rano velona. Ary hoy koa i Jaona miteny amintsika amin'ny Jaona 7:17-23 hoe ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka

rehetra izay mino azy. Ary io ilay lavin'ireo olona tsy mino ireo ka ny fidiny ny fahamianarana sy ny alahelo izy ireo. Angamba tsy nalala ve izy ireo ka mahatonga antsika ilaza hoe ity lalany ity ve no safidinao sa ity lalana hafa ity no tianao raina? Ny fialana amin'ny finoanan'i Kristy no atao hoe fialana amin'ny rano velona sy fialana amin'ny famonjena. Tsy avy amin'ny asa izany fa avy amin'ny finoana. Ny tsy finoana ihany no marika ilay fahasamihafana. Tsy ny finoana no mahavonjy ryhavana fa ny finoana kosa no andraisana ilay fanomezan'Andriamanitra. Averina, tsy ny finoana no mahavonjy fa ny finoana kosa no andraisana ilay fanomezan'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny tompon'ny famonjena antsika, izy ny mamonjy antsika. Andriamanitra ny manasitrana, Andriamanitra ny manomeza tsara rehetra ho antsika, Andriamanitra no manatobaka ny fitahiany ho antsika. Ka raha mamelamosina azy ianao dia fahaverezana no hita. Ny tsy ny olona tsy mino dia ny manda ilay tokana mpamonjy ary fandavana ny famonjena rahateo koa izany. Ary tena mampalahelo ireo olona ireo. Isika ryhavana dia tsy afaka miresaka finoana amin'olona hafa hoe rehefa miresaka zany anao dia momba ny finoana foana ny resahanao fa asan'ny fanahymasina irery ihany zany. Fa afaka koa isika mampitandrina ny olona. Isika dia afaka mandeha amin'ny fomba mendrika mankeo amin'ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra antsika mba hampiseho an'i Kristy sady maneho ny fanekena azy. Isika koa nefa dia tahaka ny mpaminany afaka manao teny fampitandremana, kanefa amin'ny fomba feny fanetritena no anaovana an'izany, satria izany no fomba fiteny taloha araka ny lazana teto. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no hahafahantsika mandeha amin'izany koa. Noho izany no hahafahantsika mifaly isan'andro sy mideran'Andriamanitra no misaotra azy noho ny fahatsarany asehony amintsika. Tsy misy afaka miaro antsika amin'ny fanangolena ataon'ny ratsy sy an'ny fanangolena ataon'ny mpakafanahy afa-tsy ny fisaorana sy ny fidiarana an'Andriamanitra noho ny fahatsarana lehibe nasehony ary noho ny fahasoavany ho antsika. Nanoratra toy izany koa ny apôstôly Paoly ryhavana noho ny tsindrin'Andriamanitra tao aminy tao amin'ny bokyn'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo tamin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Io le zava-dehibe, handehanantsika eo amin'Andriamanitra. Ary mety tsy tena mitovy ny fandrenesantsika izany tenin'Andriamanitra zany, kanefa tsy miavaka akory raha tena mieritreritra izany isika. Ka intsika miteny hoe aiza ary lalana tianao aleha, le mankeo amin'ny finoanan'Andriamanitra sa le mankeo amin'ny tsy finoana azy? Le voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina ambin'ny folo.

Fiangonana Luterana Malagasy Senodampartany Avaratry Mania, Fidiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampielezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampielezana izay ho totasaina ny alahady 20 Septambra 2024 izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: manomboka amin'ny 10:00 ny fotoana ara-liturjia, misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranompitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:4, 5:4.

atolotry pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra iray, ô, mangataka aminao izahay mba homenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an'i Jesosy Kristy zanakao, ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao izahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao izahay ny mba handrenesanay tsara ny feony, ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy ho any amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, ary fafao tsy ho eo imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'ity Jaona toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay Jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity. Araka ny lazainy ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feony ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondrin'i Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana nahatonga azy ho ondrin'i Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga mahalala an'Andriamanitra, fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay mahalala an'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay mahalala an'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andininy fahafito amby efapolo hoe, izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan' izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidirana ao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana
fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny i Jaona dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity aza ianao. Tsy manara anao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibehibe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo: raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitonia ary fa mbola misy izay tsara indrindra ho man'Andriamanitra sy ampanantenana ho an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy, dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza na iza mametraka ny finoany ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay tsotra izay, nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, ahazoanao fiadanana sy ahatraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay, dia matorifa ny ampitso hanainy azy. Matoria ary voavela eloka dia omamy ny toromasonao, handry anao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

0: Atulci pastură mănurăbar.
1: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Fenfila Zanzar, 91.2.

da lahjo. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby 90 teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika rehetra indray a, indrindra isika lehilahy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitadiny rahalahiko aho. Araka ny mahazatra antsika moa dia ny namanao a Lovandria Mahay Mizakatra any a no hanolotra anao ny fandaharana, dia manolotra ny fiarabanao mbampira ritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Alohan'ny anamboatsika ny fiarahana dia andeha alohantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera makalaza manome voninahitra ny anaranao indray izay satria mbola afaka hanaraka ny fandaharana mitadiny rahalahiko indray amin'ity anio ity. Mametraka feno ny fiainam-pananana eo am-pelantananao zahay ary mangatapamelana aminao koa satria mpanoty isan'andro an'andro eo anatrehanao. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Ankehitriny dia mangataka aminao izay fanahy masina hiasa aminay mba hahafahanay manaraka izao fandaharana izao. Mangataka aminao izay ny amezanao fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina anay tsirairay avy ahafahanay manaraka izany fampianarana izay omenao anay izany. Dia mangataka anao koa zahay hiasa mahery amin'ny tokantrano lehilahy tsirairay avy amin'ny teny io ity, dia ny fiadananao any hotononona amin'izany tokantrano izany. Dia ny asa ratsy satana rehetra izay mamatipatotra ny tsirairay avy dia didina sy roana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana. Dia mangataka anao izay fanahy masina mba hiasa ao anatinay hanananay ilay fahatahorana ilay Tompoandriamanitray dia Jehovah Tomponay. Dia mitenena Tompo fa mihai no izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanonona nyvavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mpianatsaina, tahaka ny mahazatra antsika dia ndaosika aloha anaraka hira anankiray eo amin'ny firana FFPM malarana fa raika amby sivifolo amby zato, miteny sy fanahinao ry ray, hira larana fa raika amby sivifolo.

Isaorantsika ny namana teknisianina izay nanolotra antsika izay hira izay. Ny indray arintsika dia hijery loha hevitra anankiray izay andraisantsika lehilahy lesona amin'izany loha hevitra izany. Dia alohan'izay nefa dia tsara ny vakiana aloha ny tenin'Andriamanitra izay hifiterantsika ao anatin'izay loha hevitra izay. Ka ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fahaenina ny andininy voalohany sy faharoa ihany a no tenin'Andriamanitra hanovozantsika hevitra. Deuteronomia toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary izao no lalàna dia nididy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo hampianarina anareo mba harainareo any amin'ny tany izay aleanareo holovana, mba hatahoranao any Jehovah Andriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra ry rahalahy izay hoentintsika ny mpanana ny loha hevitra izay hananganantsika loha hevitra manao hoe ny fahatahorantsika lehilahy an'ny Jehovah Andriamanitra. Ny fahatahorantsika lehilahy an'ny Jehovah Andriamanitra. Satria moa tao amin'ny bokin'ny Deuteronomia no nanovozantsika izay loha hevitra izay a, dia araka an'izany a dia ao amin'ny testamenta taloha zany ny amin'izay a miresaka bebe kokoa ny amin'izay hoe fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra izay. Zany fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra zany a dia anisany atao hoe zavatra tsara sy mahasalama ara-panahy. Zany fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra zany a dia loharanon'ny fahendrena marina. Io le voasoratra ao amin'ny Obolana toko fahasivy andininy fahafolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatahorana an' Jehovah no loharano mpahendrena. Misy kajy efatra amin'ny akapobeany a ny momba an'izay hoe tahotra ny Jehovah Andriamanitra, ny momba an'izay hoe tahotra izay. Ny voalohany a dia hoe tahotra manandevona, tahotra avy amin'ny devoly. Izay zany a dia karazany anankiraika. Na ihany koa tahotra ny olona. Ny manaraka dia ny tahotra voajanahary, ny loza amin'ny tontolo hita maso. Izany hoe mety matahotra loza ianao a dia efa tafiditra anatin'izay tahotra izay. Ary ny tahotra masina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ka ny ity tahotra masina ao amin'izay tontolo ara-panahy izay a no fahatahorana an' Jehovah. Ka ny testamenta taloha dia mampiseho ny fahatahorana an' Jehovah ho safidy sady fanomezana avy amin'Andriamanitra izay azo avy amin'ny fanahiny. Ka ny fahatahorana an' Jehovah dia safidy izay isi ny fanapa-kevitry ny finiavantsika hamaly ny fanasana feno fahasoavana ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy. Ka rehefa matahotra ny Jehovah marina isika lehilahy a dia ho afaka amin'izay fanandevozana amin'ny tahotra tsy ara-dalàna sy izay tahotra avy amin'ny devoly izay. Inona moa no dikan'izay hoe fahatahorana an' Jehovah izay? Ny fahatahorana an' Jehovah dia mahasahana lafiny samihafa amin'ny fifandraisan'ny mpino amin'Andriamanitra. Izany hoe ny fifandraisantsika lehilahy izay mpino amin'Andriamanitra. Voalohany dia izao zava-dehibe amin'ny fahatahorana an' Jehovah ny fahalalana an'izay hoe fahamasinana izay, ny fahalalana ny fitsarany sy ny fahamarinany, ary etsy-andaniny ihany koa dia ny fitiavany sy ny famindrapony, ary ny fahalalana azy sy ny fahazahoana tsara izay hoe maha izy azy Jehovah Andriamanitra izay. K
ka ny fahatoranan'i Jehovah dia mifototra amin'ny fandresen-dahatra fa Andriamanitra dia masina ary ny toetrany maizy azy dia mitarika azy hitsara ny fahotantsika lehilahy. Izay fahatsarana izay dia mitarika antsika hitsara ny fahotantsika. Ny fahatoranan'i Jehovah Andriamanitra ihany koa dia mitaky ilay fahalalana masina izay fahatsika manaraka izay manana izay fahamasinan'Andriamanitra izay, ka mijery azy manjery an'Andriamanitra amin'ny tahotra masina sy amin'ny fiakofana ihany koa, ary manana an'Andriamanitra amin'ny maha Andriamanitra azy noho ny voninahiny lehibe. Ka raha jerentsika ny amin'ny hoe izay fahatoran'Andriamanitra izay dia anisan'ny zavatra lehibe zay raha ho an'ny mpanao salamo no miresaka azy. Ny mpanao salamo dia miresaka ny amin'ny hoe fisaitsainana an'Andriamanitra ho mpahary, ary manambara mazava hoe aoka atahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao ozy izy, fa izy no miteny dia ary izao tontolo izao, izy no mandidy dia mitoetra mafy izany. Ka ny tena fahatoranan'i Jehovah dia mitarika antsika lehilahy hametraka ny finoantsika sy ny fahatokintsika ao amin'ny irery ihany, mba hahatonga antsika lehilahy ho voavonjy. Ohatra, rehefa avy nitany ny ranomasina mena zao ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany tamin'ny voaka tany Egipta, izay nandevozin'ny Egipta izy tamin'izany fotoana izany, dia rehefa nitany ranomasina mena tamin'ny alalan'ny fandehanany tamin'ny tany maina tao anatin'izay ranomasina mena izay sy nahitany fandrianana lehibe ireo tafiky ny egiptianina ireo, dia natahotra an'i Jehovah Andriamanitra reto zanak'Israely reto, natahotra an'i Jehovah Andriamanitra izy. Ary tahaka izany koa ny mpanao salamo ihany koa dia miantso ny olona rehetra mba atahotra an'i Jehovah mba sy hatoky an'i Jehovah amin'ny heriny sy ny ampingany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa izay fahatoranan'i Jehovah izay dia miteraka fahatokiana feno fanantenana sy fiakinana amin'ny Jehovah Andriamanitra ny fahatahorana an'i Jehovah. Ka tsy mahagaga izany raha voavonjy ny olona izay matahotra an'i Jehovah ary mandray ny fitiavany feno famelan-keloka sy famindrapo. Ary farany amin'izay resaka izay dia hoe ao anatin'ny fahatoranan' Jehovah ny fanekena fa misy vokatra ratsy ny fahotana, ka amin'ny fotoana mety sy amin'ny mandrakizay Andriamanitra dia manana fahefana hanafay izay tsy mahakatoa ny lalàny marina. Izany hoe rehefa manana izay fahatorana an'Andriamanitra izay izany tsika mahatonga an'izay fahatorana an'i Jehovah izay izany tsika, dia misy vokatra ratsy mahafantatra sy mahatsapa ny vokatra ratsy ateraka an'izay fahotana izay, ka mahafantatra ihany koa fa Andriamanitra dia manafay antsika amin'izay fahotantsika izay. Ka rehefa nanota isika zanak'olombelona, raha mijerintsika ny tantaran'izany tantaran'ny Adama sy Eva, rehefa nanota tao amin'ny sahy Edena i Adama sy Eva, dia natahotra ka nanandrana ny afina tamin'izany hoe fanatrehana an'Andriamanitra izany. Hitantsika fa rehefa nihinana ny voankazo izy dia natahotra an'Andriamanitra satria nandika ny didin'Andriamanitra, dia niafina izy. Dia izay fahatorana an'Andriamanitra izay dia nahatonga izay fahatsapany fa nandika ny didin'Andriamanitra izay izy dia nahatonga azy natahotra an'i Jehovah Andriamanitra. Dia raha mijery koa tsika ny amin'ny tantaran'ny Mosesy, Mosesy io ihany koa dia nahatsapan'izay lafin'ny fahatorana an'Andriamanitra izay rehefa nivavaka 70 alina ho an'ny zanak'Israely izay feno fahotana, ka natahotra ny fahavonirana sy ny fahatezerana izany
faty izy ranandriamanitra izany Mosesy izany izay tena zavatra natahorany dia ny fandrikanan'ny Jehovah andriamanitra andreto zanak'Israely ireto. Tahaka izany koa raha mba iresaka ndretsy eo amin'ny testamenta vaovao a dia ny amin'ny famaliana sy ny fitsarana ho avy izay ambaran'izany testamenta vaovao izany dia ny nanondratana ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahatelo faraky amin'ny telopolo a izay manambara hoe zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanàn'andriamanitra velona. Dia izany rehetrarehetra izany a dia mampiariary fa anisan'ny zavatra tsara ny fahatahorana an' Jehovah andriamanitra. Tao alohantsika ary anaraka hira anankiraindray a ao amin'ny namana teknisianinao a dia ny hirandrareo korala UMM Santa Stefana Anatiazo izay nampitondrana ny lohateny hoe matapo.

raha izay sahiary ny amin'ny izay filazana tsotra ny amin'ny hoe fahatahorana Jehovah Andriamanitra izay, dia andao indray jerentsika hoe inona moa izany a no antony tokony hatahorantsika lehilahy an'io Jehovah Andriamanitra io. Amin'ny fitadidinan'ny dikan'ny fahatahorana Jehovah Andriamanitra dia ireto anto manaraka ireto no tokony tsy maintsy hatahorantsika lehilahy an'io Jehovah Andriamanitra io. Voalohany dia izao, tokony hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra isika noho ny fahefany amin'ny mahampahary ny zavatra rehetra sy ny pahary atsika amin'ny mahampahary azy amin'ny mahampahary an'Andriamanitra atsika lehilahy. No arian'Andriamanitra isika dia tokony hatahotra an'izay Andriamanitra pahary atsika izay zany a isika. Ka ny fahitana fa ny fahefan'Andriamanitra mahatahotra sy ny fahefany mitohy miantra amin'ny zavaboary sy amin'ny taranak'olombelona dia ampy hahatonga ny taranaka antsika lehilahy hatahotra an'izany Jehovah Andriamanitra izany. Faharoa dia izao, ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fisarahana ary ny fanoherany hatranon'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana dia mahatonga antsika lehilahy ihany koa hatahotra an'ny Jehovah Andriamanitra. Fahatelo dia izao, ny fisaran'Andriamanitra izao tontolo izao amin'ny andro farany dia mahatonga antsika lehilahy ihany koa hatahotra azy, izay mitsara ny tsy fahamarinana sy ny heloka izay vitantsika lehilahy. Ka fahamarinana lehibe sy marina amin'ny soratra masina ny aminy hoe amin'ny andro fitsarana farany ny olona tsirairay avy na isika lehilahy na ireo vehivavy dia hanao tatitra ny amin'ny nataony sy ny fitantarany ny fiainany. Fahaefatra dia izao, nampanantena ihany koa ny tasy hanome voninahitra izay rehetra hatahotra azy a Jehovah Andriamanitra. Zany hoe rehefa matahotra an'i Jehovah Andriamanitra sika dia nanome nampanantenantsika izany Jehovah Andriamanitra izany fa hitahy sy hanome voninahitra an'izany lela matahotra an'Andriamanitra izany a Jehovah Andriamanitra. Ka ny valin'izay fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay a dia harena sy voninahitra ary fiainana. Ary ao anatin'ny fitahiana izay nampanantenana hafany amin'ny fiarovana amin'ny fahafatesana, ny fanomezana izay ilayntsika isan'andro an'andro ary ny fahaelavelona, dia izany rehetrehetra izany a dia antony a tsy maintsy atahorantsika an'io Jehovah Andriamanitra io. Ka izay matahotra an'i Jehovah dia mahafantatra fa tsara lavitra ny fiainan'ny lehilahy izay matahotra an'Andriamanitra na inona na inona mitranga ao amin'ny tontolo manodidina. Inona avy ary ireo toetra izay hoe amin'ny fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay a, ary inona ny vokatra an'izay fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay eo amin'ny fiainantsika lehilahy? Voalohany dia izao, ny fahatahorana an'i Jehovah dia mahatonga antsika lehilahy hakatoa ny tenin'Andriamanitra, hakatoan'Andriamanitra na dia amin'ny fotoana sarotra indra aza, tahaka ny fahatsapahana an'ny Abrahama rehefa nasain'Andriamanitra hanolotra ny zanany lahatokana ho fanatitra ho vonoina teo amin'ny alitara izy. Mafy izany a hoe apetrao amintsika lehilahy hoe ianao a zanaka anao lahatokana dia atao sorona ho an'Andriamanitra, dia omena ho an'Andriamanitra. Dia nekeny Abrahama izany noho izay hoe fahatahorany an'Andriamanitra izany. Dia izany a izay toetra amin'ny i Abrahama izay a dia manambara fa nanana an'izay fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay izy. Araka ny mpanao salamo a, ny fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra dia midika ho fankasitrahana sy fitandremana ny didiny. Izay izany ny ambaran'ny bokin'ny salamo. Ary ao amin'izay ao amin'ny bokin'ny ampitory teny koa dia ny tena dikany hoe fiainana dia voafantina ao amin'ny teny fo izay mandidy apetraka an'Andriamanitra hoe Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo. Ka ireo teny izay mandidy ireo a dia mitondra fahafenoana sy anto ny ainana izay mifanohitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany ao amin'ny araka

Kansai, ambaran ni fturten, we zavaponan zo, zavaponan zo, zavaponan zawa, derenia, dia mitondra, izai fafenuna si, antinena, izai mfanutra, amzai zavapona tsimistikania, omni ambaran ni bukum fturteni, izai. Faru de zo, ni fatorana zova de, matunga tsika yankua, matunga tsika lela, andan fotana si yudna mi, faratin. I musis mureva. Intenta nulla de zona barame fatunga uzen de mantramba izato etanareo aramba uwanatrieni tavanareo ni fata uranazmba si hantanareo extustuk faropulu nendini faropul ka naiza naiza fali menam zai amni fena paratina dia manuta zani ulaizan sati simisia ilai fata urana anandriamanitra ao aminy. Fahatelo a dia izao, ny fahatarana Jehovah dia miseho amin'ny tahotra lehibeny amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra sy ny fahatezerany. Ka ny zavatra lehibe asoana dia ny tokony hampianarantsika lehilahy ny zanantsika mba hanana an'izay fahatoran'Andriamanitra izay amin'ny fanazarana azy hakahala ny fahotana sy hitia ny didin'Andriamanitra marina. Ny baiboly moa dia manambara mandrakariva fa ny fahatoranan'i Jehovah no fiandohampahendrena araka ny fanambarako tery aloha tery ao amin'ny obolan'ny toko fahasivy andininy fahafolo satria tanjona fototra amin'izay fitezantsika lehilahy ny zanantsika izay a ny ahatonga an'ireo zanantsika reo a iaina amin'ny fampianarana fototra izay momba an'Andriamanitra ny amin'ny fahendrena ary fampianarana fototra ihany koa ny amin'ny fampianarana azy ny fahatorana zany Jehovah Andriamanitra zany ka izany ny zavatra roa zany dia dingana voalohany izay anisany hoe hoentsika hitezana ireo zanantsika ireo. Manaraka dia izao, ny fahatorana Jehovah dia mitondra zavatra ilaina amin'ny vokan'Andriamanitra mba hiakohoka sy hanaja azy ary hanompo azy amin'ny maha izy azy ary raha tena matahotra an'Andriamanitra isika lehilahy ka manome voninahitra azy a dia omen'Andriamanitra izay fitahiana sy fahasoavana isika. Manaraka dia izao a ny fahatoranan'i Jehovah ihany koa dia mitondra fahanamasinana amin'ny vahoakan'Andriamanitra tahaka ny fisin'ny fahanamasinana ny fahanamasinana vokatry ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia misy ny fanamasinana vokatra an'izay tahotra an'Jehovah'Andriamanitra izay ka mahatonga antsika hifesy hiaro ny lelantsika mba hahatonga antsika hitandrany amin'izay lazaintsika sy hamaroan'ny tenintsika. Miarantsika amin'ny fandotoan'ny feon'ny fieritreretantsika lehilahy sy ny faharavan'ny fisaitsainana ara-moraly a izany fahataorana an' Jehovah izany madio sy manadio a ny tahotra an'ny Jehovah'Andriamanitra masina ary mamonjy antsika ihany koa. Ny manaraka izay dia izao, ny fahatahorana an'i Jehovah'Andriamanitra dia mahatonga antsika lehilahy hanompo amin'ny saina tsy mivoavaka mahatonga antsika hiditra ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ary farany dia izao, ny fahatahorana an'i Jehovah dia arahin'ny fahatokiana sy fahazahoanaina ara-panahy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia mampifandray mivantana an'izay fahatoranan'i Jehovah'Andriamanitra izay amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina araka ny ambaran'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy andininy faharaika amin'ny telopolo. Amin'ny andaniny indray a izay rehetra velona amin'ny tsy fahatoranan'i Jehovah dia tsy manana ny teny fikasanany amin'ny fanatrehany fahitana fitia avy amin'ny avy amin'ny Jehovah'Andriamanitra sy ny fiarovan' izany Jehovah'Andriamanitra izany. Ary amin'ny ankilany ihany koa ireo izay matahotra an'i Jehovah sy matoky an'izany Jehovah'Andriamanitra izany ihany fo dia mahatsapa fandriam-pahalemana ara-panahy amin'ny antoka sy ny fahatokiana an'izany Jehovah'Andriamanitra izany ka anafaka izany Jehovah'Andriamanitra izany no anafaka antsika lehilahy amin'ny fahafatesana ka ny lehilahy izay matahotra an'i Jehovah dia tsy matahotra na inona na inona.
milela zay tsy matahotra an'i Jehovah nefa dia mora matahotra izao rehetra izao. Ka amarana antsika azy raha vao miresaka an'izay fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izay tsika, dia anisany zavatra tokony tsy maintsy ho ampianarintsika lehilahy amin'ny ankohonantsika izany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izany, satria izany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izany no fiandoham-pahendrena. Ary izay dia efa mamolavola ny zanantsika indray iaina amin'izany fahendrena izany. Dia izay indray aloha no azontsika resahana tamin'ny tianio tia amin'ny herinaino tahaka izao isika, dia iresaka lohahevitra indray fa dia hofaranantsika amin'ny alalan'ny vavaka aloha ny anio. Ry Tompoandriamanitra, eo misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay, satria lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay ka mbola afaka nanaraka ny fandaharana mitadin-drahalahiko ao indray izahay tamin'ity anio ity. Dia mamelany eloka Ry Tompoandriamanitra raha ny zava-natsaraka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao, indrindra tamin'ny fanatanterahana ny fandaharana tamin'ity anio ity. Dia apetraka fianam-pelatananao ny fiainam-panahin'ny lehilahy rehetra mba hanana fofo ny fahatahorana anao, ary ampianatra mandrakariva izany fahatahorana anao izany amin'ny taranaka faramandimby, ka mba ho lehilahy mendrika, lehilahy hendry, matoky ary matahotra anao amin'ny zavatra rehetra izay atao, na eo amin'ny fiahina ny ankohonana ary indrindra eo amin'ny asa fivelomana. Dia mitenena aminay isan'andro ianao Ry Tompoandriamanitray fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no navavaka. Misaotra raha io, amen. Dia izay indray ry lehilahy namana no fandarantsika tamin'ny teny io ity raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herinanio tahaka izao indray. Dia mametraka veloma mandrapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony